0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: ZZ3BVFM お聞きの放

0: 情報発信学びナビ、この番組はマイパス市の提供でお送りします。皆さんこんにちは、磯日彩香です。この時間は情報発信学びナビをお届けしていきます。市内の公民館活動や障害学習に関する情報を紹介する番組です。今週私と一緒に番組を進めていただくのは前橋市障害学習課の太田さんです。太田さん、新年度もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、今週は市内で活動している実習学習グループをご紹介いただけるということですね。
1: はい、今週は海外や公民館で活動しているグループ、海外やフランス語クラブをご紹介いたします。会を代表いたしまして、田口さん、サシャさん、エバラさんにお越しいただきました。
0: それでは田口さん、サシタさん、エバラさん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 早速ですが気になりますね、この海外やフランス語クラブとはどのような活動をしているグループなのか、ではサシタさん教えてください。
2: はい、私たち海外やフランス語クラブは平成16年全8回の公民館講座がきっかけでした。旅行や食事など場面ごとのフランス語の話し方を学び、講座終了後に継続して学びたいという約15人のメンバーで自主学習グループを立ち上げました。実は私は
1: フランス語が学べるのが魅力でもあります。豊富な知識を持つ先生から世界情勢や時事、ことわざ、慣用表現などを通してフランスの歴史や文化を学ぶこともあります。先生との会話は横道にそれることも多いのですが、それがとても面白いのです。テキストやプリントで学ぶ際も会話に重点を置いています。
0: そうなんですね、世界情勢やまたことわざ、フランスの歴史や文化を学べる、そんな機会にもなりますもんね。さらにグループで活動する中で印象的なエピソードや紹介したいことがありましたら、ぜひ教えていただきたいです。では荏原さん教えてください。
3: はい、1月6日は光源節エピファニー、これはキリスト教の行事で、みんなでガレットデロワというアーモンドパイのお菓子を作ってもらい食べたことがあります。パイを作る際に陶器のお人形フェイブを忍ばせて切り分けて食べます。このフェイブという人形が入っていた人が当たりで一年健康で幸せでいられると言われています。その人はその日一日だけ王様になり王冠をかぶります。パイは月桂樹や太陽があしらわれ、それぞれ意味があります。様々なフェイブがあり、それぞれが可愛いです。フランスの文化を知って実際に体験できた、とても興味深かった思い出です。
0: すごく興味深く、私も初めて聞くことばかりなんですけども、パイを作ってその中に陶器のお人形フェイブというものが入ってるんですね。それが入っていた人が当たりで1年間健康で幸せでいられる、はあ、こういったこともね、なかなか知れないことですから、素敵な貴重な文化体験ができたのですね。また今後はどのように活動されたいのかお聞かせください。佐下さん。
2: はい、文化の違いを学ぶことはとても楽しいです。海外やフランス語クラブは先生ご自身にとっても日本で母国語であるフランス語が話せる数少ない場なので、そこも私たちの活動が長続きしている点かもしれません。今後もフランス語の会話とフランスの文化を中心に楽しく学んでいきたいですね。
0: そうですね、ますます楽しそうな活動になりそうですね。それでは最後にグループの PR を田口さんお願いいたします。

0: い、私たちは年齢に関係なく和気あいあいとしたアットホームな雰囲気の中で先生を中心に楽しく学んでいます。政治、歴史、料理、英語など会話の中で得るものがあり、気づきや知識を持ち帰れています。参加していると前向きな気持ちになり元気になれます。日本のことも世界のことも楽しく学べます。ぜひ一度見学にお越しください。
1: ありがとうございました。今後もグループの皆さんで元気に活動していただけたらなと思います。海外やフランス語クラブへのお問い合わせは海外や公民館お電話番号です。 027-261-0111 027-261-0111 までお願いいたします。田口さん、指田さん、江原さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さあ続いては前橋市で活動されている障害学習奨励員の皆さんについてのご紹介です。では太田さん、お願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: まず前橋市障害学習奨励員さんとはどのような方々でしょうか。
3: はい、障害学習奨励員とは前橋市内の各自治会の中で地域の社会教育活動の援助や各地区のグループ、サークル活動の支援等を行う方々です。町の公民館などを会場にして学習機会を設けたり、障害学習に関する情報提供や相談なども行ったりします。町の人々の学習活動の支援者ということで、まさに町の学びのボランティアです。
1: 町の障害学習活動を支援している方々ということなんですね。前橋市内には奨励員さんは何名いらっしゃいますか。は
3: い、奨励員は各自治会から1人選ばれ、市長から委嘱をされます。そのため市内では284名の方が活動されています。
1: 284名の方々、たくさんの奨励員さんがいらっしゃるんですね。具体的な活動内容にはどのようなことがありますか。
3: 奨励員の活動内容は幅広く、自治会によっても様々です。自治会や公民館と連携協力しながら活動を行います。例えば地域を PR するような広報誌を作成したり、講師を招き防犯講座などを開催している地区もあります。また令和7年度は8月30日に関係団体と共同し、前橋プラザ元気に21、今の三宅元気21の3階で障害学習フェスティバルを開催いたしました。ホールでは市民による舞台発表、ホワイエでは各種コーナーが開設され、充実した内容で行うことができました。
1: 本当に活動内容が幅広いということが分かります。奨励員さんと一緒に私たちにもできることはありますか。
3: はい、それぞれの地域の実情に合わせた活動や課題の解決は住民の方の協力や自治会との連携なしには進められません。奨励員さんだけが社会教育活動の推進を行うのではなく、住民の方々と一緒に行っていくことがとても大切です。疑問やアイデアを地域の方々みんなで共有し、地域全体として魅力あるまちづくりに取り組みたいですね。
1: 奨励員さんと協力しながら今後も住みよいまちづくりを行っていきたいですね。太田さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: さてそろそろお時間となりますが、次回はどういった内容でしょうか。
3: 次回は吾妻公民館で活動するグループをご紹介いたします。
1: 市民の公民館で開催される講座情報や障害学習に関するイベントなど旬な情報を知らせする情報発信学びナビ、今週は障害学習家の太田さん、そして海外やフランス語クラブの田口さん、指田さん、江原さんとお伝えしました。皆さんどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 情報発信学びナビ、この番組は前橋市の提供でお送りしました。

0: ルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 新製品が安いケーズ電機が10時をお知らせします。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告、指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために、警報の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される特別警報を新たに設けました。特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など気象に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は警報、注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また緊急速報メールにより携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表された時は、経験したことのないような大雨や暴風など異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど適切な行動を取ることは重要です。仮にこの数十年間災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には直ちに従ってください。避難しようとした時に大雨や暴風のために屋外を移動することがかえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。

0: 今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 週末はワクワク探しにホンダカーズ群馬に行こう。あなたのベストカーライフサポーターを目指して、
2: 私たちがお迎えいたします。
1: ホンダカーズ群馬が情報をお知らせします。

クリップ。この番組は立正佼成会の協賛でお送りします。皆さんこんにちは。5月14日木曜日、時刻は12時を回りました。始まりましたクリップ。この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日の担当は磯日彩香です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。この番組クリップは前橋市の情報、観光情報、前橋の街中のちょっとした出来事など、皆さんの身近な情報を中心にお届けしていきます。この番組から発信した情報が少しでも皆さんの胸にクリップしてもらえたら嬉しいです。本日も1時までどうぞお付き合いください。さあ改めまして、皆さんこんにちは。最近ツバメをね、見かける機会がちょっと増えてきたんですけれども、皆様いかがですかね。駅の軒下とかお店の入り口とかでね、こう忙しそうに飛び回ってる姿をね、見た方もいるのではないでしょうか。ツバメは春から夏にかけて日本で過ごす夏鳥と呼ばれる渡り鳥ですね。冬は東南アジアなど暖かい地域で過ごして、で春過ぎになるとこう海を渡って日本へやってきます。ここからはヒナのね、子育てシーズンだったりとか、そういったね、可愛らしい姿も見られる時期になりますね。そしてホタルの時期も間もなく来ますかね。5月下旬から6月下旬くらいまでね、ホタルが、見られると言われておりますけれども、今日はそんなホタルの博士、ホタルに詳しい池田のり子さんという方をゲストにお迎えしております。池田さんは特定非営利活動法人エコボランティアの理事長さんです。毎年こちらのクリップには出演していただいているのでね、お気づきの方もいらっしゃるのではないでしょうか。今年のホタルの予想などいろいろ伺っていきたいなと思います。そして3日連続でですね、なんとゲストさんもう一組いらっしゃいます。2組目のゲストさんは5月16日から前橋シネマハウスで上映される作品、乱島行き。こちらの監督の鎌田義孝さん、そして女優の木優子さんをゲストにお迎えしていきます。はい。すごいですね。映画監督、そして女優さんがこちらのスタジオに来てくださるそうです。こちらの放送は12時40分台からです。木優子さんはなんと、群馬県出身の女優さんなんです。また、何やらね、お宝の色男、サトシさんのお知り合い、みたいでね。なんかいろいろとご縁がありそうですね。とっても素敵な作品になっているそうなので、ぜひ詳しくお話をね、聞かせていただけたらなと思います。それでは本日もたっぷりキープクリップしてください。時刻は間もなく12時4分を回ります。クリップ元気よく、スタートです。

刻は12時9分です。それではここでニュースをお伝えします。ミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織さん26歳が13日、神戸市内で現役引退の記者会見を開きました。坂本さんは、競技者ってやっぱり特別な時間で、現役を終えるのはちょっと寂しさがありますと笑顔を見せました。神戸市出身の坂本さんは2022年の北京オリンピックで銅メダルを手にし、今シーズン限りでの引退を公表して臨んだ今年、2月のミラノコルティナオリンピックでも銀メダルに輝いています。そして現役で一生懸命練習するのは青春だった、かけがえのない時間だったとスケート人生を振り返りました。また会見では、今月5月上旬に大学時代に出会った男性と結婚したことも明かされました。今後は指導者を目指しつつ、体が動く間はアイスショーに出てスケート教室もやる予定、ここから競技人口がもっと増えたら嬉しいと話していました。続いて、サッカーのイングランドプレミアリーグの試合で負傷交代をした日本代表の三笘薫選手が復帰に2ヶ月程度かかる見通しであることが分かりました。ワールドカップ、こちらの開幕まで1ヶ月を切っていて、明日15日発表されるワールドカップ代表メンバーへの選考への影響は避けられない模様です。三笘選手は先発した9日のウルバーハンプトン戦の後半、左太もも裏を抑えてピッチに倒れ込み途中交代をしました。日本代表主力では他にも南野拓実選手や遠藤航選手らが負傷により戦線を離脱しています。おしまいに、イギリスのロックバンドビートルズが設立した会社アップルコアは11日、ビートルズの初の公式博物館をロンドンに設立すると発表がありました。ビートルズが1969年に屋上で最後に公開演奏したビルを改装し、来年屋上や録音スタジオなどの一般公開を始めるとしています。博物館の名称はビルの住所にちなみ、ザ・ビートルズ・アット・ザ・ビル・ロー3番地となるということです。このビルは1968年から1972年にビートルズの本拠地として使用されました。地下スタジオは1970年に発表されたアルバム「レット・イット・ビー」の録音に使われました。1969年1月30日の屋上での公開演奏、ルーフトップコンサートは事前の発表なしに始まり、大勢のファンらがビルの下に詰めかけました。以上、ここまでは全国のニュース、読売新聞社のニュースをお届けしました。

6は12時12分です。それではここでお天気情報をお伝えします。群馬県南部、今日のお天気、南東の風晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後深夜0時まで 30%、 前橋の日中の最高気温は28度です。昨日も夕方から強い雨が急に降りましたね。今日も突然雨が降り出します。雷も伴うエリアがありますのでご注意ください。また本日も暑くなっております。前橋の日中の最高気温さらに上がり28度まで上がるでしょう。

明日以降のお天気です。明日は晴れ時々曇り、明日は雨の心配はなさそうです。前橋の日中の最高気温27度。また土曜日日曜日のお天気です。土曜日日曜日、そして週が明ける月曜日、気温がかなり高くなります。29度から32度の予想です。地域によっては30度を超える地域が増えそうです。いつも以上に熱中症対策お願いいたします。以上、お天気情報をお伝えしました。またここ前橋プラザ三宅元気21の1階には無料の給水スポットが設置されております。マイボトルで冷たい美味しいお水を入れることができますので、ぜひ皆さんご利用ください。その際は衛生面にご協力お願いいたします。それでは時刻は12時15分を回ります。この後はインフォメーションです。

刻は12時16分です。それではここでインフォメーションをお伝えします。まずはこちらです。ポッピンローズマーケット開催のお知らせです。今週の土曜日5月16日はババッカー通りでポッピンローズマーケットが開催されます。数十種類の前橋産切りバラの販売会です。前橋産のバラは高級な品質、いい品質のためどうしてもこう東京とかにね流れてしまうそうです。ですが今回は前橋の切りバラをいろんな種類ゲットすることができるそうです。また規格外のバラもありますが、それでもね全然私たちわからないような本当に素敵なねバラになっているそうですので、お手頃価格でお買い求めできます。5月16日はババッカー通り沿いの千代田町周辺でポッピンローズマーケット開催しております。ぜひ皆さん遊びに来てください。続いてはこちらです。群馬県で一番歌の上手い人を決定しよう、ガチウマナンバーワン決定戦のお知らせです。カラオケ招き猫でダムという機種を利用し、採点機能をつけて歌ってください。その模様を自分のね、まあ、ご自身のスマートフォンや、まあ、カメラなどで録画していただきます。そして点数も写真を撮ってください。それを送るとエントリーはバッチリです。勝ち抜いていくと最後はセミファイナル、ファイナル生放送スペシャルに出場することができます。ファイナル生放送スペシャルは群馬テレビ提供です。優勝者にはなんと優勝賞金30万円、そしてカラオケ招き猫出場1年間フリーパスがもらえます。応募期間は7月31日金曜日までです。ぜひ皆さんご参加お願いいたします。以上、地元を背負ってマイクを握れガチ歌ナンバーワン

決定戦お知らせでした。以上インフォメーションお届けしました。さあそれではこの後一曲挟みましてゲストコーナーです。本日のゲストの方は特定非営利活動法人エコボランティアから理事長の池田紀子さんです。ホタルのお話を伺っていきます。お楽

0: はい。まあこんな感じでございます。ちょっと途中になっちゃったんですけれども、うん、あのどう見てもどんな式典にも全く違和感がありませんね。
1: それで今あのオペレートをしてくださってる美穂さんからリクエストで私たちのちょっと語り継がれた結婚式についてちょっとね、
0: はい、
1: お話しようかと思って、
0: はい、
1: はい、まあやっぱりあの音楽関係者が当然ながら、はい、たくさん来てくれましたので、
0: はい、
1: でその頃まだねさとしさん会社員で、
0: うん、
1: で何しろ式まで1ヶ月半っていう急遽決まったんですよ。
0: まあいろいろ
1: そうですね、はい、いろいろミラクルが起きて、うん、1ヶ月半後に式となって、
0: はい、
1: でこちらはもう会社員で、まあ、ほぼ私が準備しましたね、その時も。それで何が大変って言いますとね、まあ、14、5組演奏してくれたんです。それでやっぱり1回は合わせをね、うん、リハーサルをしてもらうということで、うんうん、ブッキングが大変でしたよね。
0: はい、ちょっとわかりやすくお話しすると、はいはい、実は休憩時間というものがあって、全部2部制になってまして、で、1部が結婚式で休憩を挟んで2部が
1: 演奏。だから なぜ2部になったかって言ったら、うん、もう余興を誰かがしてっていうレベルじゃなく、うん、もう完全にコンサートにしないと収まらないから2部にしたんじゃないですか。
0: ね、まあ、
1: それで、
0: そうですね、
1: まあ、私の、あの、師匠のね、日本人で一番成功した、林康子先生も来てくださったりとか。
0: 前橋まで。
1: はい。はい、それと、あと、いろいろご縁がつながってて、さとしさんがね、子供の頃っていうか、若い頃お世話になった、松井和彦先生っていうのも、私の、まあ、芸術大学、東京芸大の時の、恩師の一人だったりして、はい、まあ、芸大テーブルでもあったわけですよね。それで、その、康子先生に、事前に、もちろん、あの、演奏をお願いしたかったんですけど、
0: はい、
1: もう、あの、おいくら万円という話になるので、で、あの、ね、私は余興をみんなの聞いたら、多分こうね、歌いたくなると思ったんですよ、先生が。それでやっぱり歌おうかしらって本人が言ったそうなんですけど、
0: はい、
1: 周りの他のプリマドンナとかがいたので、いや、先生やめてください。

0: ださいって止めちゃったらしいですよね。
1: 立場なくなっちゃった
0: し、ね、私たちの立場がなくなるって言っちゃったみたいで、いや、なんで止めたかなってね、それで、でもやっぱり歌いたかった先生が、うん、まあ私がね、あの、お箱のカルメンのハバネラを歌った時に、
1: はい。
0: その、なんとですよ、安子先生が、愛の手してくれたんですよね。カルメンの愛の手を。
1: 普通、全くね、あの、予定になかったんですが、それがこう、テーブルの一角から
0: 聞こえてきて、芸大テーブルから合唱が、安子先生含みや合唱が、それで、サトシさんがですね、伴奏しながら、おおみたいな感じで。
1: あれは本当驚きました。うん。身を乗り出しちゃった。
0: うん。
1: はい。
0: それで、その、14国民演奏してくれたんですが、なぜかね、その間に私たち食事できるかなと思ったら、
1: はい。
0: 式場の方が気を利かせすぎてしまって、出てくるはずの食事が出てこなかったんですよね。
1: あれは参りましたね。
0: あれはな、うん、ねえ、それでもう最後にね、まあ当然演奏する予定だったんですけど、お腹が空きすぎて、演奏ができないという。
1: はい。あの、私もいろんな時代経験してますけども、空腹で目が回るという体験はあの時だけですね。本当に回るんだと思いましたよ。
0: それで、サトシさんが言ったことではですね、まあ一組終わるとこうね、エレガントに、まあ私たちがこう拍手するわけですけど。
1: ひな壇というか高砂というか。
0: 高いところにね、はい、いる状態で、うん、それで皇族の皆さんの気持ちが分かったって言ってました。
1: まあ人生でね、あの、唯一そういう立場になれる時ですからね。
0: ねえ、それで実はもうお腹が空きすぎてて困ってたという。
1: うん、あの、テーブルをね、まあ、あの、結婚式場で一番大きなお部屋を、
0: ね、
1: あの、借りさせてもらって。
0: そうです、何でもいいですから持ってきてくださいみたいな感じで、うん、デザートだけ確か出ましたよね、あの時ね。
1: そう。まあ、それでお腹が膨れるわけもなく、
0: でもその豪華な十四国民のメンバーがやっぱり揃うことっていうのがないですからね。まあなんか機会があったらまたね、それ再現してみたいですけれども。うん、
1: いや、そもそもあの、うん、お部屋に入った時に私部屋間違ったと思った、うん。
0: ここじゃないと思ったって言って腰抜けてるんですよ。
1: こんなはずはないっていう。
0: しっかりしなさいみたいな私があの、腰抜けてるのを起こしてですよ。自分たちの式場じゃない、ね、会場じゃないと思って。
1: あ、すいません、部屋間違えましたって。で、あとあの、テーブルをこう、ね、十何テーブルあったんですよね。
0: そう。
1: で、テーブル回ってて。
0: 15テーブルくらいあって、うん。
1: 半分ぐらい回ったところで突然腰が重くなったわけですね。
0: まあね、それぞれのテーブルとこう写真をね、撮らせていただいたんで、まあ本当に皆さんお忙しい方ばっかりだったんで、うん、よくね、都合をつけてくださったなって感じで、
1: ね。
0: はい。
1: あれも空腹で腰が重くなった。
0: 空腹でね。
1: そう
0: 空腹でね、はい。と、写真がちょっとね、あんまり好きじゃないっていうのね、ありますよね。
1: あ、いや、まあまあいいですけども、やっぱ空腹ですね。
0: はい。うん、そんなわけで。
1: はい。
0: 今日も無事終わりました。はい。はい、また2週間後、あの、通常運転になれるかなと思っています。どうぞお楽しみに。
1: はい。
0: では、ごきげんよう。
1: はい。さよなら。
0: さよなら。この番組は、朝日印刷工業株式会社、小野里工業株式会社、特別養護老人ホーム、春日の里、ガトーフェスタ、原田、医療法人中沢会、上毛病院、上州御用、鳥飯本舗、鳥平、千葉県野田市の株式会社、ピアノプラザ、株式会社、藤田ビジネスプロモーター。以上の協賛でお送りいたしました。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

皆さんの周りの公共施設や商業施設のデザイン設計でおなじみの勝山工務所です。建物の建築設計、耐震診断業務、土地建物の有効活用を企画立案する勝山工務所が午後2時をお知らせいたします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。

0: また LED ライトも点灯しますので、夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオはマイバスプラザ元気211階のマイバシシティ FM で販売しています。販売の対象はマイバシ市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくはマイバシ市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな暮らしを営むのだろう。学校、仕事、家、それがどこであっても、どんな時でも、いつもあなたを見守っている。さあ行こう、この街欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: 素晴らしい、丁寧でしょう。
1: 何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
3: 全然、何でも聞いてね。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
4: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。防災インフォメーション、まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される

0: 降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は、次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は、2の、激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを、激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して、日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そして、いざ避難する際には、周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て、大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
2: 保険代理店の安心計画株式会社です。私たちは地域に信頼される身近な保険代理店を目指して、すべてのお客様に最適な方法で安心を提供いたします。安心計画が午後4時をお知らせいたします。

防犯チャンネル845。この番組はいつも40種類以上の品揃え、餃子工房ロン、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。5月14日の木曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしている青パトの皆さんや

0: 札、前橋などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。この後は青パドネットワークのコーナー、そして防犯ワンポイントのコーナーと続きます。防犯ワンポイントのコーナーではですね、久しぶりに防犯アドバイザー鈴木さんゲストです。
1: はい、久しぶりって言われても2週間ぶりなんです
0: けど、そうなんですけどね、はい、先週いらっしゃらなくて、
1: そうですね、
0: はい、
1: でも2週間経つとなんか本当ずっと来てなかったよね。
0: どうでしょう、
1: ね、もうなんかこのままずるずる来らなくなっちゃうのかな。
0: いやいや、そんなことないようにしてくださいね。
1: はい、はい、頑張ります。今日は
0: よろしくお願いします。今日どういう話題ですか。
1: は
0: い、
1: 今日はね、特殊詐欺の、うん、今日4月分がまとまってですね、
0: はい、
1: 県警によって情報収集してきましたので、はい、そのお話をさせていただきます。
0: よろしくお願いいたします。はい、防犯チャンネル845、今日も前橋ラジオ第1スタジオから生放送でお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。

ここからは青パトネットワークのコーナーです。このコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845@maeradi.net maeradi.net。 ファックス番号は 027-233-1845 027-233-1845 です。青パトの皆さん、首謀犯パトロールをしてくださってる皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して市内のパトロールよろしくお願いいたします。何かあればすぐに110番、最寄りの交番、警察署まで連絡をしてください。前橋警察署の番号は 252-0110 252-0110、前橋東警察署の番号は 225-0110 225-0110 です。また相談事がある場合はシャープ9110番をご利用ください。以上、青パトネットワークのコーナーでした。

0: さあ、木曜日の防犯ワンポイントのコーナーは、防犯アドバイザー鈴木さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい。
1: 252か225か、
0: うん。覚えられないでしょ。覚えられました。
1: ね。
0: ねって。
1: いや、これね、今、荒木さんが前橋署と東署の電話番号を、繰り返し2回ずつね、はい、言ってくれてるのを聞きながら、これが絶対覚えなくちゃいけないなって、うん、我が身のことのように思ったんですけど、
0: はい、252か225かなんです ね。でもどっちかけてもね、緊急の場合は、ね、
1: 252か225-0110ですから、そうです、私ももう覚えましたよ。
0: 本当ですか。
1: もう脳なんか始まってるからなかなか覚えられないんですけど覚えました。
0: よかったです。
1: いやー、まあというのは、その、先ほど言いましたように、4月末の、その特殊詐欺の数がまとまって、うん、教わってきたんですけど、はい、やはりね、オレオレ詐欺の中で、偽警察詐欺というのが、別の統計になったというんですけど、まだ、4月からということでね、はい、分かりきってないんですけど、やはりその、オレオレ詐欺、1月から3月までが15件あって、そのうちほとんどが警察語り。
0: 警察語りが多いみたいですね。
1: で、4月だけの数でいくと、偽警察詐欺とに属するものは5件。うん、だから1ヶ月で5件は発生してるんですよ。うん、ですから、そのね、大阪府警ですとか、岡山県警ですとか、うん、なんかとんでもないところで
0: 多いんですよ ね。
1: 言ってきますけど、
0: いけないところからの警察からの電話が多い。
1: その言われた電話番号、犯人

0: 割れた電話番号にかけちゃうと、はい、騙されちゃいますから、225か252-0110、地元の前橋警察署、もしくは前橋東警察署に電話して確認していただきたいですね。
1: そうですね。例えば岡山からかかってきた、でも前橋警察署に電話をして、
0: そうです、
1: こういう警察から電話が来たっていうふうに言えば、わかりますよね。調べられますよね。
0: わかります、わかります。それで基本的には岡山から逮捕しに群馬まで来るなんていうことになれば、ちゃんとね、県警同士で連絡があるんですよ、
1: はいはい、
0: 何月何日にこういう被疑者を逮捕しにお宅へ行きますんでよろしくと、うん、まあ内緒で来る場合もありますけど、はい、基本的にはそういうことがありますし、あるいはもうその特殊詐欺、岡山県警の方に群馬県警の方から問い合わせしてもらうとか、いろんな方法がありますから、いずれにしたって言われた、犯人に言われた電話番号にかけちゃいけない。
1: そうですね。
0: まあ少なくとも知り合いとかね、
1: うん、
0: 家族に相談をして一人っきりで悩んで一人っきりで判断はしないでいただきたいですよね、うん、
1: だから若い人が引っかかるんでしょうね。
0: そう、
1: 親にはちょっと言いづらいし、友達にも言いづらいし、自分が加害者になっちゃってるかもしれないし、
0: そうなんですね、
1: これはちょっと自分でどうにかっていう判断が良くないですね、はい、
0: まあすねに傷のある人がそういうことしちゃうんでしょうけどね。
1: でもね、なんかわからないじゃないですか、今このネット社会なので。
0: そうなんです。全く自分では関係ないけど、その大体口実がマネーロンダリングにあなたの口座が使われてますよって言われると、はいはい、俺の口座が勝手に使われてんのかなって思っちゃうじゃないですか、うん、それはあなた共犯者ですよと、うん、逮捕状が出てますよって言われれば普通の人はびっくりしちゃいますよね、
1: はい、
0: だからそれはもう絶対に相談を、警察に相談してください、
1: うん、
0: それで被害に遭わないようにしていただきたい、
1: はい、
0: まあそのいわゆるオレオレ詐欺、偽警察詐欺が多いのと、架空料金請求が多い、
1: 近頃、はい、なんかペイペイの、はい、
0: 多いです。私のとこにも
1: あれすごい危ないんですってよ。あれ開けるだけで送金されちゃうんですってよ。
0: いやだから私開けないです
1: よ。開けないでくださいね。
0: 日本年金機構というのが私のところいっぱい来てますよ。日本年金機構と、
1: はい
0: は
1: い、
0: あとこの間前橋市役所から税金が、
1: うん、返ってくるって
0: 滞納ですと。
1: あらま、
0: 払ってくださいって19,000円から、うん、冗談はよしこさんですよね。私なんかだって
1: 久しぶりに聞いたな。
0: 還付金があったんですから、
1: うん、
0: それをね、そういうんで前橋、こともあろうに前橋市役所ということで滞納金19,000いくら、うん、それをだからペイペイで払えますと。だからペイペイを利用して払わせようとするのが結構多い、うん、
1: すごい多いみたいですね。
0: そうなんです。
1: もう絶対騙されるって言って、うちの娘が送ってきました、こういうの開けないでって。
0: ああそうですよ。もうね、最近ね、なんかマスコミでもちょっと話題になってましたけど、はい、日本年金機構を語ったその詐欺が多いから気をつけてくださいなんて、うんうんうん、私のところに もういくつも来てます、メール。
1: 本当ですよ、多いです。
0: あとはその架空料金請求で多いのが、はい、サポート詐欺が今多いらしいんですよ。
1: サポート詐欺、
0: パソコンいじってて、
1: あ
0: るいはスマホいじってて、
1: すごい大きな音がね、
0: そうそう、
1: するやつ、
0: それでウイルスが感染しましたとか、なんていろんなこと言って、
1: びっくりしますよ。
0: ここへ電話してくださいとかね、ここへアクセスしてくださいというような、これはもう今非常に多いらしいです、
1: はい、
0: それとこの間初めて、群馬で前橋で発生したのが、はい、ビジネスメール、
1: はい、来てますよ。今日も今日も来てます、はい、11時27分、
0: レディー、あれですね、はい、女性実業家の青柳さんのとこには来るんですね。
1: 違うんです。
0: え、違うんですか。
1: 前橋ラジオに来るんです。
0: あ、
1: 前橋ラジオの社長の名前で来るんです。
0: あ、
1: 業務連絡の利便性向上のため LINE での連絡を開始いたします。個人 LINE の QR コードを本メールへ返信ください。送付確認後追加させていただきますと。グループ作ってくれって。
0: そうなんです。みんなそれでね、騙されちゃって、
1: うん、

0: だから大会社で社長の顔もよく知らないような経理担当の人が騙されちゃうんですね、うん、だから IS 株式会社斉藤真奈美社長だけど LINE を作ってください。
1: 本当にね、あの引っかからないようにしてください。
0: 5000万をすぐ取引先に振り込んでください。いや、
1: 5000万を送金するってすごいですよね。大きい会社ですよね。
0: いや、実際被害に遭ってるの5000万
1: でしょ。
0: すごいですよ。
1: すごいです。大きい会社ですよ。
0: だからまあ青柳さんの会社が5000万ぐらいじゃなんとも思わないんでしょうけど
1: 5000万をどうやって送るんだろう普通に送れるんですかね、5000万なんていう金額。
0: ほんまですね。私200万まで送ったことありますけど。
1: いやー、びっくりしますね本当に。
0: だからそのね、ビジネスメールがこれから増える可能性があるんですけど、うん、これはでも一般家庭の方にはあまり関係はない。
1: ビジネスメールはね、
0: 会社
1: 聞いてください、はい、ちょっと。あのね、最近こうした詐欺が流行ってるみたいっていうんですけど、自動車税の納税通知書のそっくりな詐欺があるの。
0: はあ、時期ですね。
1: 6月1日までに払ってくださいって。そっくりなんだって。
0: ああ。
1: 嘘でしょ。
0: 私も、軽音と普通車と2台、やはりペイペイで払っちゃいましたけど、
1: うん、
0: もしかしたら騙されてるんですかね。
1: もう一回払わなきゃなんか、
0: ちょっと。そうなんですか。
1: すごいですね。
0: だから、ペイペイで払った場合には、支払い証明書がないんですよね。だから、それが、どうしてもその、車検を直近で受けるなんていう場合には、証明書が必要になる場合がありますから、その場合は、やはりコンビニへ行って、コンビニで現金で支払って、領収のハンコをもらっておかないと、
1: うん、
0: 例えばもう6月に車検だなんていう時には、ペイペイで払ったんではちょっとダメな場合があるらしいですね、はい、
1: なるほどね。
0: そうなんです。
1: 本当に。
0: それとね、
1: はい、
0: ちょっとキャッシュカード詐欺等が前橋高崎で多くなってるって言うんですよ、うん、その他のとこではないんですけどね。これ手口としては昔これ流行ったんですよ、キャッシュカード詐欺等というのは、
1: はいはい、
0: 使えなくなってるから
1: 封筒に入れるやつで
0: しょ。そうそう、それがもうリバイバルでやってるっていうんですね。ですからもうそういう金融機関とか警察職員が預かりに行くってことは絶対ないんで、はい、騙されないでほしいですね、はい、これキャッシュカードを騙されちゃうと現金を50万騙されるよりも大きいあれになっちゃうんですよね。
1: そうですよね。
0: 毎日毎日下ろされちゃうと、
1: うんうんうん、
0: 1日の限度額が50万でも6日下ろせばね、300万になっちゃいますから。
1: そうですよ。
0: ですから、その、キャッシュカード詐欺等にも、十分気をつけていただきたい。
1: はい。
0: それとですね、新しい手口。
1: あら。
0: すごいですよ、これが。これね、統計の中で、名前がついてないから、その他。
1: うん。
0: その他が1件発生したんですけど、これはね、代理購入詐欺。聞いたことあります？
1: 聞いたことあります。なんか金を買わせて、で、金を持ってかれちゃったの。
0: ああ。
1: 違います？
0: いや、違いますね。いや、いや、実際にあった詐欺の、その代理購入詐欺というのは、
1: はい、
0: 今トランプのやつが、もうイランと戦争したりなんだりで、
1: どうにかしてください、本当に。
0: シンナーが、ほら、入らないとか、
1: うん、インクがないとか、
0: ね、だからほらかっぱえびせんじゃないや、何でしたっけ、カルビーのポテトチップが白黒になっちゃうでしょ、
1: うん、
0: そういう関係でなんかね、実際あったのはビルのメンテナンスの契約を、
1: うん、
0: まあ会社なんですけどしたらしいんですね。それでじゃあいくらでやりましょうと。でそしたらその消毒液がちょっとトラブっちゃって買えない、私の方で買えないんでって、うんうん、その代わりに買っといてもらえますかと。で金を振り込んでくださいと。それで金を振り込んで、もちろん消毒液は来ない、
1: うん、
0: あるいはそのほらナフサとかいういろいろの原料になるじゃないですか、
1: はい、
0: それでシンナー、

0: と塗装業にはシンナーと硫黄剤がね、必要だから、そういうものを買うのに、ちょっとうちの会社はトラブっちゃったんで、申し訳ないけど、お宅の方で、代理で購入していただけますかと。後でまとめてうちの方でお支払いしますというようなことで、騙されちゃったらしいんですけど、県内で初めて今月入って、これ5月、統計にもまだ載ってないんですけど、全国的にはなんか結構発生を見てるらしいんですよ。やはりその今のイランとアメリカの関係等でね、日本もかなり影響を受けてるじゃないですか、はい、だからそういうものに便乗した詐欺というのが結構多いんで、気をつけていただきたいですね。
1: 怖いですね。
0: だから今去年じゃない先月までで多いのは、まあ数的にはもう前年同期よりも増えてるんです今、4月末で多いんです、はい、それでその中で何度も言いますけど、偽警察詐欺、まあ警察官語りですよね。それでそのこの間お話したような気もするんですけど、被害者の年齢が以前は65歳以上の女性というのがターゲットだったけど、
1: はい、
0: 最近はもう低年齢化してきて、うんうん、それで女性よりも今男性の方が多くなってきて
1: そうなんだ。昔は固定電話にやっぱりかけてきたので、家にいるのは、まあ、おばあちゃんの方が多かったんでしょうね。
0: 今ね、それでね、ほら SNS を利用してなんて言うと、年寄りは SNS なんてそんなんなんない、
1: そうですよね、
0: そんなもん食ったことねえよなんてねSNS が分かんない人いるじゃないですか、うん、私だってはっきりその SNS の定義が分からないですけど、まあ、私が利用しているのは Facebook とか LINE とか、その程度なんですよ、インスタとか。だからそういうものを高齢者は利用してない人が多い、逆を言えば若い人が利用してるんで、 SNS をうまく手口に使った詐欺が若い人が被害に遭っているということなんでしょうけど、うん、
1: なるほど。
0: それでその LINE でも何度も言ってますけど、逮捕状 SNS ね、 LINE に引き込んで、
1: はい、
0: 私はこういうもんですって警察手帳を見せてる写真とか、逮捕状を見せたりというのがあったんですけど、またターゲットもう若い人はもうやめて、高齢者をターゲットにして、その逮捕状をコピーして郵送してくることになって、郵送ですよ。
1: それに行けますね、普通逮捕状が郵送で送られてきた
0: ってなりますよね。それはだからまた女性で高齢者が、
1: ああそうですね、お家でね、
0: あの郵便受け開けてみたら、ね、私の名前で逮捕状が出てるんですけど、どうしたらいいでしょうって。それでほらおかしいから相手にしなければいいんですけど、生真面目な人というのは、はい、その連絡先が書いてあれば、そこへ電話しちゃうんですよ。
1: しちゃいますね。
0: もしもし、私のところへ声が来たんですけど、私はそんなことしてないんですけど、どういうんですかなんて、ほら、気の強い。あやきさんがあと30年も経れば、そういうふうになるかもわかんないけど。
1: いやー、ほん
0: とに。そうすると、それが、向こうは、手口で、電話来るの待ってるわけですから、私はそんなことしませんよ、なんて電話していくと、いろいろ説明して、相手はプロですからね、やられて、騙されて、じゃあその証明するために、証明金、資金がいくらですか、なんだとかって適当なこと言われて、お金を騙し取られると。
1: いやー、でも、騙されないっていう自信がないので、やっぱりいろんな事例を知っておくことが大事ですね。
0: だから逮捕状が送られてきて、逮捕状が本当にもし出てるとしてですよ。お金を積んだって逮捕状は引っ込めないですよ、絶対に。
1: で、逮捕するときに見せるもんなんでしょ。
0: そう、絶対あらかじめ見せること
1: は、あらかじめ見しときますよねなんていうのはないよ、
0: 絶対ない。
1: それはないですよね。
0: そうやって言ってても、例えば初めてそういうの見ると、まあ緊張っていうか、なんていうんですか、びっくりしちゃうでしょうけど、
1: 焦らせるわけですからね、結局ね。
0: そうなんですよ。

0: でも焦ってびっくりしたらすぐ警察に電話してください。まず
1: その時に225か252の0110
0: でいいです。0110で
1: これですよ。だからね、はい、今日最初オープニングで、うん、あやいさんが電話番号言ってるのを聞いて、あ、これは大事だな。
0: そうです。
1: 私もうろう

0: 書いてない。
1: あ、じゃあやめましょう。
0: はい、この間間違えてましたからね。
1: そうですね、私もまだ覚えてない、はい、
0: それか、あの、はい、群馬ポリス、
1: はいはい、
0: ダウンロードしますと、はい、あの通報のね、
1: はい、
0: 2回タップするだけで通報できたりしますから、
1: はいはい、
0: ぜひ皆さんもダウンロードしていただきたいと思います。
1: だから本当にあの騙されないで欲しいですね。
0: 本当ですね。いろんな事例また紹介してください。
1: そうですよね。はい、ラジオ聞いてる人にね、騙されたら、もう、私もがっくり来ちゃいますから、
0: はい、
1: 中村さんとかね、牧山さんとか今聞いてるわけなんですけど、絶対騙されないでくださいよ。
0: ありがたいですね。いつも聞いてくださって。聞いてる方は大丈夫ですよ。
1: そうですかね。
0: ね。皆さんにでもお知らせしてください。はい、ぜひ、はい。ということで、今日もこの辺りでお別れですが、防犯チャンネル845でした。鈴木さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ここまでのお相手は、青柳美穂でした。それではまた明日お耳にかかりましょう。防犯チャンネル845。この番組はいつも40種類以上の品揃え、餃子工房ロン、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
2: JOZZ3DVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災。いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた

0: 特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: マイバスラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: しゃべくりドクター、
2: しゃべくりドクター、この番組は群馬県保健医療会の提供でお送りいたします。
3: 今日はどうなさいましたか。群馬県保健医協会提供おしゃべりドクター、略してしゃべドク、パーソナリティは群馬県保健医協会会長小沢と
4: 部会長の小山でお送りします。さて今月も始まりました群馬県保健医協会提供しゃべくりドクター、今回でなんと5回目の放送となります。よろしくお願いいたします。最近のあの医療の話題ですが、今年度は2年に1度の診療報酬の改定があります。5月の17日にもですね、航空機能実地指導料の施設基準の講習会などがありまして、届け出など変更点の対応に準備に追われております。小沢先生、以下の方では今期改定いかがでしょうか。
3: そうですね、以下の方も今いろいろな届け出が、あの6月以内に出さなくちゃいけないとか、5月以内に出さなくちゃいけないとか、何月までに出さなくちゃいけないとか、そういうあの届け出の方の整理の方にとても皆さん骨折っているところですかね。で、今年は久しぶりにあのプラス改定、ちゃんとしたプラス改定と言われてはいるんですけれども、プラス改定は 3% ぐらいということで、そのうちの多くが値上げに対するいろんな対応であったりとか、あのベースアップ加算であのための値上げであったりとか、あの改定であったりとかというところで、なかなか私たち本体の方にですね、残るようなものが入っていないかななんて思っています。まあこの辺のところっていうのをまた皆さんでねやっていきたいと思うんですけれども、じゃあ

0: はい、最初のコーナーは、教えてドクターのコーナーです。本日のテーマは、歯科技工士の現状と未来。歯科医療を支える大切な専門職ですが、一般の方に仕事内容まで詳しくなかなか知られておりません。歯科の現場では欠かすことのできない存在です。今日はぜひ多くの方に知っていただきたいということで、本日、歯科技工士として長年活躍をされている群馬県歯科技工士会会長を務められます、金井ナビデントの代表取締役金井さんをお迎えいたしました。では金井さん、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。私今ご紹介ということで、ちょっと群馬県歯科技工士会公益社団法人群馬県歯科技工士会の金井と申します。会長を今お世話使っております。そして私今70歳、まだ70歳は行ってないんですが、69歳ということで、私が歯科医講師になったのが、20歳の頃ですから、ちょうど50年になるかなというところです。まあ、そろそろ歯科医講師、これからまた細かいお話はするんですが、年を取ってくると、まあ、老眼だったりとか、そういう細かいところが見えなくなってきますのでね、そうなってくると、今後、まあ、いろんな条件が出てくるのかなと思っております。私は高崎で技工所っていうラボっていうものを経営しております。まあ最初は7人ぐらいでやっていたんですが、今はまあ兄弟2人でやらせていただいてます。やはりこれもまあ問題がありまして、今後この今回の紹介の中で話はするんですが、人材不足とかそういう問題、減少問題が出てくると思いますのでね、それはなぜかということもお話ししていきたいと思いますので、まあ、よろしくお願いいたします。はい、
0: 金井さん、なぜ技工士さんに50年前に職業として選ばれたんでしょうか。
1: そうですね、その当時はすごい技工士が人気だったんですよ。私も知らなかったんですが、私の親戚に歯科医師のドクターが 3,4 人いたもんですから、お前これ儲かる職業だぞとまあ例のごとく言われまして、はい、じゃあやろうかと、お前フラフラしてんだらやれよということで、まあ技工士学校、専門学校ですね、当時は2年だったんですが、今でも2年なんですが、専門学校に出て、まあ、国家資格というものがありますのでね、はい、いいじゃないかということで、群馬県にはないんですよ、学校が。新潟でしか、新潟に行きまして、4年間、まあ、専門学校2年間と、その後専攻科という2年間を出させていただきました。まあ、実際やってみて、儲かったかなと思うと、まあ、自分なりに楽しい人生は送れてきたのかなと思っております。まあ、良かったかなと思ってますので、まあ、今後若い人がね、それに つなげていければいいかなと思っております。はい、よろしくお願いします。
2: はい。じゃあ今日ちょっと僕が医科の方の代表ということで、まあ、歯科技工士っていうことに関しては、なんとなく聞いたことがあるっていうところではあると思うんですけれども、歯医者さんって聞くと、まず歯医者さんがいて、歯科衛生士さんですかね、がいらっしゃって、まあ僕たち行くと最初に事務さんがいる。そういうところから、入ってくると思うんですけど、なかなかそこのところに歯科技工士さんっていうのが目に見えてこないような形がするんですけども、そもそもその歯科技工士さんっていうのはどういう形の仕事をされるのか、まず教えていただいてよろしいですか。
1: はい、まあこれ昭和30年に歯科技工法っていうものが制定されました。そこからまあその前までは、まあ、歯科医師の先生のところでお手伝いみたいなことをやっていたんですが、医療として確立、まあ医療と、まあそこの点がちょっとまだ問題あるんですが、確立をしていきたいということで、歯科技工法というのが昭和30年に確立されまして、今75周年去年迎えました。それで、まあ、歯科技工法の中、まあ、私の求めていることはまだいろいろあるんですが、歯科医療の中で、

0: 技巧手法の中にも技巧法の中にもかぶせ物、まあ、入れ歯、あとまあ詰め物、まあ、矯正装置、まあ、その手の装置の修復、まあ、修理ですね、そういうことをやっております。まあ、だから全体的に患者と接する機会は少ないですね。はい、
1: あれですかね、僕も昔ちっちゃい頃、歯医者さんの行った時なんかに、なんか肌色のなんかネバネバした感じのかぶってかぶしたのを噛んで、はい、3分とか5分とか待てって言われながらね、やってて、なんか鼻が詰まってると、ふがふがしちゃって、あれ大変大変、どうしようと思いながらやってた、ああいうものが、その後に歯科技工士の方が使われるわけですかね。
0: そうですね、はい、そうですね、それ歯科医師の先生のドクターの方からお預かりして、石膏という硬いものを作るんです。だからそこの、まあ、印象採得っていうんですが、専門的にはその形がしっかり取れてないと、最終的にできた形がしっかりフィットして入らないっていうことになりますのでね、非常に印象を含めて、その小沢先生が言われたような大事な問題だと思ってます。そこが大事だと思ってますので、やはり私たちはもう歯科医師の先生にもう命を預けているという感じでやっております。
1: そうですね。そうすると、なんかそれよく僕たちが分かるのが、なんかしかし、その、まあ、かぶせた後に先生方がギーなんかやっぱ削ったりして、ね、はい、なんか合わせて噛んで、なんか色がつく紙ですかね、なんかこれで何回か噛んでなんて言ってやってたの、あれの元を作ってるって形ですよ ね。
0: あれはやはり人間の体ってこの機械の上で作るのとはやはり違いまして、多少いろんな噛み合わせがありますのでね、そこが先生に調整、最終的な調整をしてもらうんで、赤い印字がついたところを削ったりとか、高さ、高いよねとか、そういうものを先生が調整してもらってます。まあ、これも私たちの技術がもう少し進歩してくれば、その辺もなくなってくるのかなとは思ってます。
1: 技術の進歩って今おっしゃったんですけれども、うん、今どういう技術の進歩っていうのが、実は僕の子供の頃ってもう40年50年前になっちゃうんですけど、その頃から比べて今どういうふうに変わってきてるとか何かありますか？
0: いや、今はもう全然変わってきましたね。私が後にもいろいろ質問としては出てくるんでしょうけど、私が技工士になった頃は、今、まず材料からいきたいと思います。金属今すごい高いですよね。金、その当時私が50年前ですかね、その頃はグラム2000円から3000円だったんですよ、金が。
1: 金がですね。
0: 純金、はい、それが今5万円でしょう。そのことがだいぶ変わってきまして、まあ、先ほど言ったようにどう変わったのかというと、今までは金とか金属、パラジウムという保険でかぶせる金属だったんですが、それもまあロシアの方が中心で、今ロシアがね、いろいろこう問題がある中で、そうすると金の、パラというパラジウムというんですが、その値段も上がってきちゃってますので、そうするとやはり保険点数の中でやっていくにはやはり厳しい、先生の方も厳しいし、私たちもその材料を買うのが非常に厳しいので、今はキャドカムといって形をスキャンというか取って、そこで機械に削り出す、まあ、今工場みたいな感じ、よく車の部品なんかもみんな削り出してやりますよね。そういう感じになってきております。ただそれが全てかというと、やはり自分たちが技術がないとできないと言われた時代ですが、やはり今でもやはりそればっかではないと、やはり多少は技術が必要になってくるのかなと思っております。
1: うん、今おっしゃったのキャドカムっていうのが、なんか、はい、聞いたことないような言葉なんですけど、キャドカムって何ですか？
0: これ工業界の方ではほとんど使われている問題ものなんで、機械なんです。もう本当に今ヤマダ電機あたり行けば削り出す機械が30万ぐらい売ってるんですが、それではなかなかちょっと手が出せないというか、作れるものではないですね。やはり1000万2000万という機械で削り出す機械があるんです。もう形をカメラで撮って、それをパソコンの中に入れて、それを機械で削り出させてもらうというやつですね。
1: いわゆる 3D プリンターなんてよく言いますけど、 そんなイメージですかね。はい、それがそういうのがもうどんどん入ってきて

0: ってこと
1: ですね。そうですね。やはり後から出てくる人材不足とか、そういうものがデジタル化が進んできまして、やはり能率のいい方向が出てきているのかなと思ってますね。
0: まあ、人材不足なんてお話しされてましたけれども、実は医療界でも看護師不足とか、まあ、はい、医師も偏在ってもちろんあるんですけれども、はい、いろいろ問題があって、実は前回ですね、先月にその看護師問題っていうところで、ちょっと看護師のなり手がいなくなってきてる、その前は本当に2倍、3倍、4倍っていうふうな形で受験された方は、今、定員に満たないっていう問題を実はお話しさせていただいたんですけれども、そう、歯科技工士さんっていうのも、今はその人数的には減ってきてたりとか、例えば学校の定員が割れちゃってるんだよとか、そういう問題とかもあるんですかね。
1: そうですね、これが非常に問題でありまして、実は私が受験した頃は3000人ぐらい国家試験が受かって出てきてたんですよ。今は3年前が790人が合格しまして、それ去年6年には722人ですね。そして、まあ、今年は多少増えまして、780人になったんですね。はい、708人か、本当にもう今まで10年100人ずつ程度減ってきたんですが、ここに通して50人ぐらい増えてきたという感覚なんですが、これもやはりいろんな問題がありまして、やはり海外から の免許、日本で介護の方もあるように、そういう状態が外国の人も増えてきているのかなと思っております。
0: その700人が日本中で700人ということなんですね。
1: だから本当私たちの時と全然変わってきていますね。それにちなみに衛生士は、今年7年度 の、受験者が7288人だったんです。それ で、
0: 10です、ね、
1: 合格者が7081人ですね。だからそうなってくると、やはり、まあ、どこの差があるのか分かりませんけど、やはり、全然違ってきてるんだと思います、うん、やはりこれが衛生士さんの場合は平成27年かな、衛生省の改正があったのかなと思います。そこで、まあ、歯科医師の直接の指示が直接化といって指示のもとという方向で分野が広がったんですね。 あと、まあ、今まで、今は口腔ケアということだったんですが、その前は予防っていう、口腔予防っていう言葉だったんですね。そうすると、はい、まあ、限られた方向になってしまうんですが、私たちも実はさっき言ったように技工士法の中に、まあ、差し歯だとか入れ歯だとか、そういう法律の中でそれがしか打たれちゃってるもんですから、はいはい、やはり広がっていかないという、
0: いろいろ法律のところで、まあ、ちょっと技工さんの方と衛生さんでその緩和されている部分がちょっと違ってるって感じなんですかね。
1: そうですね、やはり衛生さんは3年生になったんで、そこが違うのかなと思いますよね。はい、
0: なるほどね。
2: 技工さん の、 男女比とかっていうのは分かりますか。
1: 今女性が増えてきていますね。やはり職業として国家資格でありながら、また医療であって、ものづくり、やはりものづくりが好きな人がなってくる人が多いんですが、やはりその辺がとても私は魅力ある職業だなと思ってます。
0: ものづくりって今お話出ましたけど、まあ、僕個人的な考えとして、歯科医師も医師もみんな基本的には一人一人が職人で、自分の腕を磨いて、はいはい、それをもとに選んでもらって来てもらうっていうふうに考えてるんですけど、そしてやっぱり歯科技工士さんもそのなんていうんですかね、マニアックっていうか、もう職人さんの技術としてやはりいろいろ成り立っているっていう形ですかね。
1: そうですね、やはり作る、やはり一人一人オーダーメイドですから、それに対して細かい仕事ですよね。マイクロスコープとか、まあ、顕微鏡みたいに覗きしっかりチェックしながらやっておりますので、やはり本当に 繊細、そこで

0: 女性も好むとこなのかなと思っておりますね。はい。
1: ということはあれですよね、よく洋服なんかの、フルオーダーメイドなんて大変でなかなか見せませんけど、歯はみんな初めからフルオーダーメイドってい
0: そうですね、
1: そういうことですね。
0: 昔はよくね、あずさみちょって知ってるかな、剣士ダイヤモンド入れたりとかね、あとね、昔私の時代は金が2000円で、だったんですけど、その時金はステータスで金歯っていうのが流行りましたよね。今とても金歯じゃ目立ってダメなんですが、
1: 今金歯売れますもんね。なんかそんな話
0: を
1: 聞きます けど
0: グラム
1: ね。
0: で5万円になれば、本当歯1本で5万円だということになって、ね、金属だけですね。そんな下世な話はあれなんですが、やはりそういう時代時代でいろんな流れが変わってきてるかなと思っています。
1: そうですね。で、今その歯科技工士さん、少人数化になってるよっても含めてなんですけれども、その今現在のその問題点、金井さんが今思われている問題点であるとか、例えばこういうことが今課題なんだよねなんていうのがあれば教えていただければと思うんですけれども。
0: やはり私たちの時は技術というものが先行したんですが、今はやはり若い世代としまして、さっき言われたようにキャドカム、デジタルですね、そういうものが進んできました。それも絶対必要なんですが、やはりその一人一人の歯の形を理解した上で、もちろんボタンデジタルだからボタン一つ押せばもう形は出てしまうのですが、やはりそこにどういう状況でということも考えていかないとならないのかなと思ってます。そうですね、これから私たちがやる上でどうしても技術を先行していくが必要、すみません、ちょっと質問を間違えてしまいましたが、技術を先行していく方向がいいのかなと思っております。
2: なかなか AI だけでは済まないところがあるという
0: 。そうですね、私
2: のマージの設定なんかも技工さんが、
0: そうですね、昔はよくやっていたんですが、今はもうそれも印象がね、しっかり、先ほど小沢先生が言われたように、印象がしっかりしたものがあれば正確に取れますが、やはり削り出しというのはやはりバーの太さとかそれに大きく関わってきますので、やはり口腔内ってすごい敏感、ご存知だと思いますが、髪の毛一本物が挟まっただけでもう違和感を感じるところなので、少し出っ張りがあって、舌にベロに当たってくるとね、やはりすごいベロを赤く腫らしたりとかしますのでね、非常にこう繊細な技術が必要になってきますので、最終的にはどうしても細かいものは手、自分の感覚がしっかりしないとダメなのかなと思っております。
1: ということはやっぱり歯医者さんのところでもいろいろなそのデジタル化っていうのは来てるけれども、最終的な細かい微調整はやっぱり人間じゃないとダメっていうことですかね。
0: そう会いたいですよね。はい、やはり今実は私今古民家130年の家を改装してるんですよ。それで親父さんが残してくれという遺言というか、10年前に亡くなってるんですが、やはり昔の古民家を見るとすごい柱、あれを壊して、新しい今現代風のかっこいい家を建てるよりは、昔ながらのあの家を、リノベーションですか、もう本当に屋根と柱だけを残して、あとは全部変えてるんですが、
1: すごいですね。
0: それを含めて考えると、探すの大工さん探すのに大手に頼んだら壊した方が早いよ、安いよ。
1: そうですよね、そう言われちゃいますよね。
0: ことなんで、それでもう今1年ちょっとやってるのか、1年ぐらい、それでやっと6月には完成する予定なんですが、大工さんの手仕事を見てると、本当に継ぎ足しでもこうアタッチメントみたいに組み合わせていくんですね。それを全部のみとノコギリで削り合わせていくんですよ。そうするともうすごい、これ普通のただ、平面を打って釘で打ち付けてるのと全然違うんだなと思いまして、やはりそういう技術がやはり今後、私たちもこう口の中をいじるには必要になってくるのかなと思ってます。それにやはりその人たちが今、大工さんがもう70、80の人なんですよ。それでも忙しくて忙しくてという、やはりそれだけの要望はあるということですよね。だから私たちも機械化、デジタル化、大手が全部進んだ

0: としてもまだ技術というものがあれば十分そういう技術で昔ながらのやり方も通用してくるのかなと思っていますね、うん、やはり修理国民割の修理が効きやすいのかな今の、ね、さっき小川先生と真鍋先生車ぶつけるともうすごいんですよね、うん、町工場がほとんどもうなくなってきちゃったような状態で、うん、まあコンピューター化されてデジタル化されてるからだと思うんですよね。やはりそこを考えると私たちも今後デジタル化も進みますが必要ですがやはり技術も必要になってきてる、うん、まあ夢ある職業なのかなと思っていますよね。
1: あのね、まあ、どこの一緒で後継者の問題であったりとか、はい、その技術の伝承ですよね。特にその技術の伝承っていうのはなかなかちょっと細かいところっていうのはなかなか伝わりづらかったりとか、まあ、でも最近ですよね、技術の伝承昔みたいに僕たちもそうでしたけども見て覚えろよっていう感じの、はいとかね、多かったとこう手取り足取り教えてくれなくて見て覚えなさいって一回見れば自分でやるんだよなみたいな感じの上の先生から教わってたんだけど、まあ、ちょっと今変わってきてますもんね。いろんなその教え方なんかも ね、はい、なるほどね、はい、でそうすると歯科技工士さんっていうのは今そういうふうな形で、いろいろと、まあ、CAD ですか CAD カムを使ってきたりとかいろいろ次の世代に合わせてやってきてるっていうところかと思うんですけど今後の展開としてはどうなっていくと金井さん思いますか。
0: やはりデジタルが進むと思います。ただですがやはりそこには設備投資がかかりますのでやはり私たち歯科医にで勤めたりとかやはり個人で昔の大工さんが個人、まあ、町工場もそうですが個人でやってたのと同じような状態でやっておりますがそこをやはりデジタルなど下手すると億という投資が必要になってきます。そうするとなかなか個人ラボでは
1: そうですね
0: 個人一人二人でやって中小でやってる中ではなかなか難しいですね。やはり私こう技工士やりながら今農家もやってるんです。米作りもやってるんですがやはり今政府が進めているのがね大規模農業という企業化した農業ですよね、はいはい、それを、まあ、今北海道とか新潟とか大きな土地でやるんだったらそれはできますけどこの辺のちっちゃな土地でトラクターだって1000万近くしますからそれを、まあ、田植え機や稲刈り機を買うとやはりそこができないっていうまあ、うちらも同じような現象になってきてますね。
1: そうですね。今の診療報酬体制ですとそれだけの例えばその奥の、はい、そのCADを買いましょうCADの紙のその機械を買いましょうっていうための設備投資のためのお金がたまんないっていうですね、はい、それも確かに、まあ、以下の方も一緒でいろんなものっていうのがやっぱり高いんですよね。
0: そうですね。
1: 超音波一つ何千万ってするんだけど、うん、やっぱりそれを買っておかないといけない診療するためにはやらさなきゃいけないかそういうのがあるんで、まあ、その辺も大変なんかなと思うんですけれども今日は金井さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 以上教えてドクターのコーナーでした。

0: 本日は、歯科技工士の現状と未来についてお話を伺いました。金井さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 歯科技工士という職業を多くの方に知っていただく機会になれば、嬉しいと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。次回は2026年度、今年ですね、
2: はい、
0: 2年に1回行われる診療報酬の改定の年となっておりますので、皆さんが病院診療所に関わる保険証を提示すると思います。その保険証の根本が改定されまして、6月から施行されますので、そんなお話を掘り下げてみたいと思います。
3: はい、診療報酬改定っていうのが2年に一度行われるわけなんですけれども、先ほど言ったようにそれっていうのが私たちの収入っていうになってくるんですが、その収入っていうところで皆さん多分患者さんはね、初診だよ最診だよってぐらいしか分かんないし、なんか明細っていうのは必ず私たちは渡すようにはなってきてはいる。

0: るんですけれども、その明細って何なんだろうって多分僕も自分も捨てちゃうんですけど、なかなか捨てちゃったりとか、そのよく見ないこともあるかと思うんですけれども、まあ、どういうことを私たちが診療して、どういうことが皆さんが受けているのかっていうのは次いろいろとお話しできればいいかななんて思うんですよね。特に診療報酬改定って2年に1回っていうところで、今昨年ですと病院群っていうのが7割9割赤字だよとかで、日本医師会の方でも開業医ですね、開業医レベルでは4割ぐらいがもう赤字になるようなって話されてるんですけれども、なかなかそういうことって出てこないんですけども、その辺もこんなことなんだよねなんていうのが皆さんに分かりやすくお伝えできればいいかなと思うんですけどね、はい、歯科の方も大変ですよね、この世のってい
1: ろいろとその縛りが出てきますので、次回少しその辺もちょっとお伝えしたいと思います。
0: しゃべくりドクターご意見お質問がありましたら、こちらの方前橋ラジオの方まで送っていただければと思います。次回は6月12日木曜日午後4時半からの放送となります。今日の再放送は5月17日日曜日19時30分からになります。それでは皆さん、お大事なさい。
1: お大事なさい。

0: しゃべくりドクター。この番組は群馬県保険協会の提供でお送りいたしました。
1: もし地震が起きたら、もしもの準備は大切ですが、普段やっていないことをいざという時にできるでしょうか。自分だけのオリジナル防災グッズを準備して普段から持ち歩いてみませんか。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
2: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
3: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
3: 大丈夫、みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: na Divisão de Assuntos Internacionais e Culturais, situado no terceiro piso, pelo fone 027-898-6516. Neste horário, informamos da cidade de Maebashi.
1: City Topics. この番組は毎週水曜日の朝7時54分と月曜日から金曜日の夕方5時24分からお送りしています。英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語の各言語で前橋市からの情報をコンパクトにお届けしています。この時間は前橋市からの情報をポルトガル語でお送りしました。

0: 渋川市の住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様とともに盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
1: お待ちしております。
0: 電話0279-26-3555まで。
2: こんにちは、原越一郎です。皆さんはいいお葬式って何だと思いますか？大切な人との最後のお別れ。僕は心のこもった温かいお葬式にしたいな。メモリードのお葬式なら、お葬式のスペシャリストが細やかな気配りとおもてなしで温かいお葬式をサポートしてくれるんです。おもてなしで選ぶならメモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-365-24まで。いつでもご相談ください。メモリ

0: 前橋ラジオイブニングレコーズ、この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立正厚生会株式会社、マックスウェイト、スワイドモの協賛でお送りいたします。5月14日の木曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日はですね、欅ウォークの2階から生放送の予定だったんですけれども、急遽元気21からの放送になりました。皆さんこんばんは、青柳美穂です。そしてゲストにですね、山部さんをお迎えしようと思って欅にしてたんですけど、急遽元気21になったので、急遽こちらに来てもらいました。山部さんです。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっとごめんなさい。
1: いえいえ、大丈夫です。寝転んでましたけど。
0: 本当ですか？うわうわうわ、歩いていかなくちゃみたいなね。
1: いや、全然もう余裕の時間でしたから。
0: 本当ですか？大丈夫でした、はい、すいません。外どんな感じですか今日は？
1: まあ、昨日はねちょっとしけってたんですけど、あ、はいはい、今日は来るときでも、この後ちょっと雨が降るらしいとかなんとか、うん、はい、なんですけれども、まあ、気持ちよく来られました、
0: うん、はい。今日 27.4 度です。
1: ちょっと暑いかな。
0: 暑いですよね。
1: ちょっとじゃないかな。
0: またトレーナー着てきちゃった
1: これはちょっとでも急ぎの支度ということで
0: やっぱり急がしたすいません。
1: いえいえ、
0: ありがとうございます。カースイ僕とセレクトソングもしてくださいまして、ゲストにも来てくださいました、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。
0: とんでもございません、本当に。金曜日の明日はね、音の花束の稲毛先生が来てくださるので、山部さんはまた次回、
1: はい、
0: お待ちしております。
1: はい、
0: 今日も本当は木曜日はマーチョラジアタックの斉藤真由美 GM が木曜日来てくださるんですけど、はい、今日はねむーちゃんどうしても行けないんだよって言われていたので、はい、あ、これは山部さんが呼べると
1: 代打が務まるか分かんないですけど、
0: 大丈夫です。マーチョさんからはちゃんとコメントも来ております。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、それも流したいと思っております。はい、よろしくお願いいたします。そう、山部さんはね、グリーミングスの試合にも連れて行きたいなと思ってるんですよね。
1: あ、そのちょうど旗が見えてますけど、
0: はいはいはい、ぜひ、
1: はい、
0: ま、今度ぜひ、
1: はい、見に行きたい
0: ね。また始まったらお誘いします、
1: はいはい、
0: ということでですね、皆さんからはメールを募集しております。メールアドレス数字の845@maeradi.net、 maeradi.net、 たくさんのメールお待ちしております。そして今日はですね、5時台に文庫ランキングができるかなと思っておりますので、ぜひお願いできればと思います。さあ、山部さんに今日は2曲3曲、セレクトをしていただいておりますけれども、オープニングナンバーはどうしましょう。
1: はい、細野晴臣さんの、
0: いいですね。これ細野さんのいつ頃のですか？
1: これは比較的新しい、あ、でも70年代だったかなのリマス、リミックスみたいな。
0: あー、なるほどなるほど、
1: はい、だったと思うんですけど、バラと野獣ですね、
0: はい、じゃあこちらを聴きください。

0: どうですかオープニングナンバー細野さんですけれども、
1: ちょっと渋いですかね。
0: 素敵ですよね。
1: 素敵なんですよ。この何とも言えない唯一無二の世界があって、で僕ちょっと木曜日はこう攻めたスタイルで行こうと思ってるんですけど、はいはいはい、結構やっぱり影響を、
0: 今日はちょっとね楽しいですね、はい。
1: 影響を与えてくれたアーティストを自分にとって。そういうセレクトで言っております。
0: いやー細野さんもう本当長生きしてって感じ
1: 本当に
0: いやー本当ですよね。70いくつだろう、8とかですかね。
1: そうですね、もうかなりお年召されて。
0: かっこいいですよね。
1: 全然もう尖ったこともやられるし、
0: ね、本当に歌ってるのも。じゃあ細野さん、
1: これご本人ですね。
0: じゃあ今日はいろいろ影響を受けた方、
1: はい、
0: またあの6時台には山部さんの最新のね、
1: はい、
0: 発表曲もありますので、
1: はい、
0: 今日はぜひぜひ解説しながらお願いできればと思っております。ありがとうございます。1曲目は細野晴臣、バラと野獣でした。

時刻は午後5時37分を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。地域課題の解決につながる公益性の高い市民活動などをクラウドファンディング型ふるさと納税で支援する事業について、前橋市は今年度から企業版ふるさと納税による支援

も加えました。企業からも受け付けることで、より規模の大きい寄付や長期的な支援につなげる狙いです。市民共同化によりますと、事業は市民活動団体の資金調達を支援しようと昨年度始めました。寄付側は共感する事業を個別に指定して応援ができ、ふるさと納税として税制上の優遇措置を受けられる利点があります。昨年度は不登校児童と保護者の交流イベント開催、親子が自然の中で遊べる場所の整備といった4つの事業を支援事業に認定し、ふるさと納税ポータルサイトで個人向けクラウドファンディングを実施しました。今年度も29日まで支援を希望する事業を募集しています。6月の認定審査で支援事業を決めます。個人にはポータルサイトなどを通じた寄付を呼びかけ、企業には市ホームページを通じて寄付を募ります。詳しい応募条件などは前橋市のホームページに掲載しています。前橋ラジオニュース、この時間は常務新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。

続いてトラフィックインフォメーションです。時刻は午後5時39分を回っています。でまずはじめに鉄道です。ただいまの時間、県内の JR 線、新幹線、上毛電気鉄道を平常通り運行しています。続いて道路状況、まずは高速道路。上信越道の上り、碓氷軽井沢インターチェンジから稲村山トンネルにかけて工事のために車線規制があるようです。続いて一般道です。

国道17号線、本町1丁目付近渋滞300メートル、50号線は市内中心部方面東大室町西付近滞っています。前橋館林線は市内中心部方面天川大島町付近で渋滞300メートル、小屋原町付近も渋滞300メートル、下大島町付近駒形駅入口付近と駒形インターチェンジ付近滞っています。逆方向も駒形町付近、小屋原町付近、天川大島町付近流れが悪くなっています。前橋玉村線の市内中心部方面前橋南インターチェンジ入り口付近で渋滞300メートル、藤岡大御線です。下り東前町付近と中内町付近滞っています。足利前橋線バイパスは上りです。元総茶町付近やや滞っています。南新井前橋線上りです。川原町付近、荒牧町北付近で流れが悪くなっています。この後も早めの点灯を心がけて安全運転で目的地までお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。

0: はい、山部さん、お待たせをいたしました。天気予報でございます。一緒にお願いいたします。
1: はい、
0: 本日午後5時発表の前橋地方気象台発表の天気予報になるんですけれども、すみません、ちょっと更新してませんでした。更新しました。雷注意報が発表されております。この後ですね、夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょうということで、傘持ってきました？
1: いえ
0: 持ってきませんよ。
1: はい、いや、雷が来るっていうのはちょっと見てたんですけど、ニュースで、はい、まあいっかっていうことで、
0: あ、じゃあね、もし降ってきたらもうバシャバシャ濡れて帰って、
1: なんか持ってるの苦手なんですよね、
0: 傘を。
1: はい、
0: わかるもういいかなとか思っちゃうんですよね。
1: そうなんですよ
0: ね。
1: それでついつい
0: ね、そうなんですよ、土砂降りにならないことを祈っております。はい、ですね、このあと 30% の降水確率激しく降るって書いてるけど心配だなそしてですね、この後のお天気ですけれども、さあ、暑い週末がやってきますよ。
1: いや、灼熱、
0: 灼熱ですね。
1: はい、
0: 明日はね、27度最高気温が、で、土日月29度って書いてある。
1: まあちょっとこれに今から体を慣らさないといけないっていうのはちょっと急すぎますね。
0: はい、でも32度ぐらいまで上がるかもっていう、
1: うわー、ちょっと今年も毎年のことですけど、
0: 怖いよ。晴れ時々曇りなんですけどね、お天気は。で、火曜日も29度、水曜日も28度と、
1: もうずっと夏ですね、ここから。
0: 木曜日が25度なんだけど、涼しいのかなって思っちゃうぐらい、ちょっと感覚がおかしいですね。
1: あまり信用ならないですね。
0: 本当ですね。とにかく土曜日からめっちゃ暑いので、はい、皆さん本当に熱中症にはくれぐれもお気をつけください。まだ体がね、慣れてないですからね、
1: はい、
0: 水分こまめに補給してください。さて、もう一曲いきたいと思いますが、今度は、
1: サリューバイサリューの、
0: サリューバイサリューってのはサリューさんじゃないんですか？
1: サリューさんなんです。
0: おう、
1: ソロのサリューさんが、
0: うん、
1: コーネリアス小山田さんの、
0: うん、
1: コーネリアスがプロデュースしたサリューバイサリューっていう、まあ、一人ユニットみたいなのがあったんですね。
0: はい、
1: で、これがその一人用ユニットのレコーディングをこう重ねて曲を作って、
0: うん、
1: 話したいあなたとっていう電話をモチーフにした曲なんです。
0: 面白そう
1: 音遊びみたいな。
0: はい、話したいあなたと

0: 山部さん、これは面白いですね。
1: なかなか面白いと思うんですよね。
0: これちょっと現代音楽に通ずるような。
1: そうですね、すごいヒントをいただきました、この曲には。
0: 面白いですね。
1: はい、ね、電話のモチーフ のプッシュ回線の音とか、いろいろね、そういうモチーフもあったりとか、こう一人でこう音素ですよね、
0: はいはい、
1: あの一言一言つなげていって言葉を歌詞をっていう、
0: そうですね、こう対話になっているような、
1: はい、
0: 面白いですね。こう
1: これミュージックビデオも YouTube に公式あるんで、
0: はい、
1: これがまた面白いんです。
0: そうなんですね、はい、映像も、
1: はい、
0: ということで、2曲目はサリューバイサリュー話したいあなたとでした。

0: さあ山部さん、次は文庫ランキングでございます。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。昨日は書籍ランキングでしたけどね、
1: はい、
0: 今日は文庫ランキングでございます。第10位です。アナズラ様っていうね、ちょっとなんかね怖いお話らしい。
1: 夏だ。
0: 顔にぽっかり穴の開いた化け物が人をこう襲ってね、穴の中に飲み込んでしまうんですって。これ夢に出そうでしょ。
1: ああ、そういうの苦手なんですよ。
0: 私もです。ね。
1: ほら、ちょっと苦手だって。
0: 私も苦手なんです。もう絶対見ないです。
1: ダメです、もう。
0: 絶対見ない。もう、話も聞く、話をね、するのは好きなんですけど。
1: ああ、そうですよね。
0: うん。話を聞くのも嫌だし、もう映像を見るのも嫌。
1: 映像は嫌です。もう最近 SNS とかの広告でなんか突然流れてきたりするから、
0: うんうん、
1: もう心の準備があ
0: んねよかったって。怖い話を、ね、しようとすると本当に大きな声を出して阻止しますね。
1: そうですね、
0: 嫌ですね夏はね、はい、第9位です。本屋さんのある町で、本屋さんを愛する5人の作家さんが本屋さんを描く5つの物語。楽しそうですねこれね。
1: すごく気になります、
0: うん、いいですね。凪良優さんとかね、瀬尾舞子さん、榊司さんと、市穂道さん、三浦紫音さんと。本屋さん、本屋さんでもいいですよね。
1: いいですね、うん、またそういう同じテーマをいろんな方の視点で描くのもすごい素敵ですね。
0: 本屋さんのある町で第9位。第8位が柚木麻子さんのバターですね。これ売れてます、ずっとね。
1: バター、
0: はい。第7位です。上田健二さん、銀座市報道文房具店7。これ売れてるんですよ。シリーズ累計40万部突破。
1: へー、うん、文房具ですね。
0: 文房具もでもいいですよね。
1: そうですね、やっぱり友達にも結構マニアいます。
0: うん、
1: 文房具。
0: いや、文房具これをなんかこだわりがあってこう作曲するときはこのペンじゃないとみたいな、なんかあったりするんですか。
1: あ、
0: パソコンか、
1: シャーペンとかはね、うんうん、あと意外とマスキングテープとか。
0: お、
1: 楽譜をつなぐときにマスキングテープを選ぶんですけど、うん、柄をすごい見ちゃいますね。
0: へー、柄のマスキングでつないじゃっていいんですか。
1: いいんです、もうそこは好きで。まあちょっと先輩とかには遠慮しますけど。
0: いやー面白いですね。隣手紙社さんが新しくできたので、
1: はい、
0: ちょっともう閉まっちゃうんですけど、はい、マスキングテープめっちゃありますから、
1: 見たい。
0: 今度ぜひ見てください、
1: はい。
0: 第6位は箱舟です。大人気ミステリー。第5位が君のクイズ、映画化になってるらしいですよ。5月15日公開に なる明日ですね。クイズ番組の決勝とかっていう、
1: はい、
0: すごい面白そうですねこれ。
1: 小川
0: さとしさんの君のクイズ、はい。で第4位がビブリア古書道の事件手帳の5。そして第3位がロンドンスコーンの謎。これロンドンって読むんだ。ロンドンスコーンの謎。
1: スコーンですね、

0: はあ、先週1位だったんですよ。
1: へ、
0: はい、で第2位が椿の恋文、小川糸さん、
1: うん、
0: 椿文具店シリーズ第3弾で、第1位が、ジョージ船瀬さんの姪っ子さんであります阿部千里さんの望月のカラス。
1: おお、素晴らしい
0: 和風ファンタジー。
1: へ、
0: すごいですね。アニメ化にもなっております、はいはい、千里さんの、第10弾の最新作望月のカラスが第1位という結果になりました。さあ山部さん、気になった本は何でしょうか。
1: やっぱりあれですかね、まあ、ズバリ1位もそうなんですけれども、うん、あのよ、何ですか、本屋さんの、
0: 本屋さんのある街で、
1: はい、
0: ね、これ楽しそうですよね。
1: ちょっと気になりますね。
0: 街中もあの本屋さんが、水門さんもありますけれども、はい、新しくあの変幻にさんっていう、
1: はい、
0: あの本屋さんが立川町通りにできているので、
1: はい、
0: ぜひ本屋さん巡り前橋でもしてください。
1: はい、してみます、はい、
0: ありがとうございます。以上文庫ランキングでした。明日は CD ランキングをお伝えいたします。そして午後6時からはですね、一応愛すべき群馬弁のコーナーをやりながら山部さんの曲もかけたいと思っております。お楽しみに、はい、
2: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
3: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
2: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110。

0: 0-225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
1: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。
2: 時刻は午後6時を回りました。前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂がお届けしております。今日はですね、今週のセレクトソングをしてくださっております。前橋の作曲家山部浩二さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 山部さん、京香ちゃんからメールが来ていて、
3: はい、
2: まだ空は明るいけど雨がパラパラしてきました。風も強くなってきていますって言うんですけど、三四郎さん大丈夫ですか？雨降ってますか？外は大丈夫そうですか？まだ風もどうですかね、ちょっと強くなってきてますかね。はい、でもう一つ来ていて、虹も出てますって、
3: は
2: い、
3: え、そうなんですか？
2: 三四郎さん、虹が出てるらしいですよ。
3: どこだろう
2: ねえ今三四郎探検隊が今探しに行ってます。
3: 面白い、こんなリアルタイムで
2: もう本当素晴らしい。出てる、出てない、ここは見えないそうですけどね、うん、どの辺に出てるんでしょうかね。建物が多いですからね。雨が降ってる、ちょっと降ってるらしい。
3: ああ、そうですか、
2: はい、
3: やっぱり持ってくるべきでしたね、傘。
2: ずぶ濡れ山部さんはずぶ濡れでございます。
3: そうなんです。
2: そのままお風呂でも入ってください。
3: はい、
2: ね、はい、ありがとうございます。ですね、アット FM さんから、今日は障害学習センターで勉強しました、とても良かったです。結構いろんなところで勉強してる方がね、元気21人もね、そうですね、
3: そうますしね、勉強コーナーがあのアクエリにもね、うん、できましたし、
2: そうそうそうそう、はい、ね、でその変化にっていう、
3: はい、
2: 本屋さん、
3: はい、
2: そこあの学習塾も、
3: お
2: あの学校、元学校の先生だった、
3: はい、
2: まだ若いんですよ、26ぐら
3: い
2: の人たちがやってるんですけど、
3: はい、
2: ご夫婦で、
3: はい、
2: あの学習塾もやってるので、で読書室みたいのがあって、
3: はい、
2: すごい昔ながらのね、畳とかでコーヒーとか飲みながら本が読めるんですよ。
3: それは素敵な、
2: ね、空間でまたいいなんか曲が浮かんじゃうんじゃないかと思って、はい、
3: そうなんですね、うん、ちょっと最近うちも畳の間が開放されましたので、
2: はい、
3: ちょっとそんな風にしてみようかな
2: ね。山部さんは何かこう離れに住んでるんですもんね。
3: そうなんです、その離れのちょっと物置になって

0: ちゃってたんですけど、片付けましたので、その畳のちゃぶ台もありますし、
1: はい、
0: 庭も見えますし、
1: うん、
0: そんな中でまさに本を読み曲を書き、
1: あ、いいですねもう本当に先生って感じですね。
0: そう、なんかちょっとタイムスリップした感じですけれども
1: いいじゃないですか、夏ね、
0: はい、
1: 風鈴だもチリチリなんて言いながらね。
0: あ、それもいいですね、
1: うん、
0: 風鈴か、
1: うん、ぜひ何かね、はい、創作意欲が湧くような空間になさったらいかがでしょうかね、
0: はい、
1: 夏は暑いですからね。
0: そうですね、
1: はい、そしてですね、そうそう、今日ね、あの群馬弁のコーナーなんですけど、その前に今日あのマッチョさんからコメントが来てるので、
0: はい、
1: 皆様にもちょっとご紹介していこうと思っております。斉藤真由美のマーチョラジアタック。皆さんこんばんは。寝つきが悪いくせにやたらに超早起き、眠くなるまで放っておく群馬グリーンウィングス GM のマッチョマンこと斉藤真由美です。いやー、ほんと最近暑いですよね。暑いといえばベトナムへ。そう、現在群馬グリーンウィングスはベトナム遠征をしておりまして、歓迎セレモニーを行っていただいたようでありがたいでございます。かなりの暑さと湿度の高さで選手たち大汗かきかきですが、元気に頑張っているようですよ。遠征の様子は群馬グリーンウィングス公式の X やインスタグラムで配信などしておりますので、ぜひそちらをご覧ください。離れていても心は一つ、自己管理に気をつけてこの暑さを吹き飛ばしていきましょう、
2: というね、マッチョさんからのコメントでございました。寝つきは悪いくせに朝早起きて寝てないじゃないですかね
0: もうなんか第一声から
2: 大丈夫ですかね。
0: 面白かったですけど、ちょっと心配ですね。
2: 心配ですよ、うん、もうねえ、山本さん寝つきは良くないんですよね。
0: うん、寝つき、まあ、寝つきはいい方なんですけど、
2: う
0: ん、
2: すぐ目が覚めちゃう。
0: そうなんですよ、あのちょっとした物音でも目が覚めやすいタイプ。
2: どうですか、です私はどこでも寝られ。
0: あ、そのタイプが羨ましい
2: すぐ寝ちゃう。
0: もう僕の兄がそういうタイプでなんか階段でも眠れるっていうくらい
2: 私の友達で逆立ちしながら寝ちゃったとかっていうのありますよ、逆立ちしてたら寝ちゃってそのまま床で寝てたとかねそこまでじゃないなって思うんですけどね。お兄さんの階段は登ってくださいちゃんと。
0: そうなんです、階段の途中でも全然眠れるとか
2: 面白いですね、山部兄いつか会いたいですね。いや、もし、じゃあちょっとですね、あの群馬部のコーナーね、一つ小太りじいさんから来ておりますからご紹介していきましょう。まずは標準語、山部さんは群馬弁使わないだろうなって言ってます
0: 使いません。
2: なんでだろう、
0: わからなくては群馬弁がわからないんですよ、そもそも
2: 両親もあまり
0: 群馬弁じゃないですね。うちの母は前橋の出身ですけど、うん、引っ越しも多かったので他県への、で父は長野ですし、あんまり群馬弁を使う家の中じゃなかったんですよね。
2: 本当、うちなんかあれですよ、父は栃木で母は岡山なので、うん、
0: あれ
2: 全然あの群馬弁の要素ないんですけど、めっちゃ黙ってますよ群馬弁。
0: なんでだろう、
2: 友達がみんな群馬弁だったのかな、友達のせいかな
0: 確かに学校なんかによってもね違いますね。
2: うん、そうですね、標準語から、お父さん何しているの、お昼に食べるうどんを茹でているんだよ、うどんを茹でるときは大きい鍋にたっぷりお湯を沸かすんだ、そしてうどんを入れたら麺がくっつかないように時々菜箸でかき回すんだ。そうすると美味しくなるんだね。そうだよ、でもそばを茹でるときはあまりかき回してはダメなんだ。なぜダメなの、そばが切れてしまうからだよ。そうなんだ、これ標準語ですね、
0: はい、
2: はい、これ群馬弁で群馬で言うと、お父さん何してるん、お昼に食べるうどんを茹でてるんさ、うどんを茹でるときはでっけえ鍋にいっぺお湯沸かすんさ、そんでうどんをぶっこんだら麺がくっつかねえように菜箸で時々かますんだ。うーん、そうするとうまくなるんだね。そうなんさ、でもそばを茹でるときはあんまりかましちゃダメなんさ。なんでダメなん、そばが切れちゃうんさね。そうなん、
0: おお、

0: お
1: お、
0: わかりましたでしょ。
1: わかります。
0: 全然なまってると思ってないだけで使ってるんですよ。
1: それがすごい。で、うでるっていうの言ってました。分かった。そういえば
0: うちなんかあれですよ、あのゆでなのことをうでなって言ってましたから。
1: へ
0: うでなって。
1: そう、でもうちの家族もなんかその群馬弁なのかな、うでるっていうのって、うん、そうなんだね、ははとかって笑ってましたけど、うでるは
0: 群馬弁ですね。
1: 群馬弁なんですね。
0: はい、
1: うん、
0: うん、そうなんだ、そうなんさって言うでしょ。でも
1: はい、それはね使ってましたけど。
0: そうですよね。カンマスは、
1: カンマス、カンマス、
0: カンマス知らないんですか。カマスのことじゃないんですよ。
1: カマスのことじゃない。
0: カンマスのはあのかき回すことですよ。
1: あ、そうなんですか、知らなかった。
0: カンマス知らない人がいるんですって。あの人カッパさんです。
1: あ、どうもお世話になっております。
0: いやいや、お世話にはなってないと思います。山部さんは全然。すごい、もう昔はゆうゆさん、今はカッパさんっていうね、リスナーさんなんですけど、いや久しぶりですね、ありがとうございます。いや本当よかった、今日ケヤキに来ないで。そう、カンマスぜひ使ってみてください、はい、お風呂カンマしたって、お風呂カンマさないね今ね、
1: 通じるんかな、
0: カレーカンマしといてとかね。
1: あ、
0: 私はあの東京に大学に行きまして、一番最初に、はい、あの理科の実験があってですね、
1: はいはい、
0: あの高温層っていうのをなんかこうかき混ぜる何かだったんですけど、はい、それかましょでって言って、みんなにはって全員にはって言われて、あ、かましょでっていうのがね通じなかったんで、
1: 上京していろんな人が混ざるんですよね、そこで。
0: そうなんですよ。で、囲碁って言ったんですよ、
1: はい、
0: えって言われて、いや囲碁は囲碁だろうと思ったらなまってたんですよ。
1: へー、あんまりだからそういう風に驚かれたことがなかったですね。
0: う
1: ん
0: と、はい、何か使ってるんじゃないかなと思われる愛すべき群馬弁のコーナーでした。さあ山部さん、早く書けないと全部書けられなくなっちゃうんで、たつきさんの、
1: はい、
0: 作曲の曲です。
1: はい、成田たつきさんに演奏初演してくださいました、いただきました、はい、
0: 今年あれですよね、ニューイヤーコンサートですよね。
1: そうですね、
0: 証券学園前橋ホールで、
1: はい、あの前橋の PR 大使に就任された記念ということで、はい、あのプリマベーラという春を意味する大タイトルのバイオリン独奏の作品を演奏していただきました、
0: はい、ちょっと流しながら解説も入れちゃっていいですか。
1: はい、
0: まあ、贅沢、ちょっと聞いてください、プリマベーラ。

0: さあ山部さん、はい、もう早速解説を入れてもらおうかと思うんですけど、これバイオリンソロのための作曲で、
1: そうです、
0: 書かれたわけです。プリマベイラ春です。
1: 春ですね。まさに前橋の春に重ねて新種だったんですけれども、うん、はい、それで書いたんですけど、今これ後ろで流れてるのはそのバイオリンを指で弾くピッチカートという奏法、うん、
0: はい、
1: それだけで曲を書いていて、まあ、ちょっと
0: ピッチカートって指で弾くことなんですか？
1: あ、そうなんですよ。弦をいわゆる弓で弾くだけじゃなくて、うんうんうん、指で弾いたりする方法もね、昔からやっぱり使われまして、はい、それをもうふんだんに盛り入れてやろうというのが、
0: その奏法っていうのはちゃんと楽譜にはピッチカートでお願いしますっていう感じで
1: 書く、は
0: い、
1: あ、そうなんです。ピッチカートって書くと、そこから演奏の方はピッチカートになるんです。
0: すごい、まずすごい。なぜこれを対応しようと思ったんですか？
1: まずですね、ちょっと和のテイストも入れてみたくて、
0: 和っぽかったです。
1: そうなんです、
0: 始まりが。まず
1: おこととか、
0: うん、そんな感じでした ね、
1: やっぱり日本の楽器の弦っていうのは、発弦楽器って弦を弾く楽器ですね、
0: うんうんうん、
1: 三味線とかも、はい、そのイメージから取って冒頭はずっと

0: スのバイオリンを弓をもう置いた状態で、
1: うん、
0: もう両手を駆使しまくって、もう琴とかに見立ててバイオリンを、うん、弦を弾くっていう。
1: これはたつきさんなんかこうコメントはなかったんですか、この。
0: ここですか。まあ和かどうかということは特におっしゃってなかったんですけども、うん、なんか面白い感じを。うん、なんかこう花がポツポツ咲くみたいな、
1: 花がこう咲くイメージなんですね。
0: そうです、梅とかですかね。
1: あ、なるほど、小さいこういう固めのこうつぼみが開くっていうようなイメージ、はい、
0: そうですね。でここが今初めて弦が入り始めたところですね、
1: うん、こう見えてる風景とするとどんな感じの。
0: ここはちょっとね、絵巻物みたいな感じですね、うん、こうまあ、長官図みたいな感じだったり、まあ、本当にこう四季のこう絵を描かれた巻物を広げていって、それをずらーっと見ていくような、そういうイメージで、なのでほとんどこういわゆる音の息継ぎがない場面なんです、
1: うんうんうん、
0: ずっと何か音がバイオリンで弾いている音が流れているような、
1: はい、タイトルはプリマベーラ
0: で、はい、
1: すごく和な曲っていうこのギャップと言いますか。
0: そうですね。だからそこが、そのプリマベーラっていうのは本当にラテン語に由来するくらい、もう本当にザ・西の西洋の思想というか、うん、あの神話とかそういうところに用いられますけど、この極東の東の要素と折衷様式ということで、うん、こんな感じに自分だったら描けるかなっていうのがこんな作品でした。うん、
1: わあ、なるほど。その着想っていうのはまず何かこうあれですか。
0: 着想はまあでもやっぱり春ですね。春か。一言で。
1: そうですね。
0: でやっぱり日本的な要素もいろいろ入れるっていうのは、その楽器的な使い方だけじゃなくて、聞こえるこの間とか。
1: うん、
0: ずっと今は音ずっと流れてますけど、音が途中で消えたり、すごい素朴な一本の音だけになったりする、うんうんうん、そういうのがやっぱり日本の音楽にはあるので、うん、そんなところも混ぜてみたい、
1: ちょっとバイオリンでやってみたいと。
0: そうですね。
1: なるほど。お聞きいただきましたプリマベーラ、新作でございます。

0: 今日は山部さんの作曲の最新作といいますかね、公開されてる最新作
1: を、ね、今日は確か
0: 解説付きでちょっと贅沢に
1: 解説なんか本当はなくてもいいんですけどね。
0: そう、まあ皆さんがね感じることでいいんですけれどもね、はい、でも、はい、せっかくだからちょっとね聞いてみたいっていうのがあるじゃないですか。ですね、ちょっと
1: 一応こんなことを考えては作るときには、
0: うんね、受け取る側がどう受け取っても作曲家としてはいいわけですもんね。
1: はい、いや
0: 皆さんどういうふうに受け取ったでしょうか。ぜひ感想がありましたらメールいただければと思いますが、もうエンディングになってしまいまして、太郎さんから生存確認メールが来ております。花田よりです。うちの周りで見かけるのがサラサウツギ、四季島のバラ園でもいいですが、会社の近くの群馬病院のバラがすごい見事だって。群馬病院ってどこだ。
1: 群馬病院は、あ、なんかわかるのか。
0: うん、わかります、
1: はい、
0: 23日までの日曜を除く1時30分から3時半までの限定ですが、どなたでも見学できるんですって。
1: あら、また
0: うん、いいですね。ぜひ皆さんも行ってみてください。日曜を除くだそうです。23日まで、はい、で今日はですね、やる気のラジオが7時からで、その後ゆるふわタイムの本放送日、明日は創業ラジオの本放送日ということで、明日は初結びのですね、中屋さんの支店、西片海にあります中屋商店、はい、太郎さんからむーちゃんあんまり山部さんにお根性しなさんなって言われちゃう。お根性わかりますね。
1: お根性わかります。
0: お根性してないですよね、全然ね。
1: されてないですよ、もちろん。
0: あっという間の時間です。山部さん本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: またよろしくお願いしたいと思います、はい。

0: 願いいたします。
1: それでは皆さん、また明日この時間にお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 情報発信学びナビ、この番組はマイパス市の提供でお送りします。皆さんこんにちは、磯日彩香です。この時間は情報発信学びナビをお届けしていきます。市内の公民館活動や障害学習に関する情報を紹介する番組です。今週私と一緒に番組を進めていただくのは前橋市障害学習課の太田さんです。太田さん、新年度もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、今週は市内で活動している実習学習グループをご紹介いただけるということですね。
1: はい、今週は海外や公民館で活動しているグループ、海外やフランス語クラブをご紹介いたします。会を代表いたしまして、田口さん、サシャさん、エバラさんにお越しいただきました。
0: それでは田口さん、サシタさん、エバラさん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 早速ですが気になりますね、この海外やフランス語クラブとはどのような活動をしているグループなのか、ではサシタさん教えてください。
2: はい、私たち海外やフランス語クラブは平成16年全8回の公民館講座がきっかけでした。旅行や食事など場面ごとのフランス語の話し方を学び、講座終了後に継続して学びたいという約15人のメンバーで自主学習グループを立ち上げました。実は私は公民館講座からのオリジナルメンバーです。学習日は毎月第1、第3の火曜日、会場は絵画や公民館の2階、造形創作室で、40代から70代の5名で楽しく学習を続けています。
0: とても素敵ですね。こうフランス語を学べる機会なかなかないと思いますが、実際にどのように活動されているのか、では田口さん教えてください。
1: はい、旅行や日常会話で使えるフランス語を中心に学んでいます。講師のホロン・ユエット先生からネイティブのフランス語が学べるのが魅力でもあります。豊富な知識を持つ先生から世界情勢や時事、ことわざ、慣用表現などを通してフランスの歴史や文化を学ぶこともあります。先生との会話は横道にそれることも多いのですが、それがとても面白いのです。テキストやプリントで学ぶ際も会話に重点を置いています。
0: そうなんですね。世界情勢やまたことわざ、フランスの歴史や文化を学べる、そんな機会にもなりますもんね。さらにグループで活動する中で印象的なエピソードや紹介したいことがありましたら、ぜひ教えていただきたいです。ではエバラさん教えてください。
3: はい、1月6日は光源節エピファニー、これはキリスト教の行事で、みんなでガレットデロワというアーモンドパイのお菓子を作ってもらい食べたことがあります。パイを作る際に陶器のお人形フェイブを忍ばせて切り分けて

0: が当たりで1年間健康で幸せでいられる。こういったこともね、なかなか知れないことですから、素敵な貴重な文化体験ができたのですね。また今後はどのように活動されたいのかお聞かせください。指田さん。
1: はい、文化の違いを学ぶことはとても楽しいです。絵画やフランス語クラブは、先生ご自身にとっても日本で母国語であるフランス語が話せる数少ない場なので、そこも私たちの活動が長続きしている点かもしれません。今後もフランス語の会話とフランスの文化を中心に楽しく学んでいきたいですね。
0: そうですね、ますます楽しそうな活動になりそうですね。それでは最後にグループの PR を田口さんお願いいたします。
2: はい、私たちは年齢に関係なく、和気あいあいとしたアットホームな雰囲気の中で先生を中心に楽しく学んでいます。政治、歴史、料理、英語など会話の中で得るものがあり、気づきや知識を持ち帰れています。参加していると前向きな気持ちになり元気になれます。日本のことも世界のことも楽しく学べます。ぜひ一度見学にお越しください。
0: ありがとうございました。今後もグループの皆さんで元気に活動していただけたらなと思います。海外やフランス語クラブへのお問い合わせは、海外や公民館お電話番号です。027-261-0111 027-261-0111 までお願いいたします。田口さん、指田さん、江原さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: さあ続いては、前橋市で活動されている障害学習奨励員の皆さんについてのご紹介です。では太田さんお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
0: まず前橋市障害学習奨励員さんとはどのような方々でしょうか。
4: はい、障害学習奨励員とは、前橋市内の各自治会の中で地域の社会教育活動の援助や各地区のグループサークル活動の支援等を行う方々です。町の公民館などを会場にして学習機会を設けたり、障害学習に関する情報提供や相談なども行ったりします。町の人々の学習活動の支援者ということで、まさに町の学びのボランティアです。
0: 町の障害学習活動を支援している方々ということなんですね。前橋市内には奨励員さんは何名いらっしゃいますか。は
4: い、奨励員は各自治会から1人選ばれ、市長から委嘱をされます。そのため市内では284名の方が活動されています。
0: 284名の方々、たくさんの奨励員さんがいらっしゃるんですね。具体的な活動内容にはどのようなことがありますか。
4: 奨励員の活動内容は幅広く、自治会によっても様々です。自治会や公民館と連携協力しながら活動を行います。例えば地域を PR するような広報誌を作成したり、講師を招き防犯講座などを開催している地区もあります。また令和7年度は8月30日に関係団体と共同し、前橋プラザ元気に21、今の三宅元気21の3階で障害学習フェスティバルを開催いたしました。ホールでは市民による舞台発表、ホワイエでは各種コーナーが開設され、充実した内容で行うことができました。
0: 本当に活動内容が幅広いということが分かります。奨励員さんと一緒に私たちにもできることはありますか。
4: はい、それぞれの地域の実情に合わせた活動や課題の解決は、住民の方の協力や自治会との連携なしには進められません。奨励員さんだけが社会教育活動の推進を行うのではなく、住民の方々と一緒に行っていくことがとても大切です。疑問やアイデアを地域の方々みんなで共有し、地域全体として魅力あるまちづくりに取り組みたいですね。
0: 奨励員さんと協力しながら、今後も住みよいまちづくりを行っていきたいですね。太田さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: さて、そろそろお時間となりますが、次回はどういった内容でしょうか。
4: 次回は東公民館で活動するグループをご紹介いたします。
0: 市民の公民館で開催される講座情報や障害学習に関するイベントなど、旬な情報をお知らせする情報発信学びナビ、今週は障害学習家の太田さん、そして絵画やフランス語クラブの田口さん、指田さん、江原さんとお伝えしました。皆さんどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 情報

0: し地震が起きたら、もしもの準備は大切ですが、普段やっていないことをいざという時にできるでしょうか。自分だけのオリジナル防災グッズを準備して普段から持ち歩いてみませんか。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは舞橋プラザ元気211階の舞橋シティ FM で販売しています。販売の対象は舞橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは舞橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、舞橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。舞橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 舞橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、舞橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、舞橋ラジオインフォメーションでした。

0: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウアーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影文。

送りした曲は佐久間弘子影踏みでした。シンガーソングライター佐久間弘子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。弘子の音部屋。この番組がスタートしたのは2005年3月。今日はなんと1100回、22年目に突入しています。 FM 熱海湯河原一局からのスタートでしたが、現在は全国65局、そして海外ネットパラオ。今日の記念会はお祝いメッセージをくださった作家ミュージシャンの方の作品とともにお届けしていきます。 1100th broadcast, let's celebrate。稲垣純一さんからメッセージをいただいています。ひろこの音部屋1100回おめでとうございます。番組制作22年目とお聞きしました。たくさんのリスナーのためにもラジオならではの魅力をこれからもお伝えください。さて、曲はアンリミテッドお願いします。地球の未来を担う子どもたちへのメッセージソングになります。私たちの思いとは真逆の世界情勢、平和な世界が早く訪れますように祈りを込めてよろしくお願いいたします、ということで、稲垣さんありがとうございます。中学生のために作られた曲を、実際に多くの子どもたちが歌い始めるのに先行して J-POP としてリリースされた作品ということなんですね。稲垣純一さん、アンリミテッド。

0: 稲垣淳一さんアンリミテッドお聞きいただきました。稲垣さん本当にお優しくて、こうしてメッセージをお願いしますといつもすぐにお返事をくださるんですね。例えば今コンサートでどちらにいらっしゃるので今週中にはお送りできますという、もう状況もお知らせくださいます。歌声の素晴らしさはもちろんですが、こうした心遣いは歌に現れるのではないかと思います。ファンの皆さん、稲垣さん本当にいい方ですよね。さて続いては松井五郎さんからのお声です。
1: こんにちは、作詞家の松井五郎です。22年目1100回です。これからも頑張って続けてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか？
2: はい、ステイホームも私が帰る場所もこれからもずっと歌わせていただきます。ラジオでも応援してます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、また何かご一緒できたら嬉しいです。今日のイベントもすごく素敵だったので紹介させていただきます。番組で
1: ありがとうございます。はい、頑張ります。
2: またこういう企画はやりますか？
1: そうですね、できるだけやっていこうかなと思ってるんですけど。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ご招待いただいた作詞塾のイベントライブ終了後のお声です。作詞家山田博さんとのトークセッション、歌心理恵さんのライブ。松井さんは日本作詞家協会の常務理事でいらっしゃいますので、イベントの組み立て準備と、当日もファンの皆さん関係者さんに囲まれ動き回っていらしたので、本当にお疲れのところを時間を割いていただいて感謝しています。それではこの曲をお聴きください。作詞松井五郎さん、作曲林哲司さん、佐久間博子、ステイホーム、私が帰る場所。

0: シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋、今日の放送は1100回、 1100th broadcast、 Let's celebrate。 辻見隆さんからメッセージをいただいています。
1: 佐久間宏子さん、宏子の音部屋、今年22年目1100回ということで、大変おめでとうございます。先日は、作詞家の松井五郎さん、山田博さんというのをお二人が、パーソナリティを務めた、日本作詞家協会の作詞塾というイベントで、佐久間さんとも久しぶりに、お会いできました。それにしても22年と言いますけれども、とっても長い間、この番組をずっと続けてきたなんて本当すごいと思います。番組にスタートした時に生まれた赤ちゃんが成人になってもまだ続いてるなんて本当に奇跡的な番組じゃないでしょうかね。で、その中の何回かにわざわざ東京へも取材に来ていただいてですね、僕のこと、それから僕の作品も取り上げていただいたこともありました。大変感謝してます。今後も佐久間さんなりの視点から、音楽やそれにまつわるいろんなエピソードを、番組通してね、紹介していただけたら本当とても興味深い番組にまだまだ成長するんじゃないでしょうかね。いろいろ長い間の苦労もあると思いますけど、本当におめでとうございます。そしてこれからも頑張って、また長く続けていただけたらいいと思います。いろいろありがとうございます。それでは、
0: 辻見さんありがとうございます。辻見隆さんにも日本作詞家協会のイベントでお会いすることができました。以前渋谷でお会いして以来でしたね。わざわざ、後日に応援メッセージを、作ってお送りくださいまして、もう本当にありがとうございます。松井五郎さんも辻見隆さんも、作家の方ですのでね、あまりテレビにお出にならないので、こうしてお会いできるチャンスをいただける私は幸せ者ですね。それでは、作詞夏目純さん、作曲辻見隆さん、この曲私も大好きです。中西靖、最後の雨。

最後の雨お聴きいただきました。作詞松井五郎さん、作曲対馬隆さんのコンビでのヒット作品もお届けしましょう。フジテレビ系ドラマ教師ビンビン物語2の主題歌としても盛り上がりました。田原俊彦、ごめんよ涙。

今日のひろこのおとびやは Let's Celebrate 1100回の放送をお届けいたしました。最近は弾き語りライブだけではなく、パラオ親善大使として異文化交流、講演のご依頼も入ってきています。パラオでのライブ映像や画像、エピソードを交えながら、私が感じた文化交流についてお話しさせていただきます。ぜひお声掛けくださいね。最後は10年前の600回記念イベントを振り返って、2016年のライブ音源から佐久間ひろこビッグバン

佐久間ひろこビッグバンでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間願い。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: やる気のラジオ、皆さんこんばんは。
3: 5月14日木曜日、
2: 今日も始まりましたやる気のラジオ。ここからはインカレ放送部がお送りします。5月第2週の今回はやる気のラジオローカルです。パーソナリティは高崎経済大学のビッグこと大山良生と、
4: 同じく高崎経済大学の林こと小林豊美と、
5: 同じく高崎経済大学の四季こと秋田拓人です。ということで、今回のローカルはこの3人でお送りしていきます。よろしくお願いします。そして音響は
3: 高崎経済大学のブラックこと黒田健介でお送りします。
5: やる気のラジオでは群馬県内の取材に行ってほしい飲食店やイベント、番組の感想などなど皆さんからの X で募集しています。アカウント名はアットマークやる気アンダーバー前橋、アットマークYARUKI アンダーバー MAEBASHI です。
4: また、やる気のラジオの X アカウントでは、取材日記や収録の様子などもお伝えしています。フォローや投稿のリポストをよろしくお願いします。さらに、皆さんのコメントもお待ちしております。ハッシュタグ、前橋やる気のラジオとつけてポストしてください。前橋はひらがなです。
2: それでは、今日も元気に行きましょう。やる気のラジオローカルスタートです。
6: やる気のラジオ、
5: ここからはやる気のゲームコーナーをお送りします。今回のゲームはワードスパイです。
4: ルールは簡単です。出題する2人はお題を引いて、そのお題について1分半トークします。1分半経ったら回答者2人に答えを当ててもらうというゲームなんですけども、このゲームちょっと4人必要でして、今のところちょっと3人しかいないんですけども、今回はゲストをお呼びしました。
7: はい、ゲストの、高崎経済大学の奈々子と、笠原奈々香です。このゲームだけ参加させていただきます。よろしくお願いいたします。
4: ということで、今回この4人でやっていこうと思います。まず1問目は私、林と奈々が取材してとビッグに回答してもらいます。ラジオの前の皆さんも私たちパーソナリティと一緒に考えてみてください。それでは始めていきましょう。
7: では、単語ガチャで最初のお題を引いていきます。
4: お
7: お、じゃあこれについて、
4: それにしますか。
7: いいですか。
4: はいはい、
7: じゃあトークしていきます。
4: はい、
7: まあ、これ今まで経験していらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますね。
4: そうですね。なんかでも苦手意識もある人もちらほらまあいますよね。
7: 確かに、好きって人もいれば嫌いって人もいそうですね。でも小さい子の方が好きな割合が高そう。
4: まあ確かに大人になるとあんましなくなるかもしれないですね。
7: そうですよね。
4: 無理やり機会とか作らないと。
7: 確かに学校はこの機会がありますからね。基本的に小学校、中学校、高校は
4: こう無理やり作られますから、
7: ね、そうですね、強制的にやらされるものですね。
4: あれで逆にね、嫌いになったなんて人もいるんじゃないですかね。
7: 確かに。でもやること自体は私は好きですね。結構いろいろある中で一部、
4: まあ、得意なものもあれば
7: 苦手なものも
4: はい
7: ある。
4: そうですね。
7: あとはこれ大きい大会がありますね。
4: ああ、まあ確かに大きい大会、まあ、いろんな大会

0: るんで、どれのことかなって。
1: あ、私が想像したのは、あの4年に一度開催される。
0: はいはいはいはい、ありますね。あいつですね。
1: あいつですね。
0: ですね。確かに。あれは結構確かに。もう国際的なイベントですもんね。
1: そうですね。観戦していらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますね。
0: たまに日本でも開かれますもんね。
1: 確かにそうですね。お、ここで1分半ほど経過したそうなんですけれども、式とビッグ、答え分かりましたか？
2: なかなか難しい話題だなと。
3: はいはいはい、いや、なんかぼんやりして絞りきれないです。
0: まあ、ちょっと何度か回答ひねり出していただいて。
3: そもそも回答がぼんやりしてる可能性もあるのかな。
1: ぼんやりでもいいので答えてみてください。
2: じゃあ、はい、体操ですかね。
1: おお、なるほど。
0: じゃあ次ビッグさんお願いします。
3: 運動とかですか？
0: おお、すごい分かりやすい反応我々しましたけども、正解はスポーツです。あ、めっちゃ惜しかったです。
1: まあほぼビッグは正解ですね。
2: 正解ですね。
1: 一つの競技とかではなく、こうジャンルだったので、こう式みたいに絞ろうとすると少し難しくなってしまったかもしれませんね。
0: 逆にビッグはどこでこう運動なんじゃないかっていうあたりをつけられたんですか？
3: 4年に1回開催される大会っていうあたりですかね。
0: はいはいはいはい。
3: オリンピックのことだろうなっていう。
0: あれ結構いいヒントだったかもですね。
1: よかったです、
0: はい、では次は式とビッグに問題出していただきましょう。
2: はい、じゃあお題を決めさせていただきました。では話していきます。そうですね、まあ上がってるますよね。
3: まあ上がってる、上がってますね。まあ てかそれ自体が上がってるか、なんかそれに付随するなんかっていうものですかね。
2: まあそうですね、まあ、そう上がってるし、やっぱ生活する上で必要な人も多いんじゃないんでしょうか。
3: そうだね。そうですよ。なんか結構、最近って言っても、まあ、ここ、何十年ぐらいかは、結構もう必需品っていうか、まあ、なんか結構、重要なものになってきてるっていう感じですよね。
2: 特に、群馬県とかは、もろ、そういう感じですよね。
3: ああ、いいですね。絶妙なヒントですよね。
2: まあ、そうですね。だからもう、生活必需品の方々が多くて、でもその上で今やっぱり絶賛上がってます。本当に
3: 上がってますね。
2: まああと何でしょうね、やっぱ燃えるというか、
3: まあ燃える、確かに燃えますね。燃えます。
2: まあそういう印象が強いですね、これは。
3: そうですね。あとこれ、あとこれなんか人の体温でなんか蒸発するっていうアルコールみたいな感じになっちゃってるんですよね。
2: それは初めて知りました。
3: そういう性質があるものらしいですね。
2: 特殊ですね。じゃあ1分半経過したので回答をしていただきます。
1: あ、ちょっと難しすぎませんか。
2: ちょっとだいぶ抽象的な会話になっちゃったんですけれど、
3: 最後の方もちょっと難しかったかな。
0: いや、私結構自信ありますよ。
1: え、本当です
0: か。
2: じゃあ林さんから答えていただきましょうか。
0: 答えガソリンじゃないですか。
2: おー、
0: なるほど。
2: ではじゃあ奈々さんどうでしょう。
1: ちょっと最後のビッグの会話からはずれてしまう回答なんですけど、車なんじゃないかなって思いました。
2: では正解発表になります。正解はガソリンでした。おめでとうございます。
1: すごいですね。
0: はい、
2: だからまあ上がってますし、
0: 上がってますよね。
2: 答えがこういう感じになりますね。
0: はいはいはいはいはい、まあ、結構いいヒントだったかな、上がってるみたいな。
2: ということで、じゃあそのまま3問目に行きましょうか。はい、ではじゃあお題を決めさせていただきました。こちらどうですか、好きですか？
3: ああ、結構好きっす。
2: まあそうですね、僕も好きですね。まあやっぱりこれを使ったもの、まあこれは自体がすごいやっぱり人気というか定番料理っていう印象が強いですよね。
3: そうですね。なんかその材料を使ったなんか他の調理法よりかは結構作りやすいかな、作りやすい部類どうなんですか、ね、まあ、割と作りやすいかなっていうくらいか、うん、ですかね。
2: まあ朝目が覚めてこれと一緒に、まあ、ソーセージだとかベーコンとかがあったりとかすると、
3: ああいいですよね。
2: まあいいですよね。
3: 自分もなんかこれ作ってなんかソーセージとか一緒に焼いてそれで一緒に食べて

0: よくやってます。
1: そうですね。でもなんか人によってはこの素材自体がアレルギーだったりとかして、結構よく使うので、なんかちょっとなんか自分の中で想像できないみたいな印象が。
0: なってない人はちょっとなんか想像はちょっと難しいかもですよね。
1: まあ、この料理自体はやっぱり定番で、朝の食卓っていうとこれをイメージするのも結構多いと思うんですけど、
0: なんか結構でかいヒントになりかねないと思うんですけど、しきさんはこれに何をかけますか？
1: そうですね、なかなか、いやでもまあ僕自身は割とオーソドックス寄りな醤油かなと。
0: おー、いいですね。
1: そんな感じで1分半経過しました。では林さんからいかがでしょうか？はい、
2: これはさすがに目玉焼きだと信じています。一瞬ゆで卵もよぎったんですけど、さすがにゆで卵が塩しかかけないと私は信じているので、絶対に目玉焼きだと思います。以上です。
1: では奈々さんは？
3: あ、私も同じく目玉焼きかなと思いました。
1: はい、まあ、両者答えが一致しているということで、答えはまあ当然目玉焼きということで、おめでとうございます。
2: 結構分かりやすかった、
3: 分かりやすかったですね、
2: 今回は。
1: そうですね、やっぱいろいろと引っかかりが、まあ、何かけるだとか、うん、まあそういったものが多いので、まあ比較的分かりやすいお題だったんじゃないかなと思います、うん、まあそのような感じでゲームをやったんですけれど、では感想をビックからいかがでしょうか？
0: ゲームコーナー自体ここでやるのが初めてだったんですけど、とても面白かったです。他のゲームも思いついたらやっていきたいなって思います。
1: はい、では奈々さん。
3: はい、そうですね、今回ゲストとして参加させていただいて、すごいゲーム面白かったですね。やっぱりこう聞いてる皆様も一緒に楽しめるゲームっていうのを今後もやっていきたいなと思いますので、もし聞いてくださっている方の中にこういうゲームやってほしいなって考えてくれた方がいれば、まあ、X とかにポストしていただけると嬉しいです。
1: はい、では林さんどうですか？
2: そうですね、いや結構楽しかったですね。相手の当てるのもそうですけど、こう自分が喋ってる時に触れないように喋ると意外と難しいんだなと思って、こう頭をフル回転させながらやりました。
1: はい、そうですね、出題する側も当てる側もなんかとてもなかなか緊張するというか、そういったゲームだったなと思いました。以上、やる気のゲームコーナーでした。それではここで一曲お送りします。ヨルシカでレプリカント。

0: 送りしたのはゲルシカでレプリカントでした。
1: ここからはやる気のトークコーナーをお送りします。今回のテーマは子供の頃を振り返ろう、小学生トークです。5月といえば子供の日ですよね。そこでパーソナリティの小学生の頃の一番印象に残っているエピソードを語っていきましょう。
0: はい、子供の頃のエピソードなんですけど、ではじゃあ僕から少し話してもいいですか。
1: お願いします、
0: はい、いやまあ僕はまあ、あんまりまあ小学生の頃は比較的やんちゃをしがちというか、まあ小学生だとやっぱりみんなそうだと思うんですけれど、僕はちょっとなんか怒られた記憶がどうしても頭の中によぎってくるということがありまして、まあ僕はでもちっちゃい頃、まあ小学生ぐらいの頃にスポーツクラブみたいな、なんかいろいろと体を動かすみたいな、そういうまあ体育館でやってたんですけれど、そこでまあそのコーチというかその大人の方々とまあ教えてもらっていろいろとスポーツを してたんですけれど、ある日夏でしたかね、なんか叩いたら冷たくなるみたいな、そういったなんか冷却まあ道具がありまして、当時の僕はなんか叩いたら冷たくなるってことはめっちゃ叩けばめっちゃ冷たくなるだろうと思いまして、はい、なので僕はあの当時小学5年生ぐらいでしたかね多分、なんでまあある程度体力とか筋力的なものもついてきて、まあその状態で思いっきり床に叩きつけたんですよ、これを。
2: おっと
0: それでまあまあ遊んでたというか、そういうことをしてますと壊れまして、
2: はい、
0: もうなんか中の液体が全部ザバーンってお
2: っと
0: 広がりまして、その体育館の休憩室的なところでが濡れまして、まあ掃除をする羽目になり、先生にはバレるじゃないですか。でもそのまあ先生はその直接的に怒る光景はなかったんですけれど、一瞬僕の横を通り過ぎた際に耳元ぐらいに行って聞こえる小さい声で、あのあまり大人を舐めるなよと低い声で言われまして、初めて怒られるここで経験だったので、めちゃくちゃびっくりしました。どうしてもこの記憶が頭に一瞬よぎることがあるんですよね。
2: いや怖いですね。しかも結構ガチじゃないですか、このこそっと言うところが、その憎しみが溢れてる感じがしますけども。
0: そうですね、まあ体育館借りてやってたものなんで、やっぱそういう責任的なものもあると思うので、
2: はいはいはい、
0: なかなか怖い出来事でしたね、まあそういう感じで。では林さん、何か小学生のエピソードってありますか。
2: はい、いや私の小学生の頃のエピソードはですね、中学受験なんですね。
0: 受けたんですか、中学受験。
2: 受けましたよ。いや皆さんもしかしたら中学受験って馴染みのない方の方が多いんじゃないかなって思うんですけど、
0: はいはいはい、
2: なんか異様に私の地区は中学受験がすごい行われる地区でですね、
0: はい、
2: あのもうなんか私が小学4年生になった時にはもうクラスの半分ぐらいが塾に行ってたんですね。
0: すごい意識高くないですか。
2: そう、異様に意識高い地区なんですよ。しかも中学校もなんかこう中学受験でレベル高いところ受けて落ちた人が行くみたいな場所だったので、中学校時代もテストの点数を取るのがすごい難しいみたいなの言われてて、そうなんですよ。だから私はその賢い人が集まる中学校に行きたくなくて中学受験をしたっていう、あの多分特殊例特殊例なんですね。そうなんですよ。でもう本当小学4年生から小学6年生までもう塾通い詰めで、でまあ、こう子供ながらにあの別に勉強は好きじゃなかったので、こう嫌だなと思いながら通ってたんですけど、塾の

0: 今年は結構仲良くなれて、でこういろいろこう夜遅く、もう小学生なのに7時とか8時とかで勉強した後にこう下にセブンイレブンがあったんですけど、そこで豚麺を買って友達とこうすすって、こうきついよなっていうのがこの豚麺が美味しかったっていうのが私の小学生時代の最高の思い出ですね。
1: 最高です。
2: 豚麺っていうのがなんか小学生らしくていいですね。
0: そうなんですよ、はい、あの頃のあの数百円のお小遣い世界で出せる最高の品が豚麺でしたね。
1: まあそうですよね、まあ、ちょっと子供の頃にカップラーメンを丸々1個買うみたいなのはちょっと罪悪感が強いんですけど、豚麺を買うということで、なんというかその、まあ、カップラーメンとかそういうちょっとお腹を満たせるものを買いながら、かつお菓子という言い分がある、大義名分があるので、それでどうにかごまかすみたいな、
0: はいはい、そうですね、
1: 駄菓子屋さんとかに売ってる印象があるんですけど、うん、コンビニですか？
0: コンビニです。もううちの近所はもう駄菓子屋全然なかったですね。
1: はいはい、
0: うん、だからもう本当みんなセブンイレブン行って、であのお小遣いで買える安いラインナップを、皆さんカップラーメンって安いって思ってるかもしれないですけど、小学生からしたら高かったんですよ。200いくらするカップラーメンは。豚麺一筋でしたね。はい、以上が私の子供の頃の思い出です。
1: はい、ではビッグさん、どんなエピソードがありますかね。
2: はい、自分が小学校1年生の時の頃でしたかね、あれは、あの、はい、その地元でなんか結構大きいマラソン大会があったんですね。なんか結構全国から人が集まるぐらいに結構でっかいマラソン大会があって、あのその時なんか学校で応援するボードを作ろうみたいなのがありまして、まあ、それがあのなんかやっぱ全国から来るもんですから、47都道府県それぞれなんかボードを作ろうみたいな感じになりまして、でまあ漏れなく自分もボードを作ることになりましてですね、ここからがあれで、自分の担当した都道府県がなんと群馬県だったんですよね。
1: 偶然ですね。
2: そう、はい、偶然にも群馬県だったので、うん、そう、その時はもうなんか結構親と調べながら何が有名なのかなとか思いながら、クレヨンかなんかでボードを書いたのを思い出しますね。
1: ちなみに出身はどこですかね。
2: あ、自分の出身山形県なんで、
0: はいはい、縁もゆかりもないですね。
2: もう本当にそう、最初に群馬県となんか群馬県に関わったのが多分そこのボード作りだったんですよね。
1: じゃあまだ行ったこともなかったっ、
2: ね、全然ないです本当に。でそして今大学この群馬県に通ってるってことで、では何か
0: 不思議な縁
2: があったのかなって今思って。
1: そうですね、まあ、でもちっちゃい頃ってそもそも他の県とか知らないですもんね。
2: 本当に小学校1年生なんで、もう全然本当にもう何も知らないって中で群馬県を調べてボード書いたんですよね。
0: え、ちなみにボードには何書いたんですか？
1: そう、それ気になりますよね。
2: なんかちょうどあの年ぐらいあたりに、なんか富岡製糸場がその世界遺産になるかなぐらいの感じだったんで、富岡製糸場とか書いたり、あとこんにゃくにもを書いてるんですよ。こんにゃくじゃなくて、こんにゃく芋を書いてあるんですよね。
0: こんにゃく芋ですか？
2: 芋、なぜか芋を書いてる。
1: いいですね。
2: まあ、あとはあの嬬恋村のキャベツとか書いたんですよね、
1: うん、
0: はいはいはい、はい、
1: なかなか、まあ、ラインナップとしても比較的有名どころで、なかなかわ、でも調べてた時どう思いました？ワクワクしました？群馬県、
2: いや、でもどうだったかな。そこら辺はもう小学校1年生の時には全然覚えてないですけど、うん、こんなのがあるんだなって思いながら書いたんですよね、うん、あとそのボードは今も実家に取っといてあるんで、たまにちょっと見ながら懐かしんだりとかもしてますね。
1: そうですね、ちっちゃい頃の他県って本当によくわからないというか、僕が出身北海道なのもあって他の県との、
0: はい、
1: まあ、干渉がほぼないので、
0: あ、そうです
1: ね、まあ、旅行に行くとしても北海道内とかなので、小学4年生の時に、まあ、都道府県を習った時に、まあ、なんか初めて世界がこう広がるというか、
0: なるほど、
1: まあ、名前しか知らないのにようやくなんか名産とか、
0: はいはいはい、
1: あ、なんか県っていう存在をここで認知するという
0: そうか、どさんこですもんね、
1: はい、
0: 確かに。
1: え、どうでした？子供の頃に他の県とかって印象ありました？
0: そうですね、でも私のなんか地域は皆さんないと思うんですけど、セカンドスクールっていうシステムがございまして。
1: 何ですかそれは？
0: ないですよ。なんかあの小学5年生の時に5日間ぐらいですかね、他の都市県に行くみたいな、長野県とか、
1: はい、
0: というかこう地方

0: の方に行って、なんか私東京出身なんですけど、なんかその田舎の暮らしを学ぼうねみたいな感じの売り込みで行かされる。そうなんですよ。
1: すごいパンチの強いフレーズというか。
0: いや全然すごい楽しい機会だったんですけど、しかもさらになぜかプレセカンドスクールっていうものまであったんですよ。
2: セカンドスクールの
0: プレセカンド前に、なんか小学4年生で群馬県に私も来ましてですね、こんにゃく芋からこんにゃく作りました。
2: おお、
1: はい、すごい偶然ですね。
0: 偶然、そう、意外となんか小学生の時に私も群馬県とは触れ合いがあってっていう感じで、結構そうですね、東京出身の私としては他県に行く瞬間は多かったですね。
1: もうなんか奇跡的にここでの群馬の経験によって導かれたという言っても過言ではない。
2: そう
0: なんか知識は何かありますか。我々はね、小学生
1: じゃない。僕は本当になかったですね。本当に多分ちっちゃい頃に何かかしらの理由で静岡に行った記憶はあるんですけれど、でも本当に何もした記憶がないというか頭の中にないので、まあそうですね、なので本当に他県からまあ隔絶されたというか。
0: 確かに確かに。
1: なんか旅行に行っても函館ですとか、まあ札幌の方だったり小樽とか、まあそっちの方に行っちゃうんで、まあ、どうしてもどさんこはまあ仕方ないということが多いのではないでしょうか。
0: まあ、札幌とか北海道内だけでも十分観光できちゃいますもんね。
1: そうですね。
0: どうですか、こう山形出身だと一番最初に他県に出るみたいなのって
2: どこなんですかね。普通だったら多分宮城とかの林県あたりとかにありそうなんですけど、でも自分が1歳ぐらいの時に家族で北海道になぜか行ってたらしいんですよね。自分の記憶多分物心つく前とかだと思うんで、それこそ函館とか洞爺湖あたりとかに行ってた写真があるってあるんですけど、でも全然覚えがないなって思いながら見てますね。
1: では今回の小学生トークについて、まあ、感想をいただきましょうか。ではリックさん、いかがでしょうか。
2: いや、なんか思い返すと今にもつながることあるんだなって思いながら、懐かしい企画になったなって思います。
1: そうですね、3人中2人群馬関連のエピソードを持っているという、まあ、奇跡ですよね。
0: はい、確かに。
1: では林さん、感想いかがですか。
0: そうですね、なんか自分の過去とか真面目に思い返してみると、なんか大学生の時よりも真面目に勉強してるんじゃねっていう気持ちになってちょっと悲しくなったんですけども、まあでも本当に今思い返すと結構意外と楽しかったな、小学生の頃って感じですね。
1: はい、そうですよね。やっぱり小さい頃って見える世界が狭い、本当にその、まあ、近くの町とかそういうのしか知らないので、
0: うん、
1: まあ、さっきのその群馬県について調べるだとか、もうそういうのっても新しい世界を知る行為なので、やっぱり感動というか、そのちっちゃい頃だからこそ、見える世界が狭いからこそ新しいことを知ることによる感動ってやっぱすごいんだろうなっていうのを感じましたね。そうですね、なので、まあ、たまには小さい頃を振り返ってみるのもいいでしょう、うん、ということで、以上セルキのトークコーナーでした。
3: やる気のラジオ、
2: そろそろお別れの時間です。次回のやる気のラジオの放送は5月第4週の5月28日木曜日夜7時30分からやる気のラジオカルチャーをお送りします。
0: カルチャーへのお便りはメールやる気のラジオ @gmail.com yarukinoradio@gmail.com と XQTwitter ではやる気_前橋 yaruki_maebashi でお待ちしています。
1: やる気のラジオを通して前橋の皆さんが少しでも元気になっていただければ嬉しいです。
2: 次回も元気にお会いしましょう。じゃんけんぽん。私はグーを出しました。ではまた来月。

ZZZ3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

弘中桃子の夜空を見上げて、皆さんこんばんは、弘中桃子です。今週も30分間お付き合いください。今夜のオープニングナンバーはアイリットで It's Me。 この番組は株式会社若いカメラの提供でお送りいたします。

0: インスタ、ツイッター、ラインでもっとバズる写真をあげたいけど、カメラって値段も敷居もお高いんでしょ？悩んでいるなら若いカメラへレッツラゴー！中古フィルムカメラから最新ミラーレス一眼までカメラ写真に全集中！若いカメラ！買い取りだってどんどん任せ！若いカメラ！
1: 弘中桃子の夜空を見上げて。弘中桃子の夜空を見上げて、今週も始まりました。忙しい毎日で下を向いていても、1日1回上を向いて、夜8時に、再放送は夜7時半に、夜空を一緒に眺めましょう。群馬県の県庁所在地、前橋から全国へ楽しくお届けします。私事ですが、今日5月14日はお誕生日でーす。自分で拍手。はい、お誕生日を迎えました。丸5年この、まあ、ラジオの番組をやらせていただいてて、自分の誕生日とオンエア日が重なるのはね、多分初めてなんじゃないかなと思います。今日とこの5月14日と同じ月日で同じ曜日になるのは果たして何年後なんだろうっていうのがすごい

遡ってたら余計気になってしまって、で曜日はね、こう日月火水木ってこう7つあるじゃないですか、1週間分ね。で単純に365日を 7で割るじゃないですか。でもうるう年がある年もあるしなんて思ってたらわからないので調べてみました。そしたら結論、どの年月日か、どの年月日でも最低5年、長くても12年で同じ曜日になることが分かったという記事を見まして、だからね、こう最低5年、長くても12年と、このうるう年の関係でやっぱりだいぶ変わってくるんでしょうね、というのを、まあ、誕生日の今日ね思いました。皆さんにお知らせしました。でね、もうこの年になりますと、まあなんかこう自分の誕生日だからといって特別なことをしたりとかはねないんですけれども、やっぱりこう例えば LINE だとかお友達からとかこうおめでとうって言ってもらえるのは、まあ、何歳になってもね嬉しいもんですね。ラジオの前の皆さんももしかしたらおめでとうなんて言ってくれてる方がいたら、あの大きい声でありがとうと言いたいと思います。で私はね、こう親になった今は自分の誕生日はですね、こう親に対してこう産んでくれてありがとうって思うようになったのは、遅いんですけど去年ぐらいからで、そんな投稿した記憶もあるんですけれども、まあね、これからの1年も健康に、そして安全に、まあこれ大事ね、健康と安全は大事だと思います。そして皆さんにもっともっとね応援してもらえるように日々頑張っていきたいと思っております。改めてよろしくお願いします。さあ今夜のテーマです。私これを習っています、私これを教えています、というテーマにしました。でたくさんのメッセージが届いておりますが、その前に私弘中桃子からお知らせをさせてください。ようやくこれがね解禁になりました。7月に出演するドラマじゃない舞台の情報が解禁となりました。脚本演出はミュージカル忍たま乱太郎などや、47都道府県をテーマにしたバッキャローシリーズなど幅広く手掛ける菅野慎太郎先生です。公演の概要を申し上げます。菅野慎太郎かけるテアトルアカデミーマスターズアクトプロジェクト、忘れなびとは別れ際にたわごとまたはざれごとを吐く、というタイトルですね。で公演日程はですね、7月の10日金曜日から7月の13日月曜日となります。でダブルキャストで私はたわごとチームに出演となります。でたわごとがですね、7月の11日土曜日午後1時からと、7月の12日日曜日夜の6時、そして千秋楽ですね、7月13日月曜日の午後2時、こちらの3本となります。で劇場は池袋にありますシアターグリーン、ボックスインボックスシアターです。はい、今ね絶賛稽古中でありまして、チケット販売がですねこれからとなります。で私専用の、チケットのリンクもできるので、そちらのご案内などは SNS の方でリンクを貼らせていきたい、いただきたいと思いますので、あとは一般の、あの全体のチケット販売から行くと、弘中桃子扱いみたいな、こうなんて言うんですか、クリックすると出てくるようになっているので、そちらでご購入いただけたらさらに嬉しいなと思っております。でこちらの、舞台なんですが、舞台をね見に行ったことがないっていう方ね、特に群馬は多いんじゃないかとも思うんですね。なんですが、すごく楽しめて、そしてですね心に刺さるような内容になっております。
群馬からこの池袋の

シアターグリーンはですね、湘南新宿ライン1本で行けます。で、池袋駅の東口を降りていただいて、そこから、そうですね、徒歩5分ぐらいですかね、あっという間に着きますので、隣にね、大きい池袋、東池袋公園だっけ？ちょっと名前は、正確じゃないと思うんですけど、大きい公園があります。そこの横にあるシアターですね。で、まあ、群馬からでもね、アクセスがとても良いので、で、私自身、およそ1年ぶりの舞台出演となりますので、このラジオを聴いてる皆さんにも心から来てほしいなと思っておりますので、私が出る7月11日、12日、13日の3本ですね。どこかでスケジュールが合うといいなと思っております。4月の11、12、13は池袋でお待ちしております。それでは1曲お届けします。シャランQでで空を見なよ。

弘中桃子の夜空を見上げて。はい、後半は今夜のテーマ、私これを習っています、私これを教えていますです。たくさんのメッセージをいただきました。私は今やってみたいなと思うのは、殺陣とかあと乗馬とかがちょっと興味あるななんて思っていますが、習っているものは今はないかな。バレエを始めたけど今ちょっとお休みもしているしっていう感じですね。はい、届いたメッセージ読んでいきたいと思います。ラジオネーム東京都ピノピアさん、ありがとうございます。習おうか迷っているのが韓国語。2年前くらいに本を購入して独学

ックでやろうと思っていたんですが、やる気が起こらなくて、教室に通ってみた方がいいのかなと迷い中です。韓国語ね、私も韓国のグループとかがすごく好きでライブに行ったりもするので、すごくね私も興味があるんですよね。で、文法がね、韓国語は日本語と同じ並びでね、私ペンを買いますみたいな並びなので、すごくね親しみやすいので、またあとちょっと似てる言葉があったりもしますしね、私も興味がありますが、そうね、独学どうなんですかね。韓国語独学近いから行って、ちょこちょこ行ってみるのはいかがでしょうか。なんか現地でもう日本人っていうのを明かさず韓国語をひたすら使ってみるっていうのもいいかもしれないですね。はい、ラジオネーム群馬県ひーなママさん、ありがとうございます。ももこさん、こんばんは。こんばんは。私が習っているのは手話です。3年近く経ちます。きっかけはシンガーソングライターの玉木千春さんの講演会に参加して、玉木さんがご自身の曲に手話をつけて歌っていらっしゃるのを見て、とっても感動して、私も手話を勉強してみたいと思いました。玉木さんが教わっている先生を紹介してもらったり、地元の手話講座に通ったりしました。勉強すればするほど奥が深くて面白いです。もっとたくさんの言葉を勉強して、手話という言語ですらすらと会話をできるように頑張ります。手話ですね。ひなママさんがね、手話をやってるの私も知ってるんですけど、この玉木千春さん、もしかしてこの間前橋ラジオに出演なさってたかな。私も一度お会いしたことがあって、 SNS ではねつながってはいるんですけど、まだまだ全然お話を伺ったこととかもまだないので、ぜひね私も玉木さんとお話ししてみたいなと思っております。手話をね、いろいろ、まあ言語、手話という言語でって書いてくれてますけど、本当にそうですね。こう手話も使えたら、こう手話を使う方ともね、意思疎通も簡単にできるようになったりとか、すごく魅力的な言語だなと私も思っております。はい、ラジオネーム群馬県甘いうずらのみことさん、ありがとうございます。2年前から神楽を習っています。もともとは地元の氏子の長男だけでしたが、それだけでは継承できない時代となり、氏子長男が、まあ、もう元々だったんだね。そこから氏子、そして氏子から地元の人に平尾があっていって、地元の人から地元外の人も OK となり、それだけでも人数が足りなくて、2年前から女性も OK となりまして、晴れてお仲間に入れていただきました。今では市外県外から男女年齢問わず興味のある人々が集まっています。なかなか難しい時代ですが、わずかな人数だけでも末永く続けていくことを祈っています。神楽、これね、私の知り合いも群馬県なんですけどね、神楽をやられている方がいまして、その方は男性なんですけれども、私は知らなかったですね。やっぱり神楽を舞える方っていうのは、昔からこう地元の氏子の長男決まってたんですね。で、そこからやっぱりね、継承していく時代ができない時代になってきて、今はこう輪を広げてるってことですね。2年だと結構、私目の前で神楽の舞をね見たのは1回ぐらいだったかな。あまりまだ本格的に見たことがないので、見てみたいなと思いました。そっか、女性も舞える地域が出てきてますね。これも私もやってみたいものの一つかな。いいですね。はい、ありがとうございました。そしてラジオネーム東京都エアリンさん、ありがとうございます。初めての方でもできるパン教室をしています。小麦粉でも米粉にも
対応

ています。焼きたてのパンがある生活で日常に彩りがモットーです。はい、パン教室の先生からですね、小麦粉も米粉もか、そうですね、アレルギーがあったり、あとグルテンフリーをされてる方なんかもいますからね、そしたら米粉だったり、もう焼きたてのパンが朝からね、起きた瞬間に焼きたてのパンの香りがするわけでしょ。習ってね、できるようになった方はね、私たまにこう散歩してるとパン屋さんの前を朝通る時があるんですけど、やっぱりものすごくいい香りがしますね。パン屋さんも早起きなんだろうな、なんて思いながら、その前を鼻をクンクンさせながら歩いてますが、パン教室の先生からでした。パン教室群馬、あ、群馬にもね、私ね、小さい頃料理教室に通ってた時があって、今でもその教室ありますかね。本当に小さい時でした。親がまあ行きなさいって言ったんですかね。テーブルマナーを教えていただいたりした時もあったり、そんな教室に通ってた時もありました。今思い出しました。はい、ありがとうございます。そしてラジオネーム埼玉県バタフライさん、ありがとうございます。今年から水泳を始めました。きっかけは足の筋肉の衰えを感じたからです。水の中で歩こうと思っていたのに、泳ぐのが楽しくなってきちゃって、綺麗なフォームでクロールができるようになってきたんです。体力もついてきたと思います。すごい、綺麗なフォームのクロール、まあ、今年から水泳を始めたのか、すごいですね。歩くだけの予定がやっぱりね、泳ぎたくなりますもんね。綺麗なフォームのクロールってものすごく、私ね、クロールすごい苦手なんで、バチャバチャバチャのスタイルなんですけど、こう指先からスーって入っていって顔半分だけ出るみたいな、すごい綺麗なフォームで泳ぐ方いるじゃないですか。憧れちゃいますね。そうですか。私はね、平泳ぎが得意で、今も平泳ぎだったら永遠にいくらでも泳げると思うんですけど、小学校の時は、平泳ぎ記録が1回出た、すぐ塗り替えられたみたいな感じですけど平泳ぎはね、得意だったんですよ。まあ、小学校の時ね、体が大きかったんで、今の背が小6でも私到達していたので、当時はね、大きかったですね。ね、バタフライさん、あ、バタフライさん、もしかしたらこれバタフライ、今やってるんじゃないですか？バタフライまで行っちゃったらかっこいいですね。またメッセージ、進捗をね、お待ちしてます。ラジオネーム匿名希望さん、家族にやってあげたいのでヘッドスパを習いたいです。おー、そうですか。ヘッドスパ気持ちよさそう。これご家族の方ね、嬉しいと思いますよ。匿名希望さんは疲れるかもしれないけどね、ヘッドスパ、私もヘッドスパ、施術者としてやることがあるんですけど、まあ今はないですけどね。ヘッドスパね、気持ちいい。あ、私もやってもらいたいな。この頭の皮膚って顔の皮膚とつながってますからね、このたるみとかにもいいですし、ぜひぜひ、習ってご家族を癒してあげてください。私が足つぼとかの資格を取り始めたのも、この匿名希望さんの家族にやってあげたいっていうところからだったですね。私もそれが気づいたら、こうサロンを始めて、イベントで皆さんに施術をするみたいな流れになりましたが、一度やったらきっとね、技術を磨く必要はあるかもしれないですけど、ご家族にやってあげる技術はね、身につくと思いますので、ぜひぜひ頑張って、今年の目標としてね、頑張っていただけたら嬉しいなと思います。さて、最後のメッセージですね。ラジオネーム匿名希望さん、単発の講座の習い事を隙間時間に入れるのにハマっています。単発バイトではなく単発稽古ですね。

講座ね。あ、ありますね。そっかそっか、それを検索して、だから興味のあるものをピンポイントでこう取ってるって感じですね。カレー作りのスパイスか。私、カレー、まあ、来週お伝えしようと思ってたんですけどね。カレー作りに今、ちょっとね、ハマって いるので、興味がありますね。へえ。じゃあ、いろんな多趣味になりますね。いろんなこう、手作り石鹸、カレー作りとかね。気分転換にもなりますしね。すごくいいなと今読んで思いました。もしね、やってみておすすめのこう単発習い事があったら教えてください。ぜひお待ちしてます。若いカメライベントインフォメーションです。第6回上野クラシックカメラ博開催のお知らせです。開催の会期は6月3日水曜日から8日月曜日、午前10時から午後6時半、最終日は午後4時閉場となります。場所は東京都松坂屋上野店6階催事場です。皆様のお越しを東京上野にてお待ちしております。

私弘中桃子のいざ酔いに乗せてエンディングです。ラジオネームシルクワームさんからメッセージいただいております。4月30日の放送を聞きました。群馬天文台にいらっしゃった斉藤先生のお話してましたね。某学校の先生にお戻りになってしまい打ちひしがれていたところです。エピソードが聞けてよかったです。そうですか、聞いていただいてありがとうございます。打ちひしがれてたそうですよ。私も同じです。まあね、またあの機会があったら斉藤先生とコンタクトを取ろうと思っておりますのでお待ちください。そして以前ゲストに出てくれた兵庫県の透明ランナーさんからも届いています。タクシー運転手をしながら音楽活動をしている透明ランナーです。神戸三宮で運転をしておりましたところ、群馬県からお越しになられたお客様2人組をマヤケーブル駅でいいのかなまでお送りしました。なんと太田の新田木崎町、あ、これ透明ランナーさんがお仕事で行ってたとこですね、からお越しになられたとのことで、ラジオの宣伝もさせていただきました。おー、ありがとうございます。またよろしくお願いしますというメッセージ届いてます。すごい偶然ですね。その太田の新田木崎町の方だったんですね。すごい。もうそのお客さんもねびっくりされたことと思います。メッセージありがとうございました。番組では皆さんからのお便りお待ちしております。番組専用フォームは前橋ラジオのホームページ、私弘中桃子の SNS でもチェックしてください。リスナーの皆さん、今夜も聞いてくれてありがとうございました。来週も木曜日夜8時にお会いしましょう。再放送は毎週月曜日夜7時半からです。それでは今夜も夜空を見上げて素敵な夜をお過ごしください。ここまでのお相手は弘中桃子でした。この番組は株式会社若いカメラの提供でお送りいたします。

木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間始まります。皆さんこんばんは、木村豊です。今週も始まりました、木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間、略してゆるふわタイムのお時間です。はい、というわけでですね、今日もゆるいトークと素敵な音楽で30分いきますので、最後までお付き合いください。それではゆるふわタイムスタート。

0: 改めましてこんばんは、木村豊です。
1: はい、こんばんは、ティアモです。
0: はい、どうですか、体調は皆さん。もうだるいですか。
1: だるいですか、だるいですか、相変わらずっていう。
0: あ、まったれてんじゃないよ、うん、もう5月も折り返すんだから。気合い入れろ、気合い。
1: 気合い、急にそんなキャラクターになっちゃったんですか。
0: 6月はあれだぜ、休みがないんだぜ。
1: あーね、6月、そっか、休みがない。
0: だからこっから長いんだから。
1: 長いんだ、
0: 慣れてる場合じゃないの。でまたね、梅雨なんかになってみなさいよあんた。
1: いやー、じめじめしてね。
0: そう、だるくなっちゃうから。
1: 暑くなるしね。
0: そうよ、まあ、今から頑張っとかないと。
1: いやー、本当に本当に
0: 梅雨あるかな今年な。なんかさ、
1: まあ、確かに ね、どうなんでしょうか。
0: 雨降るのがなんかズレズレでね、結構ずっと暑かったけどね、ここ最近の感じつかさ、
1: 本当にそうそうそう。
0: ちゃんと季節が巡るといいですけどね。今年も暑いんですかね。
1: いやね、そうだよな。
0: 本当にもうそんなこと考えたらちょっと5月ちょっとダメかもしれない。
1: あ、5月やっぱりちょっと、ちょっと苦しい。しっかりしっかり苦しいね、
0: うん、しっかり苦しい。んとさ、でもそんなことはどうでもよくないんですけど、はい、なんかもうずっと調子が悪い、
1: うん、調子が悪いね。もうあなたずっと本当に調子が悪いからね、うん、
0: 肩が痛いわけですよ、
1: ね。あ、まあそうそう言ってたね、ずっとね、うん、
0: あ、でも治療だからちょっと本格化してるわけだな。
1: まあそうそうだな、うん、
0: ちゃんとした治療になっているんだ今。どこまで話したか全然覚えていないが、
1: 病院を変えたってところまではなんとなく知ってましたけども、
0: でも機械を使ってその刺激を与えてるわけだ。
1: もう直接みたいなやつですよね。だからね、
0: そうそう、それをやって、うんうん、まあちょっと改善してるんだけど、
1: うん、痛そうなやつだ、う
0: ん、痛いんだよそれが。
1: 痛いよね、
0: 痛いの、うん、で、うん、最初の時はさ、まあなんて言ったらいいのかな、こう筋肉とか、うん、凝っちゃってる、固まっちゃって、凝り固まっちゃってるから、なんかそこを攻撃されても、うん、まあまあまあまあこんなもんでしょうっていうさ、痛みとかもさ、まあこんなもんだよなっていう風に思えたわけ。
1: はいはいはいはい。
0: ところがどっこいさ、これ治療を続けていくうちにさ、なんて言ったらいいのかな、こう、治し方として、そこを自分の痛い、肩が上がらないとか動かないとかっていう患部に直接、なんか直接、なんかこうピストンみたいなのでパンパンパンパンってこう殴ってるみたいなやつなのね。
1: 痛そう、
0: そう、だから物理的にこう攻撃されてるわけよ、こう、
1: はいはいはいはい、
0: 直接殴られてるわけ、ね、パンパンパンって。だからでな、それをすることによって、まあ、内部の例えば血管とか筋肉とかを傷つけるのよ、わざと。傷つけることによって例えば血流を良くするとか、そこに血管を傷つけることによって一回シュッてこう破ることによってそこを血管を修復するわけじゃん、体が、
1: はいはいはいはい、
0: そうすると血流が良くなるじゃん、血がめっちゃ漏れてる、直せーみたいなさ、うわーって修復するから。でそういうのを利用してなんていうのかな、治療してる方法だから、その2回目3回目の方が痛いんよ。
1: わかる。ああ、なるほ
0: どね。その一回傷つけて修復し始めてるところにもう一回攻撃を仕掛けるから。
1: もう一回そこにね、攻撃するからね。
0: そう。で、またそれがひどくなって、

0: うわーってなって、それを直せーって体が直そうとして、みたいなのをずっと繰り返してるわけじゃん。だからさ、行くたんびにさ、痛いのよ。あれ？なんか前回より痛いんだけど、みたいな。
1: はいはいはい。
0: おそらくだけど、そのちょっとずつ良くなってるから、
1: うん、
0: 可動域が広がってるわけ。からあの肩のね、可動域が広がってるんだけど、ね、そりゃ動かしたら痛えのよ。動くようにはなったとはいえ、動かしゃ痛いわけよ。で、今までは動かない、これ以上動かない、ね、もう動かないんで止まっちゃいますだったんだけど、
1: うん、
0: 生実家ちょっとだけ動くようになったから、無理にこう、なんていうのかな、行っちゃう時があるわけよ。
1: はいはいはいはいはい。
0: そうするとめちゃくちゃ痛いわけ。
1: うん。
0: うぎゃーってなるわけよ、
1: うんうん。
0: その痛みもあるし、その、なんていうの、治りかけてる痛みもあるし、さらにそこに新たな傷をつけられる痛みが重なって、
1: うん、
0: 超痛いんですよ。
1: 痛そう。
0: そう。だから、なんかさ、よくはなってるんだけどさ、
1: うん、
0: 行くたびにうつうつとしちゃうっていうかさ、もう一回やんのかこれ、みたいな。最初は治るっていう期待で、なんか全然我慢できたんだけど、
1: うん、
0: 今ちょっと行って我慢するのもさ、
1: 大丈夫なのか、
0: 気合い入れないとさ、つって、うん、はい先生お願いします、みたいなさ、はい行きますよ、つって、うっすみたいな、うっすみたいな。
1: もうこんなにしんどい、しんどいしてるんだったら、うん、ちょっとちゃんと本当に治るのかなって不安になっちゃうよね。
0: 本当だ、嫌だもんだって、もう行くの。
1: 行くの嫌だもん、それぐらいだ。
0: 嫌だもん。
1: いや、そうなんだ。ああ、痛そう。
0: ほんと辛いっすね。ほんとね。
1: まあ、まあ、楽になってきてる感じはあるんですね。
0: 可動は広がってる。
1: まあ、
0: それを楽というかどうかは別として。
1: まあ、別として、うん、まあ、可動は広がる。
0: そう。そう、今までよりも手は上がるみたいなさ。
1: ああ、そうかそうかそうか、う
0: ん。そういう感じ。だから、別になんか、
1: あ、痛くなくなってきたら、あの、その、なんていうの、ね、生活してる間に、あ、こんなに動くぜみたいな、あ、なんていうの、実感、すごい実感が湧いてるわけとかではないってこと。
0: あ、でも、動くようにはなってきてるからね、だいぶ戻ってきたなっていう感じはするけど。
1: まあまあ、じゃあまあまあまあまあ。
0: そうそう、だからまだ我慢できるけど、でもまあ、今月いっぱいぐらいが、一個の、なんかその、目安、
1: 普通に
0: これぐらいやると大体、まあ、良くなるんじゃないのって言われる目安が、まあ、今月いっぱいぐらいなんで、まあ、それを見て、この治療を続けるかどうかは決めようかなと思ってて。
1: ああ、なるほどね。うん。
0: で、この治療自体が、まだ第一段階というか、この病気、まあ、病気か、に対しての、治療法として3段階ぐらいあるわけよ。
1: はいはいはいはい。
0: もうマジ最終、マジで本当にもうダメだっていう人は最終は手術。もう切るしかない。切って、もう直接取る。その、
1: しっかりね。うん、
0: そうそう。それ最終じゃん。だまだうん、それが3だとすると、まだ1段階なのよ。だ次がもう1個あるわけ。あ、もう1段階あるか。だから4段階あると思って、で、レベル4が手術。で、今1段階目。だから2段階目がまだあるから、この治療、今1段階目のこのレベル1の治療を5月いっぱいやって、まあどれぐらい改善するか。これでもう完治するならそれはラッキーだし、もしできなければ、ちょっとレベル2の方に移行しようかなと思ってて。
1: なるほどね。
0: で、それはまた別の病院に行かなければいけない。だけど、うん、で、まあ、それもダメなら本当もう手術しちゃおうかなって思うぐらい。
1: い
0: うん、まあ一応そんなレベルなんだけどね。だからもう少しね様子を見て、まあ今月いっぱいぐらいで。
1: まあね、良くなるといいけどね。うんうんうん、
0: っていうんでね。で、その治療がね、なんつったのかな。要は体に衝撃波を与えてるわけよ。この患部、
1: はいはいはいはい、
0: 患部に直接ボンボンボンってこう攻撃されるんだけど。
1: うん、
0: 全身とは言わないか、内部にさ、こう、振動がめっちゃ来るのよ。
1: うん。
0: なんて言ったらいいのかな、こう、ポイントで当たってるんだけど、全身がこう、震えるみたいな、内部が震えるみたいな、そういう衝撃波なのよ。
1: うんうんうん。
0: だからさ、なんかこう、やられてるとさ、なんか頭痛くなってきちゃうの。なんて言ったらいいの。なんか終わった後とかすげえ頭痛いつかさ、みたいな、痛いのもあるしさ。
1: うん、
0: ストレスも感じるじゃん。
1: まあ、まあそうそうですよね。
0: う
1: ん、
0: そう。で、体を傷ついてるわけじゃん。いっぱい。
1: うわ、そう、いっぱいね、もう。
0: だからそれを治そうとするためにさ、体がその修復の方に向かうわけじゃん。
1: いや、そうですよね。
0: そうするとなんていうの、うん、眠くなるっていうかさ、調子が悪くなる。 わかるかな、こうなんか体を治そうっていうさ、その方向に向かうから、
1: そっちにこう

0: 力すごいだるいの。そう
1: 使うからね。
0: そうだ、痛いでしょ。ほいでなんか揺れてるせいで頭痛くてなんかちょっと調子悪いわけ。
1: そうだね。
0: なんか揺れてんのよ、ずっとなんか揺れてる感じがするわけ、ね、酔ってる感じがしちゃうわけだ。痛い、酔ってる、ほいでなんか治すために眠いっていうさ、このなんかもうほんとしんどい。終わった後もそうだし、その2日3日ぐらいはほんと調子が悪いわけ。あーあー、なんかだりーなーっていうかさ。そうで、痛み止めとか逆にそう飲んじゃうと、そのせっかく傷つけた部分がなんか違う作用をしちゃって良くないらしいの。せっかく傷つけてんだから、お前それ治すために体を全力そっちに向かわせろみたいなさ。
1: だからその熱くさせとけみたいな感じで、ね、
0: そうそう、
1: だから、ね、
0: そう、痛み止めの飲んだら意味ないからみたいな書いてあって、そうだから飲まないでさ、
1: いや
0: っていうのがもう続いてて、鬱になるだろう。
1: ちょっと聞いてるだけでも結構しんどそうだ
0: ね。そうだろう、俺なりの五月病発症してるんだろ。これ
1: 本当にオリジナリティすぎるでしょ。
0: そうそう、これのことを五月病って言うのかみたいなさ、思っちゃうぐらいだ。
1: そう思っちゃうぐらいだよね。あ、なるほど、これがみたいな感じになっちゃうよね。うん、それはそうだ。
0: かもう五月病と思ってた方がよくない？
1: あ、もはやね、もはやね、この5月の辛抱だと、
0: あ、じゃあ5月のせいだと思ってれば、
1: ああ5月のせい、なるほどね、
0: そうそうそう、そっちの方がいいか。これは5月のせいでだるくて頭も痛くて眠ったいだけだなって、決して治療のせいではないっていうさ、あ、そう思うようにするか。そしたらなんか救われるな。
1: まだまだね、
0: まだね。まあしょうもない。まあでもまあちょっと今月いっぱいぐらいまではね、ちょっと治療していこうかなと思ってますんでね、まあ良くなればいいなっていう感じです。そうですね、
1: はい。
0: じゃあ曲、ファナで青空のラプソディー。

0: 届けしました曲はファナで青空のラプソディでした。
1: うん、
0: はい、まあそんなわけで5月ももう中旬ということでね、ここからもうお休みないですよしばらくっていうね、悲しい現実を突きつけているわけです。
1: 悲しい現実ですよ。
0: やっぱりあれじゃない、祝日は分割制にした方がいいんじゃない、分割取得制度に。
1: ちょっと前に言ってたやつ
0: そんな気がするな。6月に何にもないなんておかしいと思います。
1: マックス、ね、マックス何日までっていうのを振り分けてね、う
0: ん、作りゃいいじゃんな6月もな。
1: あ、確かに。
0: 何がいいかな6月の休日作るなら
1: 名前、あの休日作りゃいいのに、またそうだ、名前必要です。
0: 6月っぽいのがよくない。だって昔はだってさ、そんなこと言ったら7月の海の日もなきゃさ、8月の山の日もなかったさ、俺らの時代は。あった、もうあった時代、学校とかの時なかったよ俺らの時代は。
1: あ、
0: 海の日はギリできたぐらいだったかな、ちょっと覚えてないけど。
1: で、ほら、6月か、そうかそうかそうか。
0: で、7月がさ、そういう意味じゃ海でさ、8月が山じゃん。結構簡単な付け方してない、新しいやつに関しては。昔からあるやつはさ、そうちょっと固いというかさ、なんとかの日とかさ、まあね、あ、いろいろあるけど。だから6月新しく作るんなら、なんか6月っぽいんでいいんじゃない？
1: 6 月っぽい、なんだろう。だからでもあれですよね、あの雨の日とかにしちゃうと、あの降ってないのにみたいな感じになっちゃう。
0: ああそうか、まあ梅雨がちょっとあったりなかったりだし、なんか雨の日、何雨の日ってってなりそうだよね。
1: なっちゃう、なっちゃいそうだよね。
0: 雨かみたいな。
1: 傘の日とかにしときます。
0: ああ
1: 日傘でもいいし雨傘でもいいし。
0: なんかちょっと傘業界に寄り添ってる感じがしてあんま良くない。なんか、
1: まあ、確かに確かに確かに、
0: なんかそれは傘業界が儲けようとしてる感じがするんで
1: ちょっと見え隠れしちゃうね。
0: 自然な感じがいいのかな、
1: 自然な感じか、
0: 海とか山とかってこと。6月か、そうなると、なんだろうね。
1: 6月だからね、なかなか、うん、やっぱりだから雨に関する何か、
0: 何ができんだろうな。なんかあれか、ジューンブライドだから結婚式多いよねの月
1: そうだね、結婚式多い祝いのもう祝いの日みたいな、本当祝日だよね、そうなったらね。
0: 祝日、あ、だからみんなこの日に結婚したら B
1: 結婚おすすめ日ってこと。
0: うわあ、一生関係ねえ。
1: 一生関係ねえ。
0: 誰が一生関係ねえだこの野郎。やめんなよ。
1: でもそこでみんな結婚式あげちゃったら、なんかすごい大変なことになっちゃう年ありそう。いろんなところからこの日に呼ばれてるみたいな。
0: そっか。あ、だからその日は式しちゃダメ。結婚をしても
1: いいけど。そういうこと、そう、席入れるみたいな感じですか。
0: でいいんじゃない、
1: う
0: ん、
1: そう、なるほどね。
0: なんかだから国がさ、この日最高だぜみたいなさ、結婚に最高だぜみたいなさ、休みというか、まあ記念日でも何でもいいけどさ、作ってさ、言ったらその日に入籍するやつがめちゃくちゃ多くなりそうじゃない。
1: 多くなりそうだと思うよ、うん、そこ狙う人いると思う、
0: ねえ、
1: う
0: ん、でなんかそれにあやかって、じゃあ席入れとくみたいなのも増えるのか、増えないかな。

0: 記念
1: もうなんか変な話だってきっかけができるわけですからね。あ、増えるとは思うよ。
0: あれかもうずっとあるってなったら別に変わんないのか。今年だけとかだったらさ、なんかあじゃあもうせっかくだから今年結婚しとくみたいなやついるかもしれないけど。
1: なるほどね。
0: あるじゃん。なんか
1: もう腹くくっちゃうかみたいな感じでね。そうそう。
0: 例えば令和になった瞬間にさ結婚するなんかそのなんつうの届け出がめっちゃあったみたいなあったじゃん。
1: うんうんうん、うん。
0: だそういうなんか記念なんでみたいなさ、そういうのがだからたまーにあればいいのか。
1: まあそうそうねそうね。
0: ああなんかどうだろうな。まあいいか関係ねえしな。
1: まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、う
0: ん、関係なくないしね。なんだよ関係ないってなんだよ。
1: 豊さんには関係なかった、
0: ね、ああまあ本当に許さん、いずれグーで殴ってやるから
1: な。いずれ今この、うん、
0: コンプライアンスなんかクソくらいだ。知ったこっちゃね。
1: 男とか女だとか関係で、お前のことをグーで殴る。
0: 俺は今からお前を殴るっつって。
1: そうそうそうそう。言ったからなって言ってね。お前はそれを聞いたんだっつってね。
0: 面白。しょうもない。しょうもない。いやでも最近ちょっと思ったのはさ、例えば初対面の人とかってまあまあいるじゃない。あどうもみたいなさ、初めましてみたいなっていう人って結構あったりするじゃん。そうするとやっぱ会話のさ、そのなんていうの、こうきっかけを作んなきゃいけないからさ。
1: そうだね。
0: お互いのパーソナルな部分を聞くじゃん。
1: まあまあまあ、もうどうしようもないところですからね。
0: そうそうそうそう。おいくつですかとかさ、なんかそうそうそう、どこ出身ですかみたいな、そうなんか、
1: なんか好きなのあるんですか。
0: そうそうそう、
1: いろいろ聞きますよね。
0: 当たり前の質問というか、会話で
1: 基本の木みたいな。
0: そうそうそう、どうしてもどうしても出てきちゃう。俺なんかの年代なんか特にそうなんだけど、どうしても聞かれちゃうんだけど、
1: 聞かれちゃう。
0: あのご結婚されてるんですかとかってやっぱ聞かれるわけ。年齢的にも
1: 聞かれるんだ。
0: そうそう、いやーディムさん聞かれないですか。まだ聞かれない。
1: 聞かれたことはまだまだない。まだない、ね、
0: そうか。
1: 私はまだないです。
0: うん、木村さん結婚されてるんですかみたいな聞かれ方、やっぱこうフラットに聞かれるわけよ。
1: まあまあまあまあ普通に、ね、
0: 年齢的にも、うん、そうそう、別に変じゃないじゃん質問として。
1: だしそこに別にだから本当に知りたいみたいなのもないんだよね。
0: そう、何のさ意味もないのよその会話に。
1: ただボールを投げなきゃってことで投げてるだけだからね。
0: そう、息吸うのと同じぐらい。
1: そうそうそうそう。
0: ぐらいの感じで聞かれるわけ。
1: うん、ご結婚されてるんですかみたいな感じでね。
0: うん。なんて答える？その場合。ご結婚されてるんですかって聞かれたら、返し方、日本語としてさ、QA で考えたらさ、それは正しい。
1: QA で返す。
0: その Q に対しての返し方としては、その、してます、してませんじゃん。されてるんですかって聞かれてんだから。
1: うん、
0: ご結婚され
1: てもしてます、
0: そう、してますかって聞かれてるわけだから、
1: うん、
0: そらその場合、まあ、してるんだったら、まあ、結婚してます、まあ、独身だったら結婚してませんって答えるじゃん。
1: 言いますね。
0: 俺自分でさ、結婚されてるんですかって聞かれてさ、いや結婚してないんですよって答えてさ、うん、あそうなんですか、でまあそれで会話はそれで終わったんだけどさ、
1: まあまあそれはそう、そうなります
0: よね。あそうなんですね、終わりじゃん。
1: まあ、終わりです。
0: だけどさ、結婚してないですって自分で言っといてさ、ちょっとだけ思ったのはさ、
1: うんうん、
0: いやなんかしてないってすげえ偉そうだなって思ったの。わかる？わかる？
1: なんかこう、俺はなんていうの、あえてしてないだけだからみたいな感じってこと？
0: そう、あ、そうそうそうそう。できるできない。だからできるできないの上で、してないっすよ。は、
1: はい、
0: してないですよじゃん。
1: は、してないですよだね。
0: うん、
1: でも確かに。
0: できてないんですよはまたテイスト変わってくるじゃん。
1: テイスト変わってくるね、うん、
0: でも多分そっちじゃん本当は。
1: 本当はね、その意味合いとしては、
0: 意味合いとしてはね、
1: そういう意味合いで言ってるんだよね。だからそのしてないですよの中に、
0: そうい
1: やできてないんですよっていう、
0: できませんでした、てへへが入ってるわけで、本当は
1: てへへが入ってるわけなんだけども、
0: うん、
1: でもしてないですよだけ聞くと、
0: そうなんか自分で言っててさ、あ何してないって偉そうと思って。でも違う、これはさっきも言ったけど、はい、さっきの Q に対しての A は、うん、してますかって聞かれちゃってるから、
1: あそうですよ、ね、
0: してませんよじゃん。だこれは間違ってないわけ。でも質問者がさ、え、山さん結婚できましたかって聞くのも変じゃん。でやっぱしてますかなんだよ。質問としてはしてますかなん
1: だよ。あまあまあそうだね、うん。
0: だから、いや、これはしょうがないかと思ったんだけど、なんか答えて、自分がちょっと恥ずかしいっていうか、そういう意味でね、うん、いやなんかしてないっすみたいなさ、
1: もうだから

0: 変な話
1: なんかちょっと
0: その意味合いで言うんだったらしてますかって聞かれたけど、いやできてないできなかったんですよって言うしかないですよね。
1: そうなんだけど、でも向こうはそう聞いてきてないから、
0: うん、まあまあ
1: その返しも変じゃん。
0: まあまあまあ、
1: 日本語として変じゃん。
0: まあまあまあまあまあまあ、そうそうね、そうね、
1: そうでしょ、うん、だからこれちょっと難しいなと思ってさ、
0: うん、ちょっと頭使っちゃうね、確かにね。
1: そうそう、うん、なんかちょっと待てよみたいなさ、うん、だこの人は俺のことを
0: 知らない
1: この人は俺のことを全く知らないから
0: 知らないから、
1: その、うん、何の意味もない質問としてしてますかって言ってて、いやしてないんすよって言われても別に、ああそうなんですねで何も気にしないけど、これなんかそのなんつうの、結構俺のこと知ってるやつとかがさ、その第三者としてその場にいてなんか見てたらさ、おめえしてねえってなんだよって思われたらどうしようみたいな
0: さ一歩先を踏み込んで考えてる、
1: うん、もう一人のなんかそのめっちゃ仲いいやつとかがもしいたとして、うんうん、でその会話をなんか遠巻きになんか一緒にいて聞いてて、
0: 聞いてたと
1: してね、みたいな、あしてっすっつって、はみたいなでもし思われたらちょっと恥ずいなと思ったっていうね。
0: なるほどね、
1: うん、それだけ。
0: 答え方のテンション値にもよるんじゃないですか。
1: そっか、
0: あしてますって言ってたらもうそりゃそりゃ、うん、こいつってなるかもしれないけど、
1: あ、うん、なんてじゃあ言ったら、いやしてないっすよへへへみたいな、
0: いやしてないですねへへみたいなだからへへをつければいいんじゃないですか。
1: 何それ、訳ありみてなんか離婚して罰がついてるみてじゃねえかよ誰も深く聞いてこねえよそんなさ、やっぱりなんつうのしてないですって言っちゃうとさ、あんまり深く聞かないよね。この年齢でしてませんは独身のままなのか、ずっとずっと未婚のままなのか、もうえ罰がついてるのかみたいなのも分かんないじゃん。いやしてない、あ、なんであれかしてますかって言われたらあれか、罰1の人とか罰1なんですよって言うか、
0: まあまあ言うんじゃないかな、
1: そうか、自分から言うか、うん、そうか、
0: 言うとは思うよ。
1: だからしてませんって言った場合は、まあずっ、いやでもな、大人だからな、そこまで突っ込んで聞いてこないよな、やっぱな。
0: いや、それ
1: ってそうでしょ、みたいなね。
0: うんうんうん。
1: いや、難しいとこだなって、ちょっと思って。日本語って難しいなって思った。
0: いや、日本語やっぱり難しいですね。
1: はい。

0: い、というわけで間もなくお別れの時間が近づいてまいりました。本日のイロハタイムですけども、いかがだったでしょうか。
1: うん、
0: いや、まあ、とりあえず体調が良くないということでね、肩から来る体調の悪さを乗り切っていきたい5月。
1: それは本当にもうお大事に、
0: うん頑張る、
1: うん、ちょっと聞いてるだけでちょっとかわいそうだなって思っちゃう。
0: 健康は大事だぜ
1: いやー本当に大事だよ、みんなね、ちゃんと体動かしていきましょう
0: 頑張る。ちょっとダイエットもしないといけないってやっと気づきました
1: やっと気づいたって、やっと気づいたんだ、はい、そうだった。
0: まだ気づいただけ、うん、
1: あ、気づいただけ。でも偉いね、全身ですね、
0: うん、そっか、行動に移せて、うん、移してこそだよね。
1: そうそうそうそう、ここからね、もうあともう一歩ですよ。
0: あ
1: ともう一歩、ここのここの白線を
0: あ、スタートライン頑張れるかな。
1: そうだよ、スタートライン超えるだけだ、あと
0: は、うん、あと一歩、もう一回もう一回って言ってね、
1: そうそう、
0: 頑張って、
1: もう一回もう一回ってそう
0: ああ何度でも君に会いたい
1: そうだよ、そういうことです、そういうことです
0: うるせえよ、うるせえよできないんじゃないからね、してないんだから、
1: そう、してないんだから、そう、
0: してないんだからやめてよね
1: 最後の最後って言われちゃったな。
0: はい、というわけで、終わります また来週も聞いてくださいね。この時間の担当木村隆人と
1: ディアモでした。
0: また来週も聞いてくださいね。
2: バイバイ。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

0: ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、

インターネットなどの情報を確認しましょう。また、放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで、小さなガラス瓶などの容器に、あらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に、雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は、次のうちどれでしょうか ?1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は、2の、激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そして、いざ避難する際には、周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て、大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: 皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月15日、金曜日、時刻は7時25分を回りました。さあ、ここからは、前橋市本町2丁目にあります、前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略して、おはかんら、元気よくお送りしていきます。改めまして、おはようございます。磯日彩香です。
1: 皆さん、おはようございます。稲葉古泉です。
0: はい、今日は稲葉古泉とお届けしていきます。
1: そのまま受け取っちゃう？
0: よろしくお願いします。
1: 今日、支度が稲葉さん、ビーズの稲葉さんみたいだって言われたんだけど。

0: 稲葉さんが俺の真似をしてるんじゃないかと返しちゃいましたね。
1: そっか、稲葉さんが真似をしてると。
0: この格好は長いんでね
1: おじいちゃんでも珍しいですかね。
0: 珍しくないよ。
1: でも普段
0: チェックのシャツよく着てるでしょ。
1: 中の T シャツと、
0: 中はあっちくなってきたんでちょっと T シャツのプリントを見せたくて出してるのさ、
1: うん、そういうことですね。なんかいつもチェックのシャツ着てるときは締めてるイメージがあるので。
0: あ、つうか寒い時期ね、
1: うん、
0: 寒い時期に着るさ、もっと厚地のチェックのシャツい
1: か、うんうん、
0: 薄いやつはこれ1枚しかないんで。
1: あ、ね、なんかこの時期のはちょっとさ初めてぐらいな気持ちで見てますけれども、ペラペラいいですね。
0: まあ、そういう事情があってね、諸事情があってまあそういう格好だったんですけど今日はね。
1: まあでもね、そういう服を着ると、はい、今日一日ちょっとね、うん、ハードに行こうかなって思いますね。
0: 稲葉くんと、まあ稲葉くんの名前が出てくるとは思わなかったけどね。
1: 誰から出たか、おじいちゃんから出たんですけどね。
0: 違う、言われたの。
1: ああね、うん、うんうん、
0: そう、
1: 接近に言われたんでしょ。
0: そう言われた、そっか
1: じゃあちょっとね、その話置いといて、皆さんおはようございます。
0: お
1: はようございますから始まりました。じゃあ5月もう折り返しですね。
0: 今日15日来ちゃったね。
1: ねえ、
0: 半分
1: あっちゅう間ですね。
0: うん、
1: もう6月に入りますけれども、
0: うん、
1: にしてもあれだね、急に雨が降ったりとか、
0: なんか変な天気だったね。
1: ねえ、うん、神奈川の方とかは昨日氷が降ったらしいですよ
0: ね。そう、
1: うん、
0: いろいろなんかね、野菜作ってる方たちとか、
1: ああそうだよね、農家の方たちとかね、
0: なんか障害、うん、ニュースで出たね、ちょっとね、うん、
1: 群馬もさ、やっぱ氷害でさ、うん、私も車、
0: うん、
1: そう氷害にあったし、
0: ボコ
1: ボコにされましたし
0: 前にねされたまんまで、うちの車はボコボコだよ。
1: あ、そうなんだね、うん、
0: そのまんま買い替えた人も多いんだろうけどね、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、保険が降りたりなんだりするしね、
0: いろいろでね、
1: うん、まあ、買えた方もいると思いますけども、うん、まあ、本当にね今の時期はね、急に雨や雷がね鳴ったりするので、うん、皆さんね今日もこの後お気をつけください。
0: 行きましょうね。
1: はい、うん、さあそしてですね、まもなくホタルも見頃ということで、うん、なんか気持ち的にね、梅雨のシーズンも入ってくるし、
0: うん、
1: なんかゆったりまったりね、
0: そうね、
1: よりできたらなと思いますので、
0: 夏に近づいてくんだわね。
1: 今日のメッセージテーマはこちらです。
0: 今日のテーマはね、ゆっくり、
1: ゆっくりでお待ちしております。
0: ゆっくり、
1: それでは今日も元気よくいきましょう。いってらっしゃい。
0: いらっしゃい。
2: 前橋ラジオウェザーインフォメーション、この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
3: 前橋市の有料老人ホームひまわり神沢の森です。笑顔あふれる日々を送っていただけるようサポートしています。一度見学に来てみませんか。電話 027-289-9233 お待ちしております。

時刻は8時30分を回ろうとしています。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気概況からです。関東甲信地方は日本海と日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けています。群馬県は概ね晴れとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月15日金曜日、北西の風、日中南東の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより朝まで霧でしょう。今日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は27度の予報です。明日5月16日土曜日の天気です。北西の風、日中南東の風、晴れ、朝晩曇りでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。明日朝の

最低気温は14度、日中の前橋最高気温は28度の予報です。変わって一般道の情報をお届けします。国道17号

はい、時刻は7時32分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件でした。今年1月から昨日までの合計は57件です。また昨日の救急出動件数は65件で、1月から昨日までの合計は7438件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るためお早めに設置をしてください。設置済みのご家庭は定期的に点検をして、異常があればすぐに交換をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 刻は7時35分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。さあこの時間は今日の群馬の話題のコーナーです。
1: はい、
0: 今日はこちら。
1: 何ですか？
0: 渋川吉岡もゴミ袋品薄。
1: ん
0: なるほど。あの伊勢崎市が、うん、今ゴミ袋がねやっぱどこ行っても、うん、なかなか手に入らない状況がね、まあ、続いていて、うん、なのでこう代わりのね規定サイズの白か透明の袋に入れて、
1: うん
0: うん、出すことが今許されてるんですよね、
1: うん、
0: そうだけども渋川と吉岡も今ちょっと品薄状態になっているという情報が入りました。
1: はい、
0: うん、おじいちゃんは大丈夫そう？
1: うん、多分大丈夫ですよ。
0: あ、本当。
1: うん、
0: なんか、
1: つかいつまでつか次の大会、うんうん、まあ、袋ねまとめて買って次の時ないっていう状況になるかな。お店に
0: どうなんですかね、うん、前橋は、まあ、さとしさんがいやでも前橋もちょっと、うん、あの品薄になってきてるよなんて水曜日ね、
1: さとし情報
0: 伝えていたので、うん、ね、えちょっと私は前橋のゴミを出したことがないのでわからないんですけれども、うん、ね、皆さんのお住まいの地域は、ね、どうでしょうか。これは中東情勢の混乱で化学工業に原産の、ね、影響が出ているナフサ不足が、うん、まあ、報道されていますもんね。で、この渋川吉岡は、
1: うん、
0: うんと伊勢崎がさこんな風になってるから、
1: うんうんうん、
0: ちょっとこう買い占めてる人たちが、
1: うん、
0: いつも以上に購入している人たちが、うん、増えていることが品薄の要因ではないかとちょっとね分析はされてるそうです。
1: まあね、テレビでも言ってるよね、だ買い占めとかね、
0: うん、
1: いるんだよ、いつもそういうことになるよね。
0: でもさ、お気持ちはわかります、もちろん、だって心配だもの、うん、ねえ、
1: まあ、自分ちだけなんとかならいいって考えなんですよね。
0: うん、でも、
1: ね、
0: なんだろうな、うん、もちろんさすごく買い占めはさ良くないかもしれないけれども、うん、でもこう気持ちは分からな

0: くないというか、
1: わからなくはないけどね。
0: そうそう、もちろんもちろんだけど、うん、きちんとね、うん、そのマナー的なところ、
1: 一生分とかね、みんな
0: にね考えていただけたらなと。
1: どうするよ
0: って思います、ね、でちなみに品薄になってるのは渋川市が燃えるゴミ用の、うん、中のサイズかな、うん、とプラスチック専用の 台のサイズ、
1: うん、
0: で吉岡町が燃えるゴミ用の中サイズだそうです、うん、で店によってばらつきがあって購入できるお店もある、
1: うん、
0: ということですね。ただ、渋川も吉岡もきちんと、なんだろう、なくなったわけではないんですって、
1: うんうん、
0: 保管っていう形で確保はしてあるから、
1: うん、
0: 買い占めなくて大丈夫ですよっていう、うん、徐々に徐々に出していくから、
1: はい、
0: うん、皆さん不安がらないでくださいねと。ただ各販売店に一家族1点までの購入制限を依頼したそうです、
1: うんうん、
0: ね、はい、まあそうなってきますよね。
1: ねえ、ね、原料がねうまく入らなくなったらそういうことだよね。
0: そうだね。なのでゴミ袋はね、
1: うん、
0: まあ、実際にないと困っちゃう、
1: ね、まあ本当だよね。
0: からね、
1: お菓子のパッケージが白黒になってもさ、
0: うんうん、
1: まあ分かりゃいいっていう話だよ
0: ね。まあそうね、
1: ゴミ袋はね
0: さすがにね、
1: ゴミを減らそうという努力を始めるかな。
0: まあでも本当そこも大切だよね。
1: 大切だよね。
0: 確かにおじいちゃん、うん、そうだよね、なるべくね、今までのゴミの出し方は見直したりとかね、
1: うん、プラゴミ多いんだよ、包装紙、
0: あ
1: パックの、
0: うんうんうん、
1: パックされてる、あれびっくりするほど出るね、1週間で、
0: ゴミって出ますよね、
1: 出る、
0: ね、確かにおじいちゃんいいこと言ってくれましたね、
1: うん、うちなんかジジイババだから生ゴミはあんまり出ない、
0: そうなんだね、
1: プラスチックが多いんだよね、
0: 多いんだね、
1: はい、
0: なのでこう燃えるゴミだけじゃなくって、渋川の方はプラスチック専用のゴミ袋もちょっと今なくなってきてるっていうので、
1: うん、大きめのやつがね、
0: ただ確保はできてるので、まあ、とにかく皆さんにお伝えしたいのは買い占め、
1: ね、そこだ、そこね、
0: ストックぐらいはいいと思うんですよ、そのあいつも通りのさ、このさね、2つぐらいストックしとこうかなみたいなのは、
1: 買い占めてること自体がもうね、普通のモラルを持った人じゃないっていう自覚をしてください
0: そこまではあれですけれども、
1: 厳しくしないと、そういうこと
0: です。まあね、人それぞれのね、ご家庭の事情もあると思うのであれですけれどもね、まあ、今回は皆さんも慌てないでくださいねっていうことですね、では続いていきましょう、こちらです。続いてはレッド群馬2026、5月17日開催ということなんですけど、うん、こちらは、毎年ね、プレゼンイベント、
1: はい、
0: ということで、
1: プレゼン、
0: はい、高校生から社会人まで多彩なプレゼンターが、それぞれの視点で社会や地域のあり方を、まあ、伝えていくプレゼンイベントになっていて、
1: うん、
0: 群馬会館で毎年ね、開かれているんですよね。はい、で本当いろんな分野の方々が自分の経験を通して、なんだろうな、スクリーンでさ、いろいろと、ね、流したりとかして、ね、本当にプレゼンイベントっていう形なんですけれども、2017年にこちらのイベントが始まりました。で、医療関係者とか経営者で作るチームマイバシってところが主催して、テーマに沿って多様な立場の参加者がプレゼンしていきます。で、今年のテーマが風景、そして見えてくるもの、過去から現在、未来とつながる時間の中で、それぞれが見ている風景を言葉にして、より良い社会のあり方を探っていこうということです。で、当日は三部構成で進行されていて、オープニングはですね、桐生第一高校のおこと部の演奏が、
1: おこと、
0: はーい、披露されるさんです。素敵だね。
1: なんかね、
0: 緊
1: 張があり、ね、
0: いいね、
1: いい感じだね。
0: で、第1部は未来って形で、若者たちがプレゼンしてくれるそうです。素敵だよね。音楽活動に関わる若手とか、地域医療に携わる若手だったりとか、ね、あとはまた桐生第一のそのおこと部の和楽器の皆さんが今度はプレゼンで伝えてくれたりね、第1部は未来っていうところで、 うん、素敵ですよね、はい、で第2部が体っていうテーマで、うん、医師の方が来てくれたり歯科医療関係者が医療や生き方について語ってくださるそうです。そして第3部がですね、なんと朝日新聞の角田社長がいらっしゃるそうです、
1: はい、
0: すごいですね。
1: うーん、
0: 生きるっていうテーマでメディアの今とこの先をテーマにプレゼンされるそうです。
1: そう、
0: これ気になりますよね。
1: 先を見てるね。
0: ねえ、
1: ね、
0: 他にもこう大阪万博でね活躍された方とかも登壇されるそうで、
1: うん、
0: うーん、素敵ですよね、
1: はい、
0: ね。そしてちょっと私事になってしまうんですけれども、私は去年こちらのプレゼンをさせていただきまして、うん、ありがたいことに前橋市長賞を、はい、
1: 授与されて、
0: そうなんですよ、うん、なので、前回賞を取った人は次の年も呼んでいただけるので、
1: うん、あ、私も、
0: そう、一番最後にその前回の動画、
1: うん、
0: 記念動画が流していただいて、
1: うんうん、
0: でその後に私が、まあ、5分ぐらい、
1: うん、
0: なんだろう、こうその後のこととかをみんなにお伝えするっていうことをさせていただけるそうです。頑張ります。
1: 今年も連続でかっさらっていく。
0: かっさらいません。
1: そう、ね、で来年また招待さん、ね、続く。
0: ねえ、でも、はい、うん、私はこう子供たちっていうところでね、うん、目線で私は今こうラジオパーソナリティとアイドル活動をねやらせていただいてるんですけども、うん、やっぱそのもう一つ子供たちにダンスを教えてるっていうところ、でもその子供たちはちょっと多動症だったりとか、
1: うんうんうん、
0: ね、普通にみんなと同じく学校は行ってるんだけれども、今のさ時代いろんな子たちが特性があっていいじゃないですか。
1: そうだよ、個性だもん、
0: うんうん、だからなんかこうね、障害っていう言葉じゃなくてこう特性のある子供たち、
1: うん
0: うん、
1: ね、その言葉がねちょっといろいろ変えてった方がいい、ね、うん、イメージあるよね。
0: なんか全然私の時代だったら普通に、
1: うん、
0: なんだろう、普通に同じ教室にいたし、
1: うん、
0: 別にその子が特性のある子っていう風にはなってなかった、うん、けどやっぱ今っていろんなお名前がね、
1: うん、
0: ね、こう、うん、あるからさ、
1: うん、
0: あれだけれども本当にね全然わからないけれども、その一定時間ちょっとじっとしてられなかったりとか、
1: うん、
0: 集中力が切れちゃったりとかね、うん、まあそういった子どもたちにね、ダンスの技術を教えるというよりかはこうできる喜びとかできた喜びっていうところをね、うん、伝えられるようにしていて、で実際に子どもたちが踊ってくれたんですよね、
1: はい、
0: そうなのでね、そのおかげでちょっと視聴者を取ることができたんですけれども、うん、今回もね出演させていただきます。でこちらもしも皆さんがプレゼンをね1部2部3部とね聞かれる方は、ホームページから事前予約が必要だそうです。
1: はい、
0: はい、でこちらが、3000円かな、
1: うん、
0: うん、になっております。でその後交流会っていうものがあるらしくって、それが5000円です、
1: うん、
0: はい、こちらは3000円 の, その本編に参加した方のみだそうです。
1: あ、
0: はい、はい、でこちらの交流会の方には、赤木団もパフォーマンスさせていただけるということなので、はい、ぜひねリスナーの皆さん遊びに来ていただけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、というわけで以上群馬の話題のコーナーでした。どうもありがとうございました。
1: どうもでした。

0: 刻は7時45分です。おはよう前橋からお送りしています。おはようすみやさんのコーナー、このコーナーは前回の振り返りコーナーです。それでは昨日のテーマをすみやさんという方に振り返っていただきましょう。代読お願いします。
1: はい、すみやさんいらっしゃいませ。
0: いらっしゃいませ。
1: おはようございます、すみやです。
0: おはようございます。
1: もうどうも、テーマ、最近言われて傷ついたこと。いろいろな人と話をしていますが、傷ついた一言ってないですね。
0: お
1: ー、まあ、よかったですね。飲み会でも会議でもカラオケ会などもみんないい年を取った人たちだから、楽しい会話です。
0: 素敵です。
1: いいな
0: 大きな声が出ましたね。
1: じいちゃんと、そう、じいね、年齢近いんだけど、私なんぞはね、いい年取ったね連中がね、結構ね、しょうもないっつうか、なんかちょっと一言言いたくなっちゃう系が周りにいるんだよ。
0: 呼び寄せちゃうかな、
1: 自分がそうだから呼んじゃうかな。まあ置いといて、すみやさんの周りにはいい人たちばっかりなんだね。
0: ねえ、
1: いい年の取り方をしたいもんだね。でも自分が使う言葉で傷つけているかもしれません。これは分かんないんだよね。
0: そうだ ね、
1: ね、気をつけないとです。特に女性との会話かな。
0: おっと
1: おっと来たよ。
0: でもすみやさん大丈夫、すみやさん
1: なら、そんなに多々あるんですか女性との会話。
0: そりゃありますよ、自治会でね。
1: あ、そうか、自治会でね。自治会絡んでると世代とか関係なくね。
0: そうだよ、
1: いろんな年齢層と関わることになるからね。
0: 難しいね。
1: 難しいっすよ、
0: でも本当にすみやさんの人柄だからこそ、こう周りにねいい人たちが集まってるのかなって。
1: やっぱりね、その人次第で呼ぶものが違うんだな
0: っていう、今言おうと思ったら、あ、おじいちゃんがその話になったから言いづらいなって思った、
1: 言ってズバッて。
0: あの、いや、じゃあおじいちゃんちょっと特別、
1: このじじいはって思ったことが何回ぐらいある？
0: 1,2,3 ってないでないない
1: 片手ぐらいで済むか。よかった。まあ、あーちゃんにはまだぶたれたりとかしてないけど。
0: ぶたないし、
1: まあ、ここのね、あの関係者の方でよく、ね、私のことを叩いたり蹴ったりとかするね方が過去にいたんだよね。
0: ね、そうみたいですね。
1: じじいとか言ってる。
0: はい、面白いですね。
1: それはそれで面白い。
0: そうだよね、それもね、愛あるっていうところですからね。
1: 最近の若い子たちみんなおとなしくってさ、刺激が足んないよ最近。
0: え、本当？
1: 隣にいるね坊ちゃんたちなんか、
0: グリと接近、
1: まあ、本当におとなしくね、こっちからちょっとね、蹴ったりとかしてみようかな。
0: ダメだよ。蹴り腹になるよそれ。ダメです。
1: ね、だからそういうことを気にしてるんだね。
0: そうね、
1: 一世代前の人たちはそういうのがなかったね。
0: 前橋ラジオ内も変わってますか。そうですよね、
1: 前橋ラジオ内での話これ。
0: もちろん分かりますけど、
1: そう、世代交代なんですね。やっぱ10年とかさ、もっとそれ以上の単位で年齢層が変わると、やっぱだんだんこう、なんつうんだろう、ちゃんとした人たちの集まりに変わってきたっていうかね。あ、なんかひどいこと言っちゃった。前の人がちゃんとしてなかったみたいな、
0: ね、いやでもそれはあれですよね、おとなしいからちゃんとしてるってわけでもないし、
1: わけじゃないよ、
0: 騒がしいからちゃんとしてないってわけではないので、
1: まだね、このちょっとね隠れ身のをねしてるかもしれない。
0: これは両方ともいい味が出てる、
1: いい味が出てる、
0: はい、そんなスタッフの皆さんではないでしょうか。
1: そういう味、ソース、ブルドックス、
0: どの時代も最高でしょ。
1: それなりに面白いですね。
0: そうだよね、
1: そう、
0: よかったね、おじいちゃんね、いつもね、いろんなね刺激が始まってね、
1: 刺激が必要な年頃なの。
0: ではでは、すみやさんのコーナーでした。どうもありがとうございました。

0: は7時50分です。おはよう、前橋からお送りしています。この時間の担当は、あーちゃんこと、磯日彩香と。
1: 刺激が欲しい、古戦じいちゃんでございます。
0: どうぞよろしくお願いします。ちょっとね、刺激とは真反対な今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 今日のテーマは、ゆつくり。ゆっくり。
0: 今日はゆっくり行きましょう。ね、ゴールデンウィーク明けで、きっとねこの1週間ね、なんかリズムが、
1: ね、
0: 難しかったですよね、皆さんね、はい、本当にこの1週間ね皆さんよう頑張りました。お疲れ様でございます、ね、土日ねゆっくりねしていただきたいなと思いますけれども、それとは逆にねゴールデンウィーク一生懸命働いてくださった方がね、あの今週お休みをもらえたのかな、
1: そうだね、ずらしてね、
0: ねー、そんなちょっとね、いろんな変化のある1週間だったと思いますけれども、ラジオネーム群馬の牧原さんからです。
1: 牧、
0: 最近週末に2人でケーキ屋さんでゆっくり紅茶を飲みながらケーキを食べて美味しいね、そんな時間を過ごしていまして、先日の会話、ダメなところをたくさん僕の中に見つけてもどうして嫌わないで一緒にいるの？と聞いたとき、奥さんはね、そんなことで変わるような気持ちしかない人に好きと言われるのは自分も嫌だからと

0: 笑顔で答えてくれた妻ですと。嬉しくってありがとうと返した僕、その日の深夜ふと目が覚めて眠る妻の横顔を見ていた。月明かりで青白く見えて遠くで響くサイレン、妻の寝息を確かめた。愛おしいと思う気持ちが僕の心の目を覚ました。当たり前にあるものなど何もないと。今までも二人ゆっくり歩いてきたからねと。これからもどちらかが疲れたら一緒に休んでまた歩いて、そうやって生きていこうね。大好きな妻へ、これからもずっとね、群馬の牧原よりと。素晴らしい。
1: 素晴らしい。ね。もうね、歌になりそうですね。
0: もうポエムです。
1: ポエム。
0: 素敵だよね。なんかあーちゃん、これ牧原さんの全部さ過去のもコピーし直して、
1: うん、
0: なんか一冊本とかにできそうだよね。これ
1: できるんじゃない、これ
0: できるよね、牧原集で、
1: うん、
0: ね、それぐらい素敵だわ
1: ね。まとまってるしさ
0: ね。それでは皆さん、まだまだメッセージお待ちしております。いってらっしゃい、
2: はい、前橋駅前天然温泉ゆうゆう、駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備、清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。
3: 天然温泉ゆうゆう。
4: 三和はホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい暮らしを創造する生活提案企業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社三和。
5: 経理のことでお悩みではありませんか？相続税のことが心配ではないですか？前橋市六町高橋勲税理士事務所では、税務に関するお悩みを親切丁寧に解決しています。詳しくは高橋勲税理士事務所で検索。
6: この時間は前橋情報ステーションをお送りします。まずは前橋赤城山ヒルクライム大会2026開催のお知らせです。道の駅前橋赤城をスタート地点に、赤城山が舞台の自転車大会です。詳しくは大会ホームページをご覧ください。開催日時は9月27日日曜6時45分、対象は小学4年生以上、費用は一般9000円、高校生4000円、中学生以下無料です。お申し込みは5月29日金曜から7月10日金曜までに大会ホームページで。お問い合わせはまちづくり公社、電話 027-289-4764。 次に埼玉西武ライオンズの一軍公式戦を前橋市で開催、対戦チームは千葉ロッテマリーンズです。補助陸上競技場内には前橋市の PR ブースやキッチンカー、福祉施設の物販もあります。球場外のブースは入退場自由です。また西武ライオンズや札幌ホールディングスと連携し、誰もが持つ個性を誇りに思い、多様性を認め合える街づくりの実現をテーマに、みんなの輝く星を見つけようプロジェクトを実施。一律前橋特別支援学校の児童生徒やその家族を試合に招待します。球場内の札幌ホールディングス広告用看板に、同校在校生が制作に携わったメッセージボードを掲出。なお球場内への入場、野球観戦にはチケットが必要です。開催日時は5月19日火曜18時、場所は上毛新聞敷島球場。お問い合わせは広報ブランド戦略課、電話 027-898-6971。 次に国民保護情報を想定した全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達訓練を実施。防災行政無線と

0: 防災ラジオから訓練放送が流れます。実際の災害と間違えないように注意してください。実施日時6月3日水曜11時。お問い合わせは防災危機管理課、電話027-898-5935。おしまいに、5月は消費者月間。今年度のテーマは、見える情報、見えない仕組み、AI 時代の消費者力を高めるためにです。デジタル化の進展に伴い、インターネット上では消費者の好みに合わせて情報が提供される仕組みが変化。消費者は商品やサービスの情報を容易に入手できるようになりました。デジタル技術の利用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者としての判断力を高めましょう。消費生活センターでは消費生活相談を実施。契約や商品購入での事業者とのトラブル、疑問解決のための手伝いをします。債務整理の相談も受け付けています。また賢い消費者になるための消費者講座や暮らしのセミナー、悪質商法への対処法を学べる出前講座も実施しています。実施日時は平日9時から16時30分。場所は議会庁舎内消費生活センター。お問い合わせは消費生活センター。電話027-898-1755。前橋情報ステーション。この番組は前橋市の提供でお送りいたしました。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
2: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
3: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: 前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りします。
1: 群馬トヨペットのコンパクトカー、
2: 乗りやすいサイズと上質なインテリア、アクア、
1: 乗る人に嬉しい安心技術と低燃費、ヤリス、
2: スポーティーなデザインと力強い走り、ハローラスポーツ、
1: あなたはどれにする？
2: 詳しくはお近くの群馬トヨペットへ。

時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。まずは県内のニュースからです。第15回スプリングフラフェスティバルが藤岡市の道の駅ラダン藤岡で開かれ、県内外のフラダンス愛好家およそ350人が華麗な踊りを披露しました。県内外20のフラダンス教室が合わせて104曲を発表しました。子どもから高齢者まで華やかな衣装を身につけ、曲に合わせて持ち味を発揮しました。出演した前橋市の高橋君江さんは、いい仲間に恵まれ音楽に癒されるところが魅力と楽しみました。フラダンス教室を営む高崎市の紅白ナプアが毎年この時期に開いています。次です。

災害の発生を未然に防ぐため、高崎市は昨日、県内の危険箇所の把握を目的とした河川や道路などの点検総点検を始めました。およそ2ヶ月かけて職員延べ1790人を動員して1700箇所余りを目視やドローンなどで調べます。点検開始に合わせ、市内の榛名山での作業を富岡健二市長が視察しました。総点検は2014年度から毎年実施しています。今年度は内水氾濫防止のため、側溝内に排水の妨げとなる土砂や枯葉が溜まっていないかを重点的に調べます。去年度に続き、指定避難箇所周辺の危険箇所も点検し、避難体制の強化を図ります。上空からドローンで捉えた映像もモニターに映してチェックしました。視察した富岡市長は、急角度の水の川の水が流れるため、一気に水量が増える恐れがある、地元の人にも危険箇所を教えてもらい、必要に応じて国や県にも対策を要望すると話しました。以上、ここまでは縄文新聞社のニュースをお伝えしました。

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りしました。

時刻は8時5分を回っております。この時間は天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気概況からです。関東甲信地方は日本海と日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けています。群馬県は概ね晴れとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月15日金曜日、北西の風、日中南東の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより朝まで霧でしょう。この後の降水確率は、今日は一日を通して 0% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は27度の予報です。明日5月16日土曜日の天気です。北西の風、日中南東の風、晴れ、朝晩曇りでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。明日朝の最低気温は14度、日中の前橋最高気温は28度の予報です。

その後あさって5月17日日曜日、大まかな天気をお伝えします。晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報で、最低気温は15度、最高気温は29度の予報です。18日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報で、最低気温は16度、最高気温は29度の予報です。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。時刻は8時8分になろうとしています。

0: この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR です。上野東京ライン、湘南新宿ラインともに平常運転です。八高線、両毛線ともに平常運転です。上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。変わって高速道路の情報です。北関東道東行き、駒形インターチェンジから伊勢崎インターチェンジまで路上に障害物があります。規制はありませんが注意して走行してください。一般道の情報です。国道17号高崎方面、元総社町南付近渋滞400メートル、本町1丁目付近渋滞 1.3km、下小出町1丁目付近渋滞 1km です。反対側渋川方面、西倉3丁目付近渋滞 800m、 元総社町南付近渋滞 1.1km、国道50号です。市内中心部本町2丁目五砂路付近渋滞600m、桐生方面野中町付近渋滞400m です。前橋館林線市内中心部天川大島町付近渋滞500m、前橋大間桐生線三俣町付近渋滞400m です。この後も安全運転でいってらっしゃい。
1: 前橋ラジオトラフィックインフォメーションをお送りしました。

0: 群馬県からのお知らせ。この時間は群馬県の提供でお送りします。群馬県議会についてのお知らせです。お話は群馬県議会事務局政策広報課企画広報係の吉池悟さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まず群馬県議会について教えてください。
1: はい、群馬県議会は県民全体のより良い暮らしのため行政が行うべき基本的な方策について話し合い決定する議決機関です。県民の代表である県議会議員は県内18地域から選出され、議員の定数は50人と定められています。
0: はい、この群馬県議会が5月21日に開会するそうですね。
1: はい、令和8年第2回定例会が5月21日木曜日に開会します。21日の本会議には委員の選任と知事からの提案説明が行われます。また5月27日水曜日、28日木曜日、6月1日月曜日の本会議では提出議案に対する質疑や県政全般についての一般質問が行われます。1年間に3回開かれる定例会で基本的に全議員が一度ずつこの質疑及び一般質問を行う予定となっています。
0: 本会議の様子を傍聴するということは可能なんですか？
1: はい、本会議はどなたでも簡単に傍聴することができます。傍聴を希望する方は県庁に隣接する議事堂6階の受付で傍聴券の交付を受けてください。席が190設置され車椅子のスペースも確保しています。
0: 本会議の開始時間、また注意することはありますか？
1: はい、本会議は午前10時開会予定です。開会時間は変更になることもありますので、あらかじめ県議会ホームページなどでご確認ください。
0: 皆さん、ぜひ議場での真剣なやり取りについて実際に傍聴されたり、群馬県議会のインターネット中継や群馬テレビの生中継でご覧いただいてはいかがでしょうか。傍聴の手続きについて詳しくは群馬県議会事務局総務課、電話番号027-226-4111、027-226-4111までお問い合わせください。吉池さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 群馬県からのお知らせ。この時間は群馬県の提供でお送りしました。
2: 車の調子が悪いと思ったことはありませんか？その原因、実はタイヤかもしれません。マイベスタイヤサービスセンターでは愛車のタイヤ選びをサポートいたします。タイヤに関することは何でもお任せ。電話027-252-2977まで。

はい、時刻は8時16分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件でした。今年1月から昨日までの合計は57件です。また昨日の救急出動件数は65件で、1月から昨日までの合計は7438件です。住宅用火災警報器は

災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため、お早めに設置をしてください。設置済みの家庭は定期的に点検をして、異常があればすぐに交換をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: は8時18分、おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と
1: 小千じいちゃんでございます。
0: どうぞよろしくね。
1: とり、
0: 今日はなんだか朝からどんよりしてますね。
1: 今日はなんだかどんよりしてるね。なんかシャキッとしないね。
0: でもね、今日はね、
1: この後
0: 雨の情報はないんだよね。
1: 午後晴れるんじゃないの。
0: 午
1: 後つかもう午前中から
0: 晴れ時々曇りなんだけどね、もう少しお日様出てほしいね。
1: 朝ね結構暗かったよ。
0: じゃ
1: あ起床した5時ぐらい。
0: 暗いよね。
1: すげえ明るい日もあるんだよ、朝から日が出てるっていうかね、天気のいい日は。今日は
0: 一昨日、昨日はそうでしたね。
1: どんより、そう違うよね。
0: ねえ、でも一昨日と昨日とかはさ、ほらすごく日中晴れたけど、夜ねお天気崩れちゃったから ねえ今日は逆ですね。
1: 逆、
0: 朝どんよりしてるけどなんか持ちそうですよ。ねえ、まあ皆様この後まだね変化があるかもしれませんので、あと霧情報も入ってるのでお気をつけください。今日の気温は27度です。土曜日日曜日はね30度近くまで上がるエリアがあるって聞いてますよ。
1: ねえもう夏だよ。
0: そうね、もう私はお家のエアコンも冷房か、
1: 冷房入れた。早くも
0: 車もそうですし、
1: いいやつ入れたんだっけ。
0: ああそうそう、あれおじいちゃんに伝えましたっけ。
1: あれ聞いてたんかな、他の曜日でなんかそんなこと言ってる。
0: あそう、火曜日かな、
1: 火曜日聞いてたんか。
0: うん、
1: なんか俺が聞いてた瞬間そのエアコンのことを言ってたよ。なんか
0: そうなんですよ、新しいエアコンが、
1: 最新型。
0: そうだから今私この自分の携帯で、
1: スマホから操作できる、
0: はい、自宅で自宅のエアコンを操れます。
1: すごい時代ね。
0: ねえ、エアコンってなかなか買い替えないからさ、
1: その最近まあ10年ぐらいでダメになるみたいな。
0: あそうなんだ。
1: じいちゃんちのなんか一番古いの36年動いてるよ。
0: そうなの。
1: それはねリモコンが全部こうリモコンつわねえかな、コードでつながってて、そのエアコンの本体からコードがビヤーって出て、その先にリモコンがついてる。だから無線じゃないんだよ。
0: あそうなんだ。
1: ワイヤレスじゃないの、
0: つながってるんだこうね、
1: ワイヤー付き。
0: へ
1: ー、電がこうペローンって垂れ下がって
0: 垂れ下がって
1: る、
0: あとなんか昔おばあちゃん家にあったのが、こうなんか押すやつ、
1: スイッチがね、
0: そう
1: カシャコンカシャコン、も
0: う
1: 機械式のね。
0: 本当に私がちっちゃい頃の、おばあちゃん家だけど、
1: タッチじゃないのね。進化してるよね、いろんな
0: ねちょっとさすがにねびっくりした話でございましたけれども、ではでは暑くなりますのでね、皆さん水分こまめにとってお過ごしください、では今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 今日のテーマはゆっくり。
0: はい、今日はゆっくりです。昨日のテーマが結構刺激的だったのでね、今日はゆっくりいきましょう。ラジオネームエイトママちゃんです。
1: ママちゃん、
0: 我が家の子供たちは二人とも成長がゆっくりさんです。歩き始めたのもおしゃべりが上手になったのもゆっくり。歩き始めたのはゆっくりだったけど追いかけるのが大変なくらいになりました。娘のエマちゃんはまだまだおしゃべり上手になる途中ですが、一生懸命自分の気持ちを伝えてくれています。マイペースにゆっくりのんびり行こうと思いますよ、というメッセージです。
1: まあ、ほっこりする話だわ
0: ね、素敵ですね。いやでもいいんだよね、その子のペースでね。
1: そうです、ね、も
0: う
1: 比較しちゃダメだよ。
0: そうね、
1: もう比較しがちだけどね。よその子はね、同じ年なのにここまでできる、そう、個人差がある。
0: そう、私もやっぱり子供はいないけど甥っ子がいるからさ、下の甥っ子の子が甥っ子がさ、ちょっと病気で生まれたから、そう、あ普通に元気なんだけどね、やっぱその生まれた時からもう病院にずっといるみたいな、そう感じで、その歩くとか、そういうのやっぱなかなかできなかったから、やっぱ今元気になっても、やっぱちょっと歩き方がなんて言ったらいいんだろう、 心配になっちゃう時もあるけど、うん、でもすごく元気なのね、うん、そうだから全然なんかその子のペースだしね、今も完治してねすごい元気だけど、やっぱその時歩かなかったからさ
1: 歩き方でピピッとさ、自分のことまた言っちゃうけど、じいちゃん歩き方が相当変わってるらしくて、でも遠くからこう見かけても分かるって、その歩き方、
0: 歩き方で
1: なんか癖がある。
0: あ、でも分かるかも、うん、おじいちゃんの歩き方個性的かも。
1: 特に、まあ、自分で自覚はさ、最近さあのちょっと腰が悪いっていうかさ、足ちょっと悪くしてるんで、
0: うん、
1: こうちょっと引きずり気味な歩き方をしてる自覚はあるんだけど、
0: あ、
1: で若い頃からさ、うん、こう特徴あるらしくって、
0: うん、
1: 歩き方で分かるって言われたんで、
0: うん
1: うん、その頃は、
0: あの、足の悪さとかそっちじゃないよ、上半身、
1: あ、上半身が何揺れてるふらふらふらふら、
0: 違う、
1: ぐにゃぐにゃ体質みたいな、ね、
0: 違う、逆、上半身が、うん、なんかこうそうそうそうそう、前後ろ前後ろで、うん、ちゃんと堂々と歩いてる人って感じ。
1: あ、堂々と歩いてるんだ。
0: うん、
1: なんか偉そうに歩いてるんだ。
0: しっかり歩いてる
1: なんか自分じゃ分かんないんだけどね、
0: うん、悪いよね、
1: まあ、足が悪くなってからはそれは自分自覚してるんだけど、
0: うんうんうん、
1: うん、
0: あと靴の減り方とかで分かりますよね。
1: そう、足悪くなってきてさ、右が悪いんだけどさ、靴が減るんだよ
0: ね、
1: うん、どうしても
0: ね、
1: 両方揃わないのね、
0: うん、特に女性とかやっぱヒールとか履くとより分かるんですよ。
1: あ、ヒール、
0: ね、そう、
1: よく歩けるなと思うけどね、
0: わ、自分こっちに重心寄ってんだなっていうのがね、
1: うん、
0: すり減っていくうちに分かりますね。
1: ね
0: え、ね、はい、ちょっとね話は戻りますが、ママちゃんちもね自分たちのペースでいきますよっていうことでね、うん、
1: ペースでね、
0: ね、本当にいいんですよ。では続いてダーリンさんかな。
1: ダーリン様、
0: うん、うちらの旅行はゆっくりなのかな。スミヤさんの好きな各駅停車ではやっていない。夜行列車は前にも書いたけど4回計画してちゃんと着いたのは1回という運の悪さを誇っている。ということで移動はゆっくりではないんだけど、行った先はゆっくり。去年行った宇部、観光地でもないのに2回目で2泊した。佐賀、長崎も3回訪問。いろいろ見るのに時間がかかるんだよねと。飛騨高山の朝市でお店のおばちゃんに2泊目と言ったら、2日も何してたと言われた。ゆっくりな2人組です
1: 地元の人にで他になんかこうないんかい、こう観光的なのは
0: 飛騨高山
1: よく時間潰せたね2日もみたいな、
0: そんなことないよ、
1: そんなこと言われちゃうかね。
0: 私も行ったことあるけど、全然観光スポットいっぱいあるよ。
1: ねえ、まあ、地元の人が気がつかないっていうのもね、あるよね。
0: あるよね。だって群馬にさ、例えばじゃあおじいちゃんこの状況でさ、
1: うん、
0: ねえ、来たらさ、何してたんって言う人だって中にいるかもだしね。
1: あ、言っちゃうかもし
0: ん
1: ないな。まあね、地方に行くとどこも新鮮だよね。
0: そうだよね。
1: いろんなこと違いがあるしね。
0: そして近すぎて私たちが知らないことってあるからね。
1: あ、そういうのあるね。
0: うん。
1: うん、
0: ねえ、じゃあしっかり臨港閣見たことありますかとかさ。
1: うん。
0: しっかりルナパーク行きましたかとかさ、
1: まあ、すぐ出てくるのはその辺だね。
0: そう、本当に。でもさ、そんな大きなものでもさ、意外と近すぎて、
1: うん、ね、うん、ルナパークは結構ね、子供の頃からだけど、臨港閣ってなかなか中まで入るっていう機会がさ、そんなに なかったよ。
0: ああ、そうなんですね。
1: じいちゃんこうラジオ関わってからだよ、臨港閣
0: の中
1: 初めて入った。
0: うん、でもね、中に入ると素敵だよね。だって私とおじいちゃんそもそもさ、臨港閣での結婚式参加したもんね。
1: あ、それあったね。
0: ね、あれ貴重でしたよね、うん、
1: あれはあの時は初めてかな。その前はあったかな、あったような気がするんだけど、1回ぐらい、
0: うんうんうん
1: うん、臨港閣の屋根の上に乗っかってる人から声かけられたことは知り合いで
0: そうなんだ、
1: あの植木屋さん、造園屋さんが
0: あ、そうなんだ、
1: 屋根の上から俺の下歩ってたら、
0: うん、
1: ルナパークかなんか行った時で、
0: うん、
1: なんか呼ぶ声が聞こえて、え、どこってキョロキョロして見上げたら屋根の上にいた臨港閣。
0: へえ、それはなんかこうメンテナンスとか、
1: まあ、仕事、
0: うーん、そうだよね、そうじゃないけど、
1: 読まなきゃ登んないあんな高いとこ
0: そりゃそうだろう、うん、でも私たちはね、あの前ね、前橋ラジオに行ったね、目崎さんっていうね、
1: うん、
0: ね、あの社員の方が
1: 大広間でね、
0: そう、臨港閣でね、手作り結婚式をしたんだよね。
1: 権力を持った方だったんですね、あそこ借りてさ
0: 席圧縮も借りれるから
1: 足も借りられる
0: 今ね借りられるからね、
1: まあ、身近な存在だな。
0: そうでもね、うん、なんかもうみんなでさ、ね、シート引いてみんなでテーブル椅子出してとかさ、なんかすごく経験が
1: 手作り初めてだった、ね、
0: そうそうそう、うん、撤収もみんなでやったよね。
1: 設営はかかってなかったけど撤収はさ全部ね、
0: うん、
1: そう床に引いてあったね、あのなんだフロア用のね、
0: そうそうそう、
1: 床材をカーペットをくるくる巻き取るのをね、あん、うん、あの広さだからさ相当だのね長さだよね。
0: ねえ、うん、でもなんかすごく新鮮で、
1: テーブル片付けてとかね、
0: うん、
1: 楽しかった、面白かったな。
0: ねえ、記憶に残る結婚式って、うん、ですよね。
1: 皆さん協力してくださいね。お片付け。
0: 楽しかったな。元気かな、ね。
1: 会場片付けるなんてなかなか経験できない。
0: 臨港閣での結婚式っていうのが ね、
1: まあ、ね、またね、
0: 結婚式のドレスとかも全部お友達の手作りだったんだって。
1: いろいろね。
0: そう、それも素敵だったし、
1: うん、
0: ねえ、のんちゃん元気かな。
1: 最近会ってないですね。
0: 全くこれからお会いしてません。
1: 会ったりも会わないな、うん、
0: ねえ、
1: はい、
0: 元気かな、ね、あ、そんなこと終わってしまいました時間が。それではまたすぐお会いしましょう。いってらっしゃい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。

時刻は8時30分を回りました。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気概況からです。関東甲信地方は日本海と日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けています。群馬県は概ね晴れとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月15日金曜日の天気です。北西の風、日中南東の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより朝まで霧でしょう。今日日中の前橋最高気温は27度の予報です。明日5月16日土曜日の天気です。北西の風、日中南東の風、晴れ、朝晩曇りでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。明日朝の最低気温は14度、日中の前橋最高気温は28度の予報です。あさって5月17日日曜日、大まかなお天気をお伝えします。晴れ時々曇り、降水確率は

20% の予報で、最低気温は15度、最高気温は29度の予報です。週明け5月18日月曜日の天気です。晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報で、最低気温は16度、最高気温は29度の予報です。

0: 分を回っております。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

はい、時刻は8時33分を回りました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件でした。今年1月から昨日までの合計は57件です。また昨日の救急出動件数は65件で、1月から昨日までの合計は7438件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため、お早めに設置をしてください。設置済みのご家庭は定期的に点検をして、異常があればすぐに交換をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: コセンちゃんのミュージックフライデー。
1: はい、今日はね、サチモスっていうね、ちょっとかっこいい、じいちゃんかっこいいと思ったバンドね、曲名がね808、ちょっと聞いてみて。

0: 時刻は8時40分です。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と
1: 古仙サッチモです。
0: どうぞよろしくお願いしま す。今日も素敵な一曲ありがとうございます。
1: ルイと呼んでください。
0: わかりました。
1: はい。
0: 何クリ
1: ルイ
0: ルイね、
1: サッチモ
0: なんか懐かしいな。
1: 懐かしい。
0: うん、なぜか、
1: うん、なぜか懐かしい。
0: え、私の思ってる人で合ってますよね。
1: サッチモス。
0: そうですよね、うん、
1: サッチモスと違う人になっちゃう。ルイルイ、強い腕って書くの。
0: え、
1: アームストロング。
0: あ、ちょっと待ってください。全然違う人を想像していました。
1: 違う人です。
0: はい、私の時代に流行った人の方を想像していました。
1: そうですか、ね、音楽はね、いつの時代も似たようなのがあるからね。
0: ラジオネーム高崎のパパさんから。
1: パパさん、
0: ゆっくりというメッセージテーマです。
1: うん、
0: 推しが勤めていたメイドカフェで推しの気を引くためにランチメニューを3種類頼んで完食したこともあり、年の割には食べられる方だと思っていて、ワンコそばにチャレンジすることになった時は100杯くらいはなんとかいけるんじゃないかと思っていました。しかし結果は56杯、ギブアップと情けない結果に。やはり次から次へと間髪を入れずに食べ続ければならないことが最大の落とし穴でした。自分のペースでゆっくり食べれればもう少しは食べられたと思いますが、まだ完全に飲み込めない、飲みきれないうちに次々と継がれる一気食いはさすがに年配者の胃袋にはきつすぎたようです。やはり食事はゆっくり味わいながらが一番ですね、と。
1: せっ疲れるんだよね。じいちゃんも一回だけあるんだよ、経験が。何杯食べたか覚えてない。
0: ワンコそばの。
1: ワンコ
0: そ
1: ば。もう次々と脇からこう、うんうん、入れられちゃうじゃない。
0: そうみたいですね。
1: なかなか終わりにできないんだよね、あれ。
0: おじいちゃん何杯行ったんですか？
1: それ覚えてないんだけど、もういいやって思った。ゆっくり食べたいじゃない。で、一口ぐらいなんだよね。
0: ね、本当になんか。
1: そう、量はね、本当ワンに入ってるのはちょびっとなんだけどさ。そばについてこう次々とこうね注がれちゃう。あれがちょっと、ね、嫌だったら行くなって話だよ、ね、
0: もしかしたらね、そんなちょっとだったら量は食べられるかもだけど、うん、そのスピード感がね、
1: そう
0: 合わなかったのね、うん、なら行くな、確かに
1: ゆっくり食べられたら北津のそば屋行けんの、ね、面白い半分で行った
0: の。そうだよね、一度はね、うん、行ってみたいですよね。鉄乱太さん、
1: てちゃん、
0: 果たして自分はいつゆっくりをしてるのだろうと思います。外出をしないという日はありますが、それだってメールを書いてブログを書いて SNS を読んで書いてくらいで半日くらいは簡単に潰れます、
1: うん、
0: そこにプラモデルをやってる時間、植木の世話をしている時間もあります。昼寝をしている日もありますが、それも何時から何時くらいまでと決めている感じで、ゆっくりしているというのはちょっと違うと思います。やっぱり一人でね、温泉にでも泊まりに行く、その時にはできるだけ余計なものは持っていかないようにするということで、自分をこれをやらないとということから切り離さないとゆっくりすることはできません。今日午後から静岡に移動して静岡ホビーショーに参加していきます。もちろん目の回るような3日間になるので、到底ゆっくりすることはできませんよ、というメッセージです。
1: てっちゃんがな、近所にいたらな、頼みがあったんだけどな。
0: え、何ですか？
1: じいちゃんね、うん、珍しいプラモデルのジャンク品を手に入れたのさ、
0: うん、え、そうなんですか？
1: 説明書がついてないんだ
0: よ。
1: で、箱もないし、
0: はい、
1: メーカーもどこだか分かんないんだけど、その車のプラモデル、
0: うんうんうん、
1: その車のプラモデル一度作ってみたかったのが、たまたまそういうジャンクで売ってたの、リサイクルショップ。部品が全部揃ってるかも分かんないけど。
0: なるほど、うん、そうですよね。一個ないかもしれないし、
1: ないかもしれない、もしかしたら。
0: え、完成形っていうの見えてるんですか？こういう風になるみたいな。
1: 完成したっていうか、形は分かってるんです。
0: 分かってる
1: んだ
0: ね。
1: 好きな車、大昔の車だけど、うんうんうんうん、そうそうなんですよ。だから詳しい人が見れば、あ、これなんかあれが足んないんじゃないとかさ、そういうアドバイス
0: も、うんうん、
1: で説明書なくてもさ、部品の数すごいよ、100超えてると思
0: う。
1: 細かくって、
0: あ、すごい。
1: そういうのを作れちゃうんだろうけど、
0: そうだね、
1: 無茶しちゃったな。
0: じゃあおじいちゃん、それ持って静岡まで行ってください。
1: 静岡まで
0: 行って、ね、今日てっちゃん静岡だそうですよ、
1: ね、
0: ラジオネームゴマフさん、
1: お待ち。
0: ゆっくり家を出ることができません、うん、集合時間や開始時間に遅くても30分前には着くようにしています。1時間以上前に着いてしまうことも多いです。仕事の場合はその分早めればいいんですけども、早く着いても何もすることがなくて、なかなか家をゆっくり出ることができません。血筋なんでしょうか。現地に着いてから時間を持て余しているときは、ああもっとゆっくり出ればよかったなーって思ってしまうことも何度もありますというメッセージもあったり、ラジオネームくーちゃんからは、ゆっくりといえばゆっくり歩くこと、と、うん、そしてふとあることを思い出すことですと、コップの話です。聞いたことがあるかもしれませんが、コップを自分の気持ちに置き換える話。イライラしてるときは、今の私はコップの水が一杯で、気持ちに余裕がなくなってるときかもしれません。余裕があるときはさらっと流せるときも、余裕がないとつい心に引っかかってしまい感情的になってしまうことは多々あります。だからそんなときは少しだけコップを置こうと思うようにしています。のんびりゆっくり散歩をしたり、好きなことをしたり、それだけでも少しずつ気持ちが落ち着く気がします。でもどうしても気持ちが沈んでしまうときは、思いっきり泣ける映画を見ること。たくさん泣いた後は不思議と心が軽くなっていることが多いので、今日からでも少しだけコップを置く時間を作って、ゆっくり過ごす時間を、心を整えるきっかけになってくるかもしれませんね、と。
1: 素晴らしい。
0: うーん、
1: 自分をコントロールしてる。それでもね、

0: トマトさんもね、せっかちな私にはゆっくりする時間が必要なんだなと思いました、うん、狭い日本そんなに急いどこへ行く、皆様今日も一日ゆっくり過ごしましょう。
1: 昔のねコマーシャルであったね。
0: あ、そうなんですね、うん、いただいておりますけれども、
1: はい、ゆっくりね、ゆっくりしたいなと言いながらゆっくりしてるじゃないかって言われたら、じじいなんか本当に毎日、
0: でもおじいちゃんやることいっぱいだから、
1: いや、もう考えて絞り出してるんですよ、毎日日々。
0: でもそれ絞り出さなければ、なんだろう、普通にさ、
1: 普通に老いていくよ、もう
0: 元気ね、おじいちゃん若くて
1: 老いが急加速していくよ、何にもしないと多分
0: 素晴らしいですよ、そこがね。トゥーパンプさん、世界の巨人ジャイアント馬場さん、ほとんどのリスナーさんは晩年の馬場さんの姿を思い浮かべると思います。若い頃の馬場さんは元プロ野球選手で素早く動くことができました。ところが早く動いてしまうとせっかちの巨体が小さく見えてしまうため、わざとゆっくり動いていたそうです。
1: そうなんだ。
0: 実際馬場さんはレスリング以外にもバスケットボールや卓球も得意でスポーツ万能でしたと。
1: わざとね、演出だったんだ。
0: あ、そうなんだ、でも確かにそうだよね、こうなんかゆっくりこうやって、
1: そうい
0: やね、イメージ
1: だもんね、そのイメージね、それは作ってたもんなんだ。なるほど、
0: きちんとね、ジャイアント馬場さんの
1: ね、プロ意識だね、
0: みんなの、ねえ、
1: プロ意識
0: 素晴らしい、
1: ない
0: 赤城山大噴火さん、背骨を骨折して入院していた時にリハビリの担当の人に言われたのが、焦る気持ちは分かりますがゆっくり体を動かしていきましょうと言われました。急激に体を動かすとまた骨を痛める可能性があるとのことで、よそより時間をかけてリハビリを行いましたというメッセージです。
1: リハビリはね、焦っちゃってるね、早く元通り戻りたいっていうのね、気持ちがね、ある、どうしても出ちゃうんだろうけどね、まあ、ゆっくりだね、
0: いい担当の人に当たったね。
1: そうだね、
0: うん、
1: よかった。
0: 気持ち的にもね、やっぱ落ちちゃうと思うけれども、その時にね、やっぱ医療従事者の方々がさ、優しかったりとかね、声かけてくれると
1: よかったね。
0: だってその時はもうその人頼りだもんね。
1: あ、ほんとそうだよね、心細いだろうしね、
0: ほんとだよね、ありがたいよね。アレリアハレリアさんから、
1: アレリアさん、
0: 稲葉子千ちゃんおはようございます。
1: はい、反応してくれた。
0: チェックのシャツの袖を切ったらもっと稲葉さんっぽくなりますね。
1: あ、袖切ってるんだ彼は。
0: 稲葉さんのチェックのシャツのイメージってモノマネ芸人の影響だな。稲葉さんしょっちゅうチェックのシャツ着てないもん。ビーズのファンの僕はゆっくりと聞くとギターの C メジャーセブンを抑えて、
1: また出た C メジャーセブン、
0: ゆっくりと12月のっていつかのメリークリスマスを弾いちゃうな。一年中弾いてます。こんな歌詞のようにゆっくり季節が進んでくれたらいいのに、もう夏日、体が追いつかないですねと。
1: そっか、ビーズ大好きね、ビーズ大好き、松本さん男児しようよ。松本さんがビーズ組む前の広告写真持ってるぜ。ある某ギターメーカーの広告に出た頃。
0: そうなんですね、
1: ギブソン使ってないよ。
0: アレリアさんどうですか、おじいちゃんのガレージセールに、
1: 井上陽水さんがサングラスかけてない写真が表紙になってる、昔の音楽雑誌もあるよ。
0: 絶対に次行くねおじいちゃん持ってきてね、
1: ちょっと餌を餌を気がつかせて
0: ラジオネームゆうちゃん、メッセージテーマゆっくり。今日から高校総体が始まり、ハンドボール部は富岡実業高校が会場でゆっくり焦らず戦ってほしいと思います。高血者もいますが、先生たちか200人程度で11時頃まで応援をするそうです。他の部活も1勝で多く勝って頑張ってほしいです。ちなみに自分は終わり次第、東京の方に行きますというメッセージをいただきました、なるほど、今日から高校総体が始まるのか。
1: そうか、
0: その時期か。あっという間だね、去年もこの話してたけど、
1: 1年だったね、
0: みんなで応援に
1: んだ、
0: ね、行くんだね、
1: 総体
0: なんかいいな、私の高校がさ、そういうあんまりこうなんだろう、スポーツが盛んな高校ではなかったから、うん、なんかこうみんなで応援に行くみたいな、うん、憧れますよ。
1: ジジイもスポーツはちょっとあんまり、うん、関心がなかったんでね、うん、高校時代早退はよくしたよ
0: そっちの早退ね、
1: ズルの早退結構した、
0: うん、うん、真逆
1: ですね。ほとんどした記憶がないな。
0: だから甲子園とかさ、うん、こうみんなで応援に行ったりとかさ、うん、やっぱ憧れだよね、うん、なんかね、
1: 募金の振り込み用紙は送られてくる
0: けどね、送られて
1: まあ、それなりに甲子園行ってる学校高校行ってたもんだから
0: OB たちにね、
1: そう OB たちにな
0: んかそれすらないから、それすら憧れみたいなところもありますよ、うん、でまあさ、当事者の方々たちは大変だと思うんだけどね。
1: そうだね、
0: うん、うん、ねえ、なんかないものねだりというかね。ゆうちゃんありがとう。ラジオネームアビーさんです。
1: アビーさん、
0: 寝台列車に乗ってゆっくり旅をしたい。寝台列車の旅は憧れ、窓から見る景色を楽しみ、食事を楽しみ、大人の旅をやってみたいんだ、うん、というメッセージです。
1: 寝台列車の旅
0: ね、一度でいいから乗ってみたいな。
1: やっぱ大人っぽい雰囲気あるよな、寝台列車。
0: ね、
1: 寝られるかな。寝らんねんじゃねえかな。じじいは多分寝らんないよ。
0: 寝らない、
1: うん、もう床が変わると寝らんないの、一泊目は。
0: そうなの、
1: うん、本当に旅館とかでも一日目なんか全然寝られないです。
0: それは雰囲気で、それと枕とか、
1: まあ、場所が変わるっていうか、ね、うん、ね、居心地が変わるっていうか、ね、
0: うん
1: うん、枕もそうだよね、うん、寝台列車ずっと揺れてるわけじゃない、
0: うんうん、そうだよね。
1: 飛行機だってよく寝られないんだもん、
0: うん、う
1: ん、十何時間乗って。
0: ああそうか、うん、十何時間もちょっと飛行機乗ったことないからあれだけど、
1: うん、12時間ぐらい乗って、
0: それで眠れないんだ。
1: 寝らない、寝た気がしない。
0: 大変だね。
1: なんかうとうとはしてるんだろうけど、
0: うんうん、
1: そうだから時差ボケになるんだよね。
0: さけ太郎さん、
1: さけちゃん、
0: ゆっくりということで関係ないが、今朝の5時半です。新島の事務所周りはそこそこ霧ですと。指定300名ぐらいと、
1: うん、
0: まあ新島といっても1キロ以内に前橋西高校がすぐ前橋市、はい、さてゆっくり、まあ古戦ちゃん世代は多少は動作が、
1: うん、動作がゆっくり、うん、つうかもうゆっくりどころじゃないよ、動けない時あるもん
0: さすライダーさん、テーマはゆっくりですが、朝はゆっくり通勤しています。主に自転車で通勤していますが、自転車でゆっくり通勤して途中コンビニで缶コーヒーを買って飲んでから職場に入ります。急ぐと焦りで事故に遭う可能性があるので、ゆっくり通勤するように心がけていますよ。
1: そうだよね、通勤時はね、余裕を持ってね。
0: 途中コンビニで缶コーヒーを買う。
1: 缶コーヒー買うんだ、うん、コンビニコーヒーじゃなくて
0: 缶コーヒーだ。
1: 缶コーヒー好きっているよね。
0: ね、
1: あの缶プシュって ね、ちっちゃい缶を、うん、開けてっていう、う
0: ん、お決まりのね、あるんです
1: よ、ね、じゃあ、 あのちっちゃい缶はあれは物足んないんだな。
0: あ、物足んないんだ。
1: もうちょっと飲みたい
0: んだ。あ、そうなんだね、うん、
1: はい、
0: 何派っていうのがいます ね、
1: いいね。
0: そしてルルちゃんかな。
1: ルルちゃん、
0: はい、ゆっくりというテーマで、うん、子供の頃は1年1ヶ月1日が長く感じたけど、
1: そうだよね、
0: 二十歳を過ぎたぐらいからかな、気がつけば一年があっという間に終わっていて、うん、子供の時のゆっくりした時間の流れはどこへと、うん、やっと明日、明後日は休みだ、明日のことを考えずゆっくりとできる金曜と土曜の夜が好きというメッセージです、う
1: ん、ルルちゃん今いくつぐらいなんだっけ。これ人から聞いた話、前にもラジオで言ったかもしれないけど、年齢がさ、うん、10歳の頃は10代の頃は10キロぐらいで時間の、20代は20キロ。じいちゃん今70キロで飛ばしてんだよ。
0: 飛ばしてんだよ
1: 、うん、まあね、
0: 分かりやすい例えだね。
1: そう、50代なら50キロぐらい、その感覚で感じるんだって。だから年齢が低いほどほらゆっくり時間が過ぎる、1年が長く感じる。
0: これなんかいろんな説がありますよね。
1: 法定速度オーバーしてるからね、10キロオーバーで全然だよ、ブイブイ言わせて。
0: そんなに早いんだね。
1: 早いんだよ、これ80代80キロだよ。もうしょうもないよね。
0: とっても分かりやすい例え話、
1: うん、誰が言ってたか覚えてないんだけど、うん、
0: まあなんかこう学生の頃はさ、同じことをやるから、うん、ゆっくりに感じるのか、それとも新しいことをいっぱい学ぶ

0: だから一日一日ゆっくり感じるのか、これはどっちが正解なんですかね。
1: まあ
0: ね、
1: 体感、まあそういうのね、みんな言ってるよね。年とともに早く、一日が早く終わる、一年が早く終わる、
0: それは一体ね、同じことの繰り返しだから早く終わりなのか、それとも毎日が忙しくって世話しないから、
1: まあ、だんだん忙しくはなるさ、
0: 本当はどれなのかね、正解はね、
1: まあね、年と、まあ、いくつ世代がやっぱ頭の中さ、年中いろんなこと考え、体も忙しいってさ、やっぱり今のジジイの世代よりもっと若い頃の方がそういう時期があったと思うんだけど、はい、でもその頃より今のこと、今なんかボケーっとしてるだけだからさ、ほとんどさ、体も脳もそんなに使ってないさ、
0: そんなことない、
1: それなのに早く感じるっていうのはどんなもんなんですかね。
0: これはね、いろんな説があってね、難しいですね。
1: 難しいね。
0: アッテFMさんです。先週ゴールデンウィークが終わり、今週から朝が忙しくてもね、朝食はゆっくり噛んで、安全運転でゆっくり走り、心に余裕を持って過ごすように心がけていましたと。
1: そうです、
0: 素晴らしいでございます。
1: ね、
0: はい、
1: そうです。
0: では皆さんね、週末休める方はゆっくりしてくださいね、
1: ゆっくりしてください。
0: また来週元気よくお会いしましょう。担当は磯日彩香と
1: 小泉じいちゃんでした。
0: それでは良い週末を。バイバイ。
1: またね。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティFM、前橋ラジオです。